Tell to the tale like a storyteller. Shake out の中で mix hops and the fear. 青臭いカクテル taste a little bitter. 塞いでないで見せろよ、立って見せろよ。 Hey yo 未来に両手を解き放てよ。

Japanese music.

0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。今電波でラジオを

0: お聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
0: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。 Listen Radio。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。10時です。

international music, 90s and 2000s music. Have a good time.

This program is international music, 90s and 2000s. Have a good time.

0: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: 今お聴きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。今お聴きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。 Listen
2: Radio。 C 延岡型背番号23番の森裕太です。ポジションはゴールキーパーです。出身地は熊本県出身です。延岡の好きなところは自然が豊かなところです。好きな食べ物は馬刺しです。森裕太が11時をお知らせします。

皆さんこんにちは。時刻は11時を回りました。6月2日火曜日、団地南蛮、お相手は松田優子です。今日もこれからのおよそ2時間、どうぞよろしくお付き合いください。さあ、今日の延岡市、外かと見てみますと、先ほどですね、非常に強い雨がざっと降っておりまして、現在も降り続いております。現在台風6号の接近に伴いまして、非常に強い雨、そして風が時折吹いておりますので、皆さんぜひね、気をつけて今日一日過ごしていただきたいと思います。さあ、それではね、早速気になる天気情報からお伝

伝えいたしましょう。本日延岡市の天気、大雨です。日中の最高気温が25度、降水確率午前中が 100%、 午後からも 100%、 そして夕方6時以降が 70% です。現在北部平野部に警報として大雨、土砂災害、暴風、波浪警報、そして注意報として雷注意報が出ております。ご注意ください。明日3日水曜日、晴れ時々曇り、最低気温が24度、最高気温が32度、降水確率 10% です。さあ続いて宮崎県の熱中症情報は、今日が注意、明日は30度を超える予報です。厳重警戒と出ております。しっかり水分塩分補給などを忘れずに取っていきましょう。続いて週間天気です。6月4日木曜日からの1週間、おおむね曇り時々雨となっております。降水確率 50% から 80%、 気温を見てみましても最高気温が26度から28度となっております。続いて台風情報といきたいんですけれども、その前にいつねメッセージご紹介です。ラジオネーム延岡のファンキーせいちゃん、ありがとうございます。こんにちはゆうこさん。台風6号接近してますね。なので職場から連絡が来て、僕は自宅待機中です。台風の進路が気になります。ゆうこさん、台風情報お願いします。延岡のファンキーせいちゃんでした。と、やはり気になるのがこの台風情報なんですね。さあそして本日はですね、こういった感じで自宅待機もしくは臨時休業の皆さんも多いのかもしれません。台風6号の接近に伴いまして、延岡市、日向市、門川町、美里町、高千穂町、日之影町の公立の小中学校は本日臨時休校となっております。そして延岡市内では、延岡市、そして北方町、北浦町、各地域の乗り合いタクシー、予約型乗り合いタクシー、オンデマンド型乗り合いタクシー、ちょいそこ延岡、北川町地域のコミュニティバスをいずれも終日運休となっておりますのでご注意ください。また日豊本線、日豊汽船のフェリーですね、こちら島の浦浦城間、今日は終日欠航となっております。まあ、JR 九州でも大雨や暴風の影響で列車の運休や遅延が発生する恐れがありますので、ぜひ移動の際には最新の運行情報、気象情報などをあらかじめ確認するようによろしくお願いいたします。さあそんなね、台風ですけれども、本日午前9時の段階で屋久島の南西およそ190キロにあり、時速25キロで北北東へ進んでおります。この台風は本日夜にかけまして奄美から九州南部にかなり接近して進む見込みです。明日3日には暴風域を伴ったまま西日本から東日本の太平洋側に接近する恐れがあります。奄美では2日今日、そして西日本では今日から明日にかけて、東日本太平洋側では明日暴風やうねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、また河川の増水氾濫に厳重に警戒してくださいということです。もう皆さんね、本当注意して過ごしていただきたいと思いますし、私は今日はこの出勤するときに、まあ、いくつか橋を渡ってきまして、大瀬大橋も渡ってきたんですけれども、かなりあの茶色く濁ったもう水がもうかなり増水しておりまして、非常に危険ですので、あの水の周りにはもう近づかないようにご注意いただきたいと思います。さあそして延岡市ですけれども、今回台風第6号の接近に伴い、今後暴風や大雨となる恐れがあり、土砂災害の危険性も高まることが予定されているため、先ほど午前9時に延岡市全域の指定緊急避難場所を開設しております。こちらの指定緊急避難場所、市のホームページ皆さんぜひチェックしていただきたいと思います。さあそういったわけで、もう時折強い雨風が吹いている中ですので、まあ用事があってこう外に行く際はですね、ぜひ気をつけて移動いただきたいと思います。さあ皆さんからのメッセージもぜひお寄せください。メールからは886@fmnobeoka.jp です。ホームページからもお寄せいただけます。お待ちしています。さあ今日のオープニングナンバーです。サチモスでステイチューン。

0: You are listening to FM Nobeoka.
1: 毎日の生活の中でこんなのありと思うこと皆さんありませんか？知らない人からの電話や郵便物による嘘の儲け話、振り込め詐欺、買い物での契約トラブル、さらには食品の安全など私たちの日常生活には様々な問題があふれています。そんな問題に巻き込まれる前に事前に知ることで防止できることがたくさんあります。自分の身は自分で守る時代、あらゆるトラブルを回避して安全で安心な生活を手に入れましょう。暮らしに役立つホットラインは、信頼される安心を社会へ、セコム宮崎延岡支社の提供でお送りします。
2: 安全安心、そして快適便利へ、ホームセキュリティのセコムがお送りしております。ホームセキュリティのご用命は 0982-34-3523 34-3523 までご連絡ください。お見積もりは無料です。お気軽にご連絡ください。
1: 本日は宮崎県消費生活センター延岡支所啓発相談員の松本さんにお越しいただいています。松本さん、雨の中ありがとうございます。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
1: さあ、台風接近に伴うということで、はい、先ほどから時折強い雨も降っておりますが、はい、何かこう台風に

0: 準備というかご自身で。
1: そうですね、うん、まあ、特にないんですけども、まあ、食料品を多少多めに、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 購入しましたね昨日。
0: 私も昨日買い出しに行きました、はい、結構パンとか、うん、
1: ですよね、
0: インスタント麺とか、
1: はいはいはい、
0: なくなってましたね。
1: なくなってましたね夕方には、うん、はい、少しだけ買いましたけど。
0: あ、そうなんですね、はい、やっぱり大事ですよね、
1: そうですね、
0: いざという時の備蓄日頃からですけど、
1: はい
0: はい、気をつけていきましょう、
1: はい、
0: さあでは今日のテーマについて何でしょうか。
1: はい、今日は、電話勧誘販売について、うん、事例を2つ紹介しながらお話をいたします。
0: はい、電話勧誘販売といいますと業者から電話がかかってきて商品やサービスを勧誘されるといったことですね。
1: はい、最近はですね、迷惑電話防止機能のついた固定電話の普及などで、相談件数は一頃に比べまして少し減ってきましたが、まあ、依然として、海産物に関する、電話勧誘販売の相談が多くあります、
0: うん、海産物特にカニの話なんか毎年のように聞きますね。
1: そうですね、はいはい、まあ、一つ目の、事例なんですが、まあ、過去に通信販売や、カタログギフトで品物を注文した人が、電話勧誘販売のターゲットになりやすいというお話です。
0: あ、そうなんですね、はい、2匹目の土壌を狙うといったやり方ですね。
1: そうですね、まあ、先ほど、松田さんが、話されたカニの場合を例にとると、自分の留守中に、自宅へ業者から電話があり、妻が出た、うん、業者から以前うちのカタログギフトで、カニを購入した人に連絡をしている、前回購入してもらったのと同じ商品を、6日後に代引きで送ると言われ、妻は事情が分からずに承諾をしてしまったという事例があります。
0: あ、一度購入しているからこそだけど結構強引なやり方なんですね。
1: そうですね、まあ、カニなどの海産物に限らず、まあ、電話で、強引に商品を購入させられた、断ったのに商品が届いた、家族が注文したと思って、思った、キャンセルしたのに業者と連絡が取れない、などの相談は、まあ、毎年のように寄せられています。
0: そうなんですね、業者と連絡取れないのは困りますよね、
1: はい、
0: あと家族の勘違いというのもありがちな話ですね、
1: はい、まあ、こういった時の対処法なんですが、まあ、商品が一方的に送りつけられてきた時は送り主の名称や所在地をメモするなどして事業者の情報を控えてから受け取り拒否をしてください。代金を支払う必要はありません。また誰が注文したかわからないような時は家族に確認をしてから返事をするなど、即答せずに冷静に、対応することが大切です。
0: まずは落ち着くことが大事ですね、
1: はい、
0: でももし代金を支払ってしまったり商品を受け取ってしまった時にはどうしたらいいんでしょう。
1: はい、電話勧誘販売による契約は、まあ、8日間以内でしたら書面等でクーリングオフができます。
0: あ、そうです、はい、クーリングオフができましたね、
1: はい、クーリングオフの、通知の、まあ、書き方などの、手続きをお教えいたしますので、消費生活センターまでお尋ねをください。また、このような電話が来て怪しいなと感じたり、対応に困った時など、まあ、どんな小さなことでも結構ですので、消費生活センターをにご相談ください。
0: わかりました、はい、困った時には消費生活センターに相談ですね、
1: はい、ではもう一つ事例を紹介します。電力会社の委託を受けているという電話があり、分電盤の点検作業を無料で行うという営業を受けた、不審に思い、電力会社に確認をしたところ委託などはしていないと言われたというものです。
0: 電力会社の委託を受けていると言われるとこれはつい信用してしまいますね、
1: はい、まあ、電力会社や、まあ、その関係会社であることを装って、お客様番号などの個人情報を取得したり、電話口の応答だけで、勝手に契約したことにされたなど、悪質な、営業活動を行う事例が報告されています、
0: うん、
1: でまた、電力会社だけではなく、電話会社市役所から委託を受けたなどと言って、個人情報を聞き出そうとしたり契約を迫るケースもあります。
0: うん、信用性の高い会社や市役所なんかを出してくるんですね。
1: そうですね、まあ、電話勧誘販売は、今日お話しした事例の他にも様々なケースがあります。電話では相手の顔が見えません。また商品や契約書の内容をしっかり確認することもできません。このためトラブルに巻き込まれることが多いんですね。
0: ではこういったトラブルを避けるにはどうしたらいいんでしょうか。
1: はい、最初の事例もそうなんですが、当然このような電話が来ると慌てて

0: ってしまいます、うん、さっき松田さんが話されたようにまずは落ち着くことを心がけてください。そして相手の所属先を確認するとともに怪しいと感じたら直接相手の言う宅元に問い合わせをして確認をするようにしましょう、
1: どんな時もまずは落ち着くこと、そして相手の話を鵜呑みにしないことが大事ということですね。
0: はい、もし、商品の購入をお考えの時は、まあ、電話の、やり取りだけで判断するのではなく、まあ、それが本当に必要かどうかを落ち着いてよく考えて、どうするかを決めてください。断る時は結構ですいや、いいですという言い方ではなくお断りします、必要ありませんとはっきりと断ってください。
1: そうなんですよ、この結構ですという言葉がいいものですねなどと揚げ足取りに使われかねないということですね、
0: はい、
1: ぜひラジオをお聞きの皆さんも気をつけてください、
0: はい、また、こういった手口は電話勧誘販売だけではなく訪問販売や、特殊詐欺でも使われますので、十分に注意をしてください、
1: 特殊詐欺でもですか、これは用心しないといけないですね。
0: はい、わからないことや 不安なことがありましたら、消費生活センターまでご相談をください。
1: 宮崎県消費生活センター延岡支所は延岡市立図書館の西側にあります。相談専用電話番号は 0982-310-999 です。相談受付時間は月曜から金曜の午前9時から午後4時30分までとなっています。ぜひ消費生活センターを身近なものとして利用していただきたいですね。
0: はい、早めに相談をしてください。
1: 今日は電話勧誘販売について宮崎県消費生活センター延岡支所の相談員松本さんにお話を伺いました。松本さん、今日もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: 安全安心そして快適便利へ、ホームセキュリティのセコムがお送りしております。ホームセキュリティのご用命は0982-343523 34-3523 までご連絡ください。お見積もりは無料です。お気軽にご連絡ください。
1: 暮らしに役立つホットライン、アドバイザーは宮崎県消費生活センター延岡支所の松本さんでした。このコーナーは信頼される安心を社会へ、セコム宮崎延岡支社の提供でお送りしました。You are listening to FM Nobeoka.

0: ねえねえ、ラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせホームからどうぞ。
1: On FM 延岡 There's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.
2: 私たち宮崎トヨタ自動車は宮崎県民のモビリティライフを安全で快適で楽しいものに変え、豊かな社会の実現を目指します。宮崎トヨタカーライフイズファン YouTube 浜田志郎の助手席空いていますもご覧ください。さあではメッセージ紹介しましょう。ラジオネーム自撮りとみかんさん、ありがとうございます。松田優子さん、スタッフの皆さん、大丈夫ですか？日向市から聞いています、自撮りとみかんです。先ほど11時前に日向市では高齢者避難発令が出ました。延岡市も同じですかね。高齢者の夫婦が避難所に歩いて行っている姿も確認しましたよ。久々に定例のようなルートで雨風の強い台風が来ていますね。東日本大震災の時に復旧作業に行っている時は一番近いラジオ放送局の情報が頼りになる情報だったので空振りになるかもしれませんが、ラジオと電池を準備しておきましょう。台風は右回りなんで熊本県の

本土市あたりを台風の目が行くと夜台風になりですか、太平洋側に台風の目が通ると雨台風になることが多いです。これまで農場で被害があったのが一番強い風が吹いている時ではなく、過ぎた後に吹く吹き返しの風の時がほとんどでした。台風が去った後も吹き返しの風が来ることも皆さんには気をつけてほしいです。そして松田さんは体が軽そうなんで、帰る時は風に飛ばされないように何か体に重りになるものを巻いて駐車場の車まで行くといいですかね。以上ですと承知いたしました。重いものを巻いて行きたいと思います。さあ、このね、台風で言いますと吹き戻し吹き返しっていうんですかね、そこも本当注意が必要ということで、まあ、日向市でも高齢者避難発令が出たということで、まあ、延岡市でもですね、先ほど高齢者等避難発令が警戒レベル3出ております。延岡市災害警部本部からのお知らせとなります。台風6号の接近に伴いまして、本日の9時56分、延岡市にレベル3の土砂災害警報が発表されたため、延岡市内全域に対し警戒レベル3高齢者等避難を発令となっております。延岡市内の全指定緊急避難場所につきましてはすでに開設しておりますので、詳しくは市のホームページなどを皆さんチェックいただきたいと思います。いや、本当にこの災害というか、もうそれこそ空振りになるかも、でも空振り上等なんですよね。このやっぱり日頃の備え、空振り上等、これはあの宮崎サンシャイン FM の防災士の黒木さんが言っておりました。空振り上等、準備だけはちゃんとしておく、もうそれでね、やっぱり対策をね、ずっと私もですし取っていってもらいたいなと思っております。さあ、スタジオからね、外を見てみますと、まあ、時折強い雨風がね吹いている様子ですので、皆さんしっかりこうね対策を取られていると思いますけれども、あのお家の中だったり避難所だったりこう過ごしていただきたいと思います。そんな中でもこのラジオね、ぜひあの情報源のお供の一つに置いてこうね過ごしていただきたいと思っております。さあ、それではここからはお昼前ということで、食べ物に関する記念日を一つご紹介しましょう。今日6月2日は語呂合わせもありオムレツの日なんですね。オムレツと読む語呂合わせ、栄養バランスが優れた卵、愛情を包み込んだ料理であるオムレツを通し家族愛と健康を育む日となっておりますね。このオムレツ、溶き卵を油をひいたフライパンなどで焼いた卵料理になります。食材も作り方も非常に単純ですが、結構ねふわとろに仕上げるの難しいですよね。家庭でも簡単に短時間で作ることができます。そのため特に朝食のメニューとして世界中の国で作られて親しまれていますね。さあ、そしてこの卵料理でありますが、具材を何も入れずに溶き卵だけを焼くプレーンオムレツのほか、いろんな具材ですね、好きなハムとかひき肉、チーズ、玉ねぎ、きのこ、ほうれん草などの具材を中に包み込んだもの、そして具材を溶き卵に混ぜて焼くこともあると。私も溶き卵作りますけれども、なんといってもこうお店で食べるようにふわとろに焼くのはどうしたらいいんだろうという感じで、まあコツがねいくつかありまして、まずオムレツ溶き卵に水を少し入れる、でほんの少しの砂糖を入れる。これね、あの塩を入れた方がいいっていう人もいて、まあお好みなんでしょうか。まあそのポイントを踏まえて作ってみると比較的こうふわとろになりやすいということなんです。まあ、改めてレシピご紹介しましょう。ボウルに卵を割って入れて溶き卵を作ります。この時に塩コショウなどを少し振ってこう切るような感じでサクサクとシャキシャキと混ぜたらいいということです。さあ、そしてフライパンを中火にかけ、まあ、煙が上がる直前まで温めていきます。でここで一旦濡れ布巾にのせて熱を下げてから再度火にかけてバターを落としましょう。バターを全体に行き渡らせ、卵を一気に流し入れましょう。3秒ほどして周りが沸

つふつと煮えてきたら、菜箸を使って真ん中あたりをくるくるとかき混ぜ、ひだを作っていきます。フライパンの奥側に寄せるように左右から一折りずつしていきましょう。で、奥に菜箸やヘラを差し込み、くるっと手前に返せば完成です。お皿に盛り付け、ふわふわの断面を見せるように飾るのもおすすめということです。やっぱり私がやってしまうのが、フライパンに強火で、とにかくフライパンを熱して一気に作ろうと思って、いつも焦げてしまったり、もう火が通り過ぎてしまったりするので、まあ、ポイントとしては強火になりすぎない中火で、ですがちゃんとこう熱してる状態で卵を一気に入れるっていうのがコツなんでしょうかね。さあ、そして具入りのね話、いろんな具も入れますよということでしたが、私以前延岡で、今ねもうお店ないんですけど、とあるお店で食べたオムレツが、中にじゃがいもとチーズが入っていたんです。なので食べるともうとろっとろなんですよね。チーズも溶けて、卵と、でそのじゃがいもも入ってるので、じゃがいもの食感なんかもすごく美味しくて、あの時食べたオムレツって多分人生一の美味しさだったんです。そのお店も延岡市閉店してなくなってしまってるんですね。あの味、自分で家庭で作ることできたらいいなと思っているけど、皆さんどうでしょうか。こうオムレツとか作る時のふわとろのコツなんかありましたら、ぜひねそういったメッセージもお寄せいただきたいと思います。さあ、そして今日はですね、ほとんどの小中学校臨時休校ということで、お子様がお家にいるご家庭多いと思いますので、お昼ご飯にこう冷蔵庫を見て、卵があったら今日オムレツ作ってみるのもいいのかもしれません。さあ、それでは一曲お送りしましょう。オムレツといえばこれ欠かせませんよね。あさこでケチャップチャップ。

夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。

0: ここからは夕刊デイリー新聞社提供のデイリーデイリーのコーナーです。今日私がご紹介する記事、昨日6月1日月曜日の一面から、アユ漁解禁、こちらの記事です。県北の五ヶ瀬川水系、そして五十鈴川水系で先日1日アユ漁が解禁されました。各水系のポイントでは朝早くから竿を振る釣り人の姿が見られ、シーズンの幕開けを喜んだそうです。全国の愛好家の間でも知られる五ヶ瀬川水系は各所にポイントが点在します。漁協関係者の方によりますと、今年は餌になる苔の付きが思わしくないということでした。解禁序盤の期待も高くなったこともあり、釣り人の姿は少なめだったんですが、北方町の川鶴橋近くでは、前の日から泊まって現場入りする人の姿もあったということです。毎年解禁日を楽しみにしているという市内の高田さんによりますと、小ぶりで当たりが分かりづらいと苦戦しつつも、仲間2人と楽しげに竿を並べていたそうです。午前6時半ごろに訪れた市内の60代の男性は、30年近く通っていて釣りの成果下がり傾向ですが、やはりかかった時のやり取りは魅力、接近中の台風6号が過ぎ去った後また来てみようかと思っていると話したそうです。例年多くの人でにぎわう日の影町コミュニティセンターの下では、早朝から10名ほどが集まったそうです。延岡市古川町の木戸さんによりますと、延岡市を拠点に活動する釣りグループがあるそうです。前原一家のメンバーらと来られたということで、このアユの解禁日に合わせて毎年来ているが、過去8年で一番釣れた、今後も楽しみと顔をほころばせたそうです。五ヶ瀬川漁協によりますと、台風6号による雨で、川の水量が増えれば川底の環境が変わり、苔も増える見込みだといいます。関係者の方のお話によりますと、アユも広く移動しますので今後の成長にも期待ができるということです。アユ漁はこのほか北川水系と耳川水系で10日、法里川水系で15日にそれぞれ解禁されるということです。さあ、そして関連記事としまして、同じく昨日の夕刊デイリー新聞の今度は8面より、アユとの駆け引き楽しむということで、お写真がねたくさん載っております。県北の五ヶ瀬川水系、五十鈴川水系のアユ漁解禁したことを受けまして、一級河川の五ヶ瀬川などでは早朝から愛好家が8から10メートルほどの長い竿を構えて糸を垂らし、おとりを泳がせてかける友釣りなどでアユとの駆け引きを楽しんだということです。まあ、この時期になりますと、私もそうですね、この川をね横目に橋を渡るときに、このアユの漁を楽しんでる皆さんの姿って見られますけれども、まあ、何にしても今日はですね、台風6号接近に伴いまして、かなりこう水の傘も増しておりますし、もう茶色い濁流になっておりますので、またこの過ぎ去った後に改めて楽しんでいただきたいと思います。さあ、このねアユ漁解禁、各水系の解禁日、そして遊漁券の取り扱いなど、詳しく夕刊デイリー新聞の8面に載っておりますので、こちら今一度ご覧ください。さあ、そしてね、このアユ解禁ということで、いろんな食べる方のね、私は楽しみもこれからあるわけですけれども、延岡市いろんな美味しいお店屋さんがありまして、日本料理高浜さんでは延岡名産のアユ料理、こちらはコースでねいただくこともできるそうです。美味しい懐石、そして飲み放題もプラスで5000円で楽しむことができるということですので、お早めにこちらご予約して楽しまれるのもいいのかもしれません。さあ、本日のデイリーデイリー、昨日の夕刊デイリー新聞より1面、そして8面からアユ漁解禁の話題をご紹介いたしました。以上、デイリーデイリーのコーナーでした。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を強度に

0: け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: お送りするのはシュガーベイブ、雨は手のひらにいっぱい。

刻は11時45分です。さあ先ほど11時33分宮崎地方気象台では延岡市状況変化ありというお知らせが届いております。土砂災害大雨警報から土砂災害浸水害大雨警報に切り替わっております。皆さん引き続きご注意ください。さあ窓の外を見ますと現在非常に激しい雨風が吹いております。ぜひですねお家に自宅待機されている皆さんだったり、どうしてもね外に出ないといけないという方は気をつけてご移動いただきたいと思います。さあそして本日台風6号に接近に伴いまして、市の公共施設としまして休館のお知らせです。まず北浦臨海

パーク観光案内所、川町交流館、郡川温泉、西郷隆盛祝神跡資料館、延岡ライトハウス、そして児童クラブ全36クラブ、本日休館となっております。さあ、そして現在ですね、警戒レベル3、高齢者等避難発令となっております。市内の全指定緊急避難場所につきましてはすでに開設しております。詳しくは市のホームページをご覧ください。続きまして、 JR 九州より本日の運行状況につきまして、普通列車日豊本線佐伯延岡間始発列車から最終列車まで運行取りやめ、延岡から南延岡9時頃から最終列車まで運行取りやめ、そして南宮崎田野朝7時頃から最終列車まで運行取りやめとなっております。また特急列車につきましては、日輪シーガイア大分から南宮崎空港、日輪1号、日輪3号、日輪シーガイア5号、そして日輪102号、日輪4号、日輪6号、日輪8号、そして日向、延岡から宮崎空港、日向1号、日向3号、今申し上げた列車のみ運行となります。移動の際はですね、こういった感じで各公共機関などチェックをしてご移動もいただきたいと思います。また延岡市内で言いますと、各地、お店だったり企業さんだったり臨時休業されている箇所が非常に多いということですが、延岡道の駅の3つの道の駅、本日は今のところ通常営業となっております。延岡道の駅北川はゆま、北方よっちみるや、道の駅北うなにつきましては、現在の時点で通常営業となっております。ただですね、お車ね、運転される方、非常にこう雨風非常に強くなっておりますので、注意をしながら進んでいただきたいと思います。先ほどからこういった台風6号接近に伴いまして、で本日はですね、この延岡市をはじめ門川町、そして美郷町、日向市、高千穂町、日の影町の公立小中学校では臨時休校となっております。また延岡市内では本日延岡市、そして北方町、北浦町各地域の乗り合いタクシー、予約型乗り合いタクシー、オンデマンド型乗り合いタクシー、ちょいそこ延岡、そして北川町地域コミュニティバス、いずれも終日運休となっております。日向市でも AI オンデマンドバスノルート日向、そして南部プラットバス、こちらの全便を終日運休となっております。そしてフェリーの方でも島の浦から浦城間、本日終日欠航となっております。で宮崎カーフェリーでは、先日の神戸発の便、そして本日の宮崎発の便を欠航となります。そして本日の神戸発の便につきましては天候調査中ということです。JR 九州でも先ほどご案内した通りに、大雨や暴風の影響で列車の運休や遅延が発生する恐れがあります。お出かけとか、移動の際には最新の運行情報、そして気象情報ですね、あらかじめ確認するようにお願いいたします。さあ、この台風6号、本日の午前9時の段階で屋久島の南西およそ190キロにあり、時速25キロで北北東へ進んでおります。この台風は本日の夜にかけまして、奄美から九州南部にかなり接近して進む見込みです。明日には暴風域を伴ったまま西日本から東日本の太平洋側に接近する恐れもあります。奄美では本日、そして西日本では今日から明日にかけて、東日本太平洋側では明日、暴風やうねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してくださいということです。皆さんね、こういったテレビ、そしてラジオ、インターネットなどでも情報はね、来てると思いますが、本当に注意をして過ごしていただきたいと思います。さあ、それではこの時間のラストです。少女時代でチョコレートラブ、こちらの楽曲

0: 名物釜揚げ、天領うどん、だしの効いたつゆ、のど越しつるの細麺、お昼はやっぱ天領うどんに決まり。おでんにお稲荷、お土産にビッグパパのチーズケーキもどうぞ。県北に8店舗、ふるさとの味、アイラブうどん、天領うどん。
1: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓、腎臓、健診助成をはじめ、医師会、歯科医師会とタイアップして、健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
2: 自然豊かな五ヶ瀬町で、有機栽培の釜炒り茶、紅茶、ウーロン茶などを製造・販売。令和7年には内閣総理大臣賞受賞。土地が生き、人が生き、神様から見守られるサイン。株式会社宮崎砂防。
3: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯

宅をしながら寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio

0: ジャパンカレー亭、ジャパンカレー亭、
1: 頑張るあなた。

皆さんこんにちは。時刻はお昼の12時を回りました。6月2日火曜日12時台のランチ南蛮スタートです。お相手は松田優子です。この時間からお聞きの方も最後までよろしくお付き合いください。さあ本日は台風6号接近に伴いまして、まあ、今スタジオの外、まあ、番組スタート時から時折激しい雨がざっと風とともに降ったり止んだりしております。皆さんのお住まいの地域いかがでしょうか。本日は延岡市を含みます県国の、まあ、多くの公立の小中学校では臨時休校ということですね。なのでお子さんたちね、お家でこう待機してらっしゃる方、そして、ね、お仕事をされている皆さんもこう自宅待機、もしくはこうテレワークをしている方も多いのかなと思われます。さあそしてこの毎週火曜日と言いますと12時30分からのこんにちは買取延岡ですのコーナーは本日買取延岡さん臨時休業となりますのでコーナーもお休みとなります。また来週お楽しみに。さあそしてこの後10分からは延岡市提供のクローズアップ延岡となります。その前に気になる天気情報です。本日延岡市の天気大雨です。日中の最高気温が25度、降水確率

午後から 100%、 夕方6時以降が 70% です。現在北部平野部に警報としまして大雨、土砂災害、暴風、波浪警報、そして注意報としましては雷注意報が引き続き出ております。ご注意ください。明日の天気です。3日水曜日晴れ時々曇り、最低気温が24度、最高気温が32度、降水確率1日を通して 10% です。続いて宮崎県の熱中症情報、今日は注意、そして明日は最高気温30度を超えます。厳重警戒、外出は炎天下を避けましょうと出ております。続いて週間天気です。6月4日木曜日からおおむね1週間曇り時々雨となっております。降水確率 50% から 80% となっております。宮崎県を含みます九州南部、先日梅雨入りしたと見られるということですので、しばらくこういったねお天気が続くのじゃないかなと思われますが、またね今はやはりこう台風6号に接近に伴うこういったね被害がないことを祈るばかりです。さあ皆さんね、今日お昼ご飯どういったものを予定されてらっしゃるんでしょうか。そういったねメッセージもお寄せください。さあそしてこの台風6号の情報ですが、現在宮崎県に近づいておりまして、県内の広い範囲が風速15メートル以上の強風域に入っております。雨も激しくなってきております。夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性もあるということですので、ぜひねお気をつけください。さあそして話題はねちょっと変わりまして、私先週末西品陸上競技場に行ってまいりまして、 FC の延岡あがたのホーム戦が行われていたんです。今回佐賀の川添クラブとの対戦ということで、結果3対0で勝利ということで、私もですねこうずっとプレーを見ておりまして、もうますますこう勢いついてるなというのを感じたところです。さあそんな FC の延岡あがた、今後のスケジュールとしまして、今月ね6月13日佐賀サンライズパークで三菱重工長崎 SC との対戦、さらにその翌日14日の日曜日が、佐賀サンライズパークにてベノスクロノス角との対戦となっております。そしてホーム戦で言いますと7月の12日ホーム戦13節になります。でその後15節がまた9月の5日西品陸上競技場でということですので、非常にですねこの応援にも力が入るといったところで、ね、この台風対策心配ではあるんですけれども、皆さんぜひですねちょっとこうふとこうリラックスしたり、お昼ご飯の際にはこうラジオとともにですねちょっと気分も落ち着かせてと言いますか、私自身もそうなんですけど、ゆったりできる時間も持っていただきたいなと思います。さあそういったわけでこの時間もですね皆さんからのリクエスト、メッセージ、そして今日お昼ご飯どうでしょうか、ね、お子さんとかお孫さんが今日学校が臨時休校でお休みでご自宅にいらっしゃるっていう方は、もしかしたら今日は先ほどオムレツの話をしたので冷蔵庫の卵でオムレツを作って食べるっていう方もいらっしゃるかもしれません。さあその際にはもしよかったらオムレツのふわとろに作れるコツなんか私に教えていただきたいと思います。さあいろんなメッセージこの時間もお待ちしております。メールからは886@fmnobeoka.jp 886@fmnobeoka.jp、ファックスご利用の方は0982210886-21-0886です。FM の延岡のホームページ見ていただきますと、簡単にね、メッセージ、リクエストを送るところがあります。ちなみに私はですね、ちょっとお昼ご飯をいつも12時台のスタートに ご紹介できる時はしたりするんですけど、それこそ昨日、食料品のこう備蓄というか、ちょっと買いだめに行きまして、インスタント麺がね結構安くであったので、今日はインスタントカップうどんです。さあ皆さんのランチも教えてください。いろんなメッセージお待ちしています。12時台のオープニングナンバー、愛でウェンビンフラッグ。

0: Stay tuned to FM Nobeoka. Close up Nobeoka.延岡市役所提供のクローズアップ延岡は、延岡市の推進する子育て、防災、福祉、介護についての制度、取り組みを紹介し、私たちの住む延岡市の魅力を掘り下げる番組です。防災とは、地震、津波、台風、豪雨などの自然災害による被害を未然に防ぎ、発生時の被害拡大を抑え、復旧を図るためのすべての取り組みのことです。自分自身の身は自分で守る自助、地域や身近にいる人同士が助け合う共助、行政による公助の3要素が効果的に組み合わされることにより効果を上げることができると言われております。毎年6月1日から30日は土砂災害防止月間です。梅雨や台風による大雨で土砂災害の危険性が高まる時期を前に、国土交通省や地方自治体によって防災知識の普及や警戒避難体制の強化など被害軽減のための啓発活動が全国で実施されます。地球温暖化に伴う気候変動により熱帯低気圧の強度が増大するとともに大雨の頻度も増加する可能性が高く、土砂災害の増加が懸念されています。今回は土砂災害防止月間について、延岡市都市建設部土木課の方にお話を伺いました。土砂災害防止月間について、延岡市都市建設部土木課建設第二係の石渕元気さんにお話を伺います。本日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ではまず石渕さん、
1: はい、
0: 延岡市都市建設部土木課建設第二係は何年

0: 目になるんでしょうか。
1: 今年から採用になります。
0: お、ということは今年の4月から延岡市役所の職員になったということですね。
1: はい、そうですね。
0: どうですか、今もう2ヶ月経ちますけれども、こう今の心境だとか、この仕事をやってて。
1: 今はちょっともう上司に頼りきりで上司に教えてもらいながら業務を進めてるって感じですね。
0: では早速ですけれども、土木課建設第二係とはどんなことをする課になるんでしょうか、教えてください。
1: はい、まず災害が起きた際に、災害の対応、その災害がもう一度起きないように災害復旧をしたり元の形に戻したりもありますが、大きな災害が起きないように乗り面を作ったり擁壁を作ったりする係になります。
0: 個人的なイメージだったんですけれども、こう道路を作ったりだとか橋を架けたりとか、そういったお仕事というわけではなく、土砂災害などが起こった際に大きな被害にならないように対応対処するかというようなイメージなんですか。
1: はい、
0: お仕事をやっていて大変だなって思うこととかありますか。
1: はい、やっぱ自分たちが目の届かないところで災害が起きてるってことで、その災害をすぐに対応したり応急工事をしたりとか素早い行動が求められるんで、すぐに連絡もらってすぐに行動っていうのが難しいポイントだなって思います。
0: では逆にお仕事をやっていて土木課建設第二係でこうやりがいを感じることだとか、やっててよかったなって思ったエピソードとかあれば教えてください。
1: そうですね、まだちょっと入ってまだ1ヶ月目なんですけど、市民の人たちと会話して感謝されることが一番やってていいことだなって思いますね。
0: そういった対応に対して感謝された時にこうやりがいだとか喜びを感じるということですね。
1: はい、
0: さて6月に入りました。これからの土砂災害などが心配な時期となりましたね。
1: はい、これからの時期は台風や大雨による土砂災害など災害が発生するリスクが高くなりますので、災害に対する警戒が必要となってきます。特別警報などが発令されましたら、直ちに命を守るための行動をとってください。また、川が急に増水することもあります。近くに住んでいる人は、洪水警報などにも十分注意しましょう。
0: 先ほどのお話の中で、土砂災害とありましたが、集中豪雨や雨などによる土砂崩れなどの土砂災害も危険ですね。
1: はい、土砂災害では洪水などと違い、いつどこで起きるか予測が困難なため非常に危険です。しかし土砂災害にはいくつか前兆現象があります。
0: 土砂災害の前兆現象とは具体的にどのような現象になりますでしょうか。
1: 斜面の膨らみや亀裂の発生、樹木の傾きがあります。斜面が膨らんでいるということは斜面の土砂が水を含んでいる影響で崖崩れが発生する可能性があります。また亀裂の発生や樹木の傾きが発生しているということは地盤のずれが生じ地滑りを起こす可能性があります。それから流水の異常な濁りや地鳴りが確認できたら土石流の可能性もあります。これらの現象を見たり聞いたりしたら早めに避難しましょう。そして我々延岡市職員に情報提供のほどよろしくお願いします。また宅地の裏山などから土砂災害が起きた場合には土砂撤去や応急対策にかかる費用を補助する制度もありますので、詳しい内容につきましては延岡市土木課までご連絡ください。
0: 土砂災害の前兆には斜面の膨らみや亀裂の発生、樹木の傾きなどがあるんですね。斜面が膨らんでいるということは斜面の土砂が水を含んでいる影響で崖崩れが発生する可能性があるということです。また亀裂の発生や樹木の傾きが発生しているということは地盤のずれが生じ地滑りを起こす可能性があるそうです。流水の異常や濁り、そして地鳴りなどが確認できたら土石流の可能性があります。こういった現象などが起こりましたら延岡市の土木課までご連絡をお願いいたします。様々な前兆現象があるということをお話しいただきました。周囲の山などの状況も日頃から注意していきたいと思います。そこでいざ避難する際の心構えや準備しておくべきものなどありますでしょうか。
1: はい、避難のための心がけを2つ紹介します。1つ目は逃げ方に注意することです。
0: 逃げ方に注意することとは具体的にどのようなことでしょうか。
1: 土石流は流れ下るスピードが速いため流れを背にして逃げたのでは追いつかれてしまいます。なのでなるべく土砂の流れる方向に対して直角にまた高いところに向かって逃げることが大切です。
0: 土石流は流れ下る

0: るスピードが速いので命を守るために土石流の流れる方向に対して直角に、また高いところに向かって逃げた方がいいですね。それでは2つ目をよろしくお願いいたします。
1: はい、2つ目は避難場所を決めておくことです。日頃から家族全員で避難場所や複数の避難ルートを確認しておきましょう。そうすれば避難場所で落ち合うことができます。
0: 日頃から避難路を決めておくことが大切ですね。私も心がけようと思います。その他に準備しておいた方がいいことはありますでしょうか。
1: はい、準備しておくものについては飲料水や食料品、常備薬を数日分、また停電に備えて懐中電灯や携帯用ラジオを準備しておくことが大切です。それから市町村や防災関係機関の情報に注意することや、テレビやラジオなどで気象情報をチェックすることなど心がけてください。チェックすることでいち早い避難行動ができます。
0: 確かに情報収集をすることでいち早い避難や被災の状況確認ができますね。今回避難の心構えや土砂災害期間の前兆現象について学ぶことができました。では最後に FM 延岡リスナーの皆さんに一言お願いいたします。
1: はい、私たちは見回り維持管理などを行って、巡視をしていますが、私たちの目の届かないところで災害とかが起きたりしています。災害をすぐに早急に対応するためにも、私たち延岡市役所職員に情報提供のほどをよろしくお願いいたします。
0: では土砂災害が起きた場合や土砂撤去や応急対策にかかる費用を補助する制度などについて、お問い合わせ先を教えていただけますか。
1: はい、僕が、0982227021です。0982227021です。
0: 土砂災害が起きた場合や土砂撤去応急対策にかかる費用を補助する制度について、詳しいお問い合わせは延岡市役所土木課建設第二係、電話0982227021、0982227021までよろしくお願いいたします。本日は延岡市都市建設部土木課建設第二係、石渕元気さんにお話を伺いました。本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

さあではメッセージ紹介しましょう。ラジオネーム明日の案の定さんです。ありがとうございます。松田さん、スタッフの皆さん、こんにちは。台風は夕方から本格的に来るらしいですね。なんで明るいうちに来ないんですかね。礼儀知らずな台風で困ります。なぜかといえば、もしもの時には、周りは真っ暗かもしれないんで怖いですよね。こんなことを考えるなら避難すればいいのではと思うでしょ。家は標高30メートルなんで水害の心配はなく、家も周りに防風林があるので大丈夫と思いますが、停電ですよ停電。案外臆病なんで暗いのが苦手です。まあ十分な懐中電灯や蓄電池を準備しているので、これでしのぎたいと思います。あとは食料と水ですが、普段からローリングストックをしているんで3週間分はあります。さて、早めに仕事をして帰ってどっしりと構えましょうかね。相方の仕事は臨時休業になっていて、すでにぬくぬくと家にいますよ。腹立つ、かっこ笑い。あと今日の松田さんのランチ何かをまた教えてくださいね。松田さん、番組最後まで聞いています。頑張って放送して気をつけて帰ってくださいねとね。ありがとうございます。さあ今日の私のランチ、まあ先ほどもね少しご紹介しました。昨日ねちょっと買い出しに出たので、今日はごぼう天うどんインスタントです。インスタントのカップうどんをこの後食べようかなと思っております。なんかたまにね、こういうインスタント麺も今すごく種類も豊富で、味も美味しくて、いろんなねこう麺で言ってもこう生麺タイプとかね、いろいろあって美味しいんですよね。なので今日はですね、それをつるっといただこうかなと思っております。さあこのね、常日頃の備蓄ね、飲料水、食料でいうとローリングストック法も大事と言われていますよね。日常生活の中で消費をして、まあ、期限の古いものから使っていって、使って減った分を足すといったね、そういうステップになっていますけど、私もこれは心がけていて、棚に結構それこそカップ麺だったりレトルト食品とか缶詰で、意外とパスタとかね、パックご飯とか、まあ、そういうものを常備してるのがあるんですけど、そこもやっぱり期限とか見て、なるべく、まあ、日頃から日常から使って食べてというのが本当大事。これって何が大事かというと、やはりこの期限を気にして消費するっていうのももちろん大事ですし、いざという時の味にこう慣れるという面でもいいんですよね。いざなんかそういった時に、緊急時に日頃食べていないものを食べて、なんか味がこんな味だったんやとみたいなになるより、常日頃からそのちょっと慣れていくっていうのがこう非常に大事と言いますので、とってもいいですよね。まあ、今パックご飯とかもね、赤飯とか結構美味しいのがあったりしていいですよね。なのでそういうのを皆さんね、お家にで今待機されている皆さん、どういうのが改めてうちにあって、期限がどうなのかとかも見るといいのかもしれませんね。お互いに気をつけましょう。さあ続いて、ラジオネームリッサンレパードアルティマターボさん、ありがとうございます。松田由子さん、スタッフの皆さん、こんにちは。ランチ南蛮火曜日ちょうど10度目投稿ですと、火曜日超久しぶりによろしくお願いします。台風6号迫っております。被害がこちら茨城県にも出ないことを祈ります。宮崎県に関しては日豊本線大変ですね。いろいろと終日運休なども出てますね。宮崎もあまり害を被らないことを祈るのみですと。そうですよね、茨城県も本当に、まあ、全国で見てもかなり広い範囲でね、影響もあるということなので、で今回のね、この台風6号に関しますと、まあ、現在こう宮崎県内の広い範囲で風速15メートル以上の強風域に入っております。雨もね、スタジオから見て時折もうざっと降ったりしております。激しくなってきております。夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性もありますので、厳重に警戒をお願いいたします。この台風6号、中心の気圧 907

75ヘクトパスカル、中心付近の最大風速25メートル、最大瞬間風速35メートルです。暴風域はなくなりましたが、北上に伴い、宮崎県内広い範囲が風速15メートル以上の強風域に入っております。台風の発達した雨雲がかかっておりまして、午前11時までの1時間には、日南市では 23.5 ミリ、宮崎市では 20.5 ミリの強い雨観測しております。この雨、今夜夜にかけて強まり、非常に激しい雨、そして風、見込みあります。予想される1時間の雨量はいずれも多いところで、平野部が70ミリ、そして南部山沿いが60ミリ、北部山沿いが50ミリとなっております。宮崎県内ではこれまでの雨量が100ミリを超えているところもありますが、この後今日の夜にかけて多いところでは180ミリに達する恐れもあるということです。夕方にかけまして線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる可能性もありますので、引き続きね、厳重な警戒をお願いしたいと思います。さあ皆さんね、今日はお子さんとかお孫さんが学校が臨時休校です。もしくはお仕事なんかも自宅待機です。テレワークしています。いろんな、ね、方がいらっしゃると思いますが、ぜひねこの後も引き続き気をつけて過ごしていただきたいと思っております。さあそれではね、1曲ここでお送りいたしましょう。モーニング娘。でハッピーサマーウェディング。

は12時38分です。さあスタジオから外を見ると雨風激しくなっております。皆さんのお住まいの地域いかがでしょうか。しっかりね対策取られてくださいね。さあそしてもう6月に入りまして、今日はですね11時台にも鮎漁の鮎のね話題もしました。そしてこう6月といえば私の大好きなものいろいろありますけど、日向市特産のヘベスの露地物もこう出てきたということで、今からですね楽しみですね。いろんなアルコールと一緒に絞って飲んだりかけて食べたり楽しみになっております。さあそんなね6月と言いますと、今年6月21日が父の日になっております。父の日に向けたギフトなんかもね各ショッピングセンターなんかにはもう出ておりますが、まあ、お酒が好きなお父様に、今年はちょっとこだわりのお酒いかがでしょうかということで、あがた町にある藤原酒店ではお酒のこうソムリエさんがいらっしゃるんですね。まあ120年以上も営業しているという、まあ、老舗でして、まあ、焼酎、日本酒、ワインなどなどとにかく品揃えが豊富、さらにオリジナルラベルも制作できるということですので、まさにサプライズの贈り物だったり父の日に向けて今年はオリジナルラベル付きのお酒なんかをプレゼントするのもいいのかもしれません。さあそれではメッセージ引き続き紹介していきましょう。ラジオネームウッドデッキさん、ありがとうございます。台風対策で散歩はせずに聞いています。何事もなく早く過ぎ去ってほしいですね。子供の頃は台風にハラハラはしていましたが、学校が休みになることでワクワクもしていましたね。今はただ早く何事もなく過ぎ去ってほしいとしか思いませんね。ゆうこさん、台風を吹き飛ばしてくれませんか。そしてオムレツの話されていますが、お店のふわとろ美味しそうですよね。フライパンに薄く伸ばしたペラペラしか作れません。本当コツを教えてほしいですねと。あ、もうこれはウッドデッキさんもお料理されるんでしょうか。オムレツ作ったことがあるんですね。ただフライパンに薄く伸ばしたペラペラってなかなかですねそこをどうにか丸く形を取ってすればどうなんだろう。ただね、まあ、さっきもお伝えしましたけど、なかなか火加減のこうポイントなんかもあったりしますね。早く火を通したいからといって強火すぎたらもうあっという間に火が通って固まってしまうし、弱いとなかなかふわとろ感が出ないので、そこへ火加減でいうとこう中火でトライしてみてはいかがでしょう。また今ですねもう便利なものでインスタグラム SNS ではそういった料理のねこう技というか、そういうちょっとポイントコツなんかもね上手な方がアップされてるんですよね。私あれ見ながらいつもこうすごいなと感じてしまうんですけども、まあ、そういうのをこう参考にされて作るのもいいのかもしれません。今日はねオムレツの日というご紹介でした。さあそして今日ね多くの公立の小中学校では臨時休校ということで、

お昼ご飯お家で食べられてるお子さん、お孫さんと一緒に食べてるとかね、皆さん多いのかなと思います、しっかりですね、午後からこれからまたこう風雨も強くなってくるということですので、しっかり対策引き続き取っていきましょう。さあ、それでは一曲お送りしましょう。サウシードッグ、くせ毛。

時刻は12時46分です。では引き続きメッセージ、ラジオネームいちごさん、ありがとうございます。松田さん、リスナーの皆さん、こんにちは。先ほどから雨風強くなってきましたね。今日は台風に備えて午前中にお買い物を済ませました。午後からは車の乗り降りだけでも大変ですよね。早く過ぎ去ってほしいです。どうぞお気をつけくださいと。そうですね、もう窓をね、外を見てるとさっきからですね、番組スタート時より、時より強い雨風が吹いているんですけど、今現在もね、結構横殴りの雨がこう降っておりますので、ぜひ皆さん午後もね、気をつけて過ごしていただきたいと思います。さあ、そして台風6号に接近に伴う街中循環バスの運休につきまして、台風の接近に伴い街中循環バス中央、北部、南部、そして県北地域を運行する宮崎交通の路線バスは、この後午後1時30分以降は順次運休となります。ご利用のお客様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。本日この後午後1時30分以降は街中循環バス順次運休となりますので、ご注意ください。さあ、そして現在ですね、宮崎県内この風速15メートルの強風域に入っているということですが、この風速15メートル、人への影響というのが、まず15メートルから20メートル、風に向かって歩けなくなり転倒する方も出ます。高いところでの作業は極めて危険です。でさらに風速20メートルから25メートル、何かに捕まっていないと立ってられません。飛んでくるものによって負傷する恐れもあります。でさらに25メートル以上というのが、屋外での行動は極めて危険となりますので、この屋外での行動も外に出ないようにということです。そして今日はですね、このメッセージの中でもこうローリングストック、備蓄品などの話もありましたが、家の中での備えの確認としまして、まず非常用具の確認、懐中電灯、そして携帯用ラジオ、乾電池式がいいですね。あと救急用品などのチェックお願いします。また室内からの安全対策、窓ガラスに飛散防止フィルム、テープなどを貼ったり、カーテンやブラインドを下ろすなど、そして水の確保ですね。断水に備えて飲料水を確保したり、浴槽に水を張って生活用水を確保するなど、でさらに非常食品ですね、準備しましょう。先ほども言いましたカップ麺だったり、例えばレトルト食品とか缶詰、乾パン、クラッカーなどの非常用の食品を準備しましょうということです。ぜひですね、明るい昼間のうちにしっかりこの家の中での備えの確認などをねして、備えて本当にいただきたいと思います。また避難場所の確認に関しましては、今日は何度もご紹介しておりますけれども、現在ですね、延岡市では、警戒レベル3となっております。高齢者等避難発令、今後もまとまった雨が降り続く恐れがあり、土砂災害発生の危険性が高まることが予想されるため、本日9時56分に延岡市内全域に警戒レベル3、高齢者等避難を発令しております。避難に時間を要する方やその支援者の方は、危険な場所から速やかに避難してください。対象地域が延岡市全域となります。指定緊急避難場所などは市のホームページを今一度確認していただきたいと思っております。さあ、そうね、話しているうちにもどんどんですね、目の前雨、そして風がね、強くなってきている様子が見られますので、ぜひね、皆さん安全なところで過ごして、引き続き情報などをね、テレビ、ラジオ、いろんなところから情報をね、キャッチしていただきたいと思います。さあ、それでは今日のラストナンバーになります。サベージガーデンでホールドミー、こちらの楽曲をお聴きいただきながらお別れとなります。私とはこの時間、明日ですね、水曜日になります。明日またお耳にかかりたいと思います。さあ、風ね、本当に強いですので、皆さんしっかり対策をされて安全に過ごしてください。ランチナンバー、松田優子でした。バイバイ。

0: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
1: Listen Radio。今お聞きの放送ノイズ入っていませんか？ノイズもなく無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen
0: Radio。今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FC 延岡新方背番号15番、ポジションはセンターバック、名前は小林潤です。出身地は大阪で、延岡の好きなところはまだ見つけれていないのでこれから探します。好きな食べ物は魚類です。小林潤が一時お知らせします。

0: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
1: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio.

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは098221-0886までお寄せください。2時です。

だって先輩だけにご丁寧でほぼメイレイ誘っていて私みなりも手入れた FDCKY DAY を経て経て新世界例えば席替えを一人

Japanese music.

俺 roll like a 119 3,2,1 準備はいい This 点壊す瞬間邪魔な仮面もう捨ててるんだ Away

あれだってたまにはセスター増えたいいねの数だけじゃ何も満たされてなくてでも欲しいものはいつだって漠然 Fake smile, fake life 連れてきた Fake friend, fake love ありのままで最初は苦しいのかな

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。3時です。

0: にちは。6月2日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。さて、ニュースでも皆さんご存知かと思いますけれども、現在台風6号が西から東の方に進んでいます。午後2時現在で屋久島の北西およそ30キロにあって、時速35キロで北東へ進んでいます。予報円を見ますと、日本の太平洋沿岸、ことによるところ上陸の可能性もかなりあるというルートになっていますので、これから進路に当たるエリアの方、ぜひ早めの準備、警戒をお願いいたします。ということで、ちょっと東京もね、なんとなくやっぱりちょっと台風が近づいてきてるんだなという、そういった感じの、ね、空なんで、ちょっと気にはなりますけれども、はい、さあそんな中、エリさん、先週は、はい、いろんな出会いがあったということで、はい、懐かしい出会いもあったということですね。
0: はい、再会と言いますか、はい、アマチュアバンドを組んでいた時の、音楽仲間と一緒にセッションしたり、ソロライブを見に行ったりしたんですけども、はい、まず一人は、まあ、私が18歳の時に結成したバンド、エリー&ワンダーラスト、
1: はい、
0: 去年再結成して、ライブをやったり、DVD を、ね、ライブ DVD をリリースしたりとかしたんですけども、そのエリー&ワンダーラストのワンダーラストのうちの一人のドラムの山下正人君、
1: はい、
0: と一緒になんかちょっと久しぶりに話しようよみたいなことになって、はい、話するんやったら音出せへん
1: それがさすがですね、はい、
0: どうせやったらスタジオでしょみたいな、話するのも音出すのもスタジオがいいよねってなって、
1: はい、
0: でノアスタジオを撮りまして、
1: お、
0: はいはい、で三軒茶屋のノアスタジオ、
1: あ、そう、三軒茶屋に会われたんですね
0: 何でも三軒茶屋それで撮って、はい、で二人でなんかすんごいでっかいスタジオしかもう空いてなかった、もうそうそう全部埋まってたんで、
1: ええ、
0: ものすごい広いとこでたった二人 で、
1: はい、
0: でもっとちょっと近くに寄ろう、もっと近くに寄ろうと言いながら、で 何やるとか言って、まあ、適当に やっていこうって、
1: はい、
0: なんだかな、スティービーワンダーの Isn't She Lovely とか、
1: はい、
0: あともう初めて合わすので、ね、もう歌詞とかふんふんふんとかね、
1: あ、はい、
0: まあ、スキャットだったりするんですけど、スキャットいい言い方だな、違う、鼻歌
1: スキャットです、スキャット、
0: ね、竹内まりやさんのプラスティック

0: ラブだったりとか、はい、あとあもう恥ずかしい本当に申し訳ない、もうあの達郎さん、山下達郎さんのペーパードールだったり、
1: はい、
0: あとそれからうんとオリジナルラブの接吻だったりとか、
1: はい、
0: 自分の曲もちょっと やったりしたんですけど、
1: はい、
0: その他いっぱいやったんですね、
1: ええ、
0: でなんかずっとそれ延々もう、うん、休み入れずなんやかんやあの私は弾いて、はい、彼はドラムを叩いてみたいな感じでずっと空中のおしゃべりをしてました。
1: 素晴らしい。これあのブログにもねあの、うん、3曲ほどそれこそあのプラスチックラブとイズンシーラブリーとあと、はい、テリーさんのあなたに出会えてよかった、
0: はい、
1: この3曲は上がってるんですけどそれ以外にも、はい、結構やった。
0: あインスタにはあと2曲載せれてなんか、はい、ブログは3曲動画は3曲までしかダメって書かれちゃったんで。
1: なるほどなるほど、
0: はい
1: はい、
0: インスタの方は載ってるんですけど横動画だからちょっと見つけにくくはありますが、
1: はい、
0: まあ、これね自慢できるほどのかお知らせするほど あのものではなくて本当にごめんなさい私ミストーン音痴すごい下手くそなんですよ。
1: いやいやいや、
0: まあ、初めて合わせてるので歌詞もわからないしただ立ち上がって途中からやっぱり弾いちゃうので足つったとか言ってますけど歌って歌ってんのって、
1: はい、
0: 歌詞なんけど誰かに頼まれたわけちゃうねんけど言いながら、まあ、そんなんでやって、
1: はい、
0: でなんかすごく、まあねそこにも書いてあるんですけどアマチュア時代にやっぱり練習日が決まってて、
1: はい、
0: 曜日ですよ、
1: ええ、
0: 火曜と木曜日は練習の日ねみたいな、
1: はい、
0: で、バイト入ったりとか仕事入ったりとかよっぽどの用事が入ったらあの曜日が変わるけど必ず火曜日木曜日とか練習をスタジオでやって、それで、500円貯金を茶色い封筒に毎回入れてって地方の遠征などに使うためその時はプロになることにやっぱり夢を持っていた、
1: うん、
0: で夢が実現して、みんなそれぞれまだ音楽を続けているということもミラクルで、
1: はい、
0: もうメンバーは本当にすごく有名なミュージシャンになっていますし今も大戦で活躍してるんですけど、
1: はい、
0: そのプロになってしなったからなくしたものもあるんです。やっぱりそこには裏切られたこともあったり、自分が自分を裏切ったところもあったと思うんですけども、うん、思ってたこととは違ってもっと頑張らなくちゃいけなかったこととか忍耐とか、いらぬ努力とか、
1: はい、
0: それから必要な努力とか、うん、いろいろあってだから、好きなことを仕事にできて よかったよねってよく言われるけど確かにそうですいいんですけどやっぱそれなりにすごく頑張ってきたのが私たちにはあって、
1: はい、
0: でも皆さんそうなんですけどねみんな必死で頑張ってきたどんなお仕事でもそうだと思うから、
1: はい、
0: でまあドラムの山下くんとそんな感じがあり、アマチュア時代に夢見たことからはちょっと裏切りみたいなこともあったけどでもやっぱ音出したらあの頃に戻れるという音楽の、力にも改めて気づかされたし、うん、あの時代を一緒に共にできてよかったねってそして日曜日にギターのワンダーラストのギターの古川正義くんのソロライブに行ってきて、
1: はいはい、
0: それで1曲目でなんか涙出てきて、
1: うん、
0: やっぱり変わらない何かがそこにはあって、
1: はい、
0: うん、やっぱ音楽って聞くとその時期に戻りません？
1: そうですね、あります、
0: ね、
1: 間違いないです。
0: どんな音楽でも、はい、だから私多分古川くんのギター聞いてうわ本当にあれからめちゃくちゃ頑張ってここまで来たんだなと思ったしみんな頑張ってるなと思ってよし自分も頑張ろうと思えたそういうこともありました。
1: なんかそういうね同じ時代を過ごした仲間が一線で一緒にやってるって刺激になりますよね間違いなくね。
0: そうですね、みんなやっぱり、尋常ないじゃない境地に立たされたりとかして、
1: はい、
0: それでもやり続けてきた人たちだと思うので、うん、非常にリスペクトしてます、
1: ね、
0: はい、
1: ということで、はい、そんな素敵なお話もありましたが今のお話にもなった、ちょっとこう裏切られたっていう風なねワードが一つ出ましたけれども、うん、今日のメッセージテーマ改めてエリさんから発表していただきましょう。
0: はい、今日のメッセージテーマは裏切り
1: 今日は優しめの裏切りでね。そうですね。まあ、でも今みたいな話ですよね。
0: そうです、あのいい意味でのだって、はい、それがあっての、うん、ね、明日ですから ね落ちたままではなく明日があるから頑張れる、
1: はい
0: はい、
1: そんなあの、ね、ちょっと心があの温かくなるようなそういったメッセージもお待ちしております、はい、E メールはメールアットマークアフパラ .jp アルファベットすべて小文字です。 mail アットマーク afpara.jp

0: @jp、X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストをしてください。
1: はい。それでは3時台はこの曲からスタートです。平松恵里でラブソングが止まらない。

0: 3時台オープニング平松よりラブソングが止まらないお届けしました。3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。台風6号は鹿児島県屋久島付近にあって、今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。明日には西日本から東日本の太平洋側にかなり近づく恐れがあります。気象庁は静岡、愛知、三重、和歌山、徳島、高知、宮崎と奄美地方を除く鹿児島の各県で線状降水帯が発生する可能性があるとして厳重な警戒を求めています。次に、アメリカのトランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相やレバノンのイラン寄りの民兵組織ヒズボラ側とそれぞれ電話会談し、自身の仲介で両者が互いに攻撃しないことで合意したと述べました。イランはイスラエル軍のヒズボラ攻撃を理由にアメリカとの対話を停止したとしていて、継続に向けて障害の除去を図った形です。訃報です。今日でお別れなどのヒット曲で知られる歌手の菅原洋一さんが5月31日午前9時26分、悪性リンパ腫のため東京都の病院で亡くなりました。92歳でした。以上、この時間に入っているニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。さあ、ということでまたメッセージを、ね、ご紹介していこうと思うんですけれども、
2: はい、
0: 先ほどね、あの日大にちょっとおかけしたあの、U35 バージョンの35バージョンの部屋とワイシャツの私について、
2: はい、
0: X から、達也さん

0: はい、これはすごい、ある意味、うん、いい意味での裏切り、全然違う世界だというふうに、
1: そうですよね。
0: はい、
1: あの今まで、ああやってリミックスというか、ね、また違う編曲していただいた方もたくさんいらっしゃったんですけど、あの原曲のコードをあのこんなに変えてくれたのも、あのやっぱり矢部のアミカさんのセンス、
0: はい、
1: そのコードそっち行っちゃうんだって、でもそれがすごく良かったんですよ、
0: はい、
1: うん、
0: いやなかなかちょっとまた改めて聞いてみたいなと思う、
1: なんか違う曲になってますよね、
0: はい、そうですね、
1: いい意味でね、
0: はい、うんうん、ぜひね、あのまた機会がありましたら番組の中でもおかけしたいなと思います、
1: はい、
0: それから久子おばちゃんから今度メールでメッセージいただきました、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: 意外な死亡ぶりに驚いた平松恵里さん、あの三軒茶屋では結構、あの日によってですよ、はい、あくまでもねということなんですけれどもそんな恵里さんにお伝えしたい、
1: はい、
0: フランシス・アルバートというカクテルは裏切らないと思いますよ、うん、
1: へ
0: ー、ジンとバーボンウイスキーのカクテルです、由来も面白いしぜひ試してみてくださいということで、うん、はい、フランシス・アルバート、なんかあれですね、名前が人の名前っぽい感じがしますよ ね、
1: は
0: い、ぜひ試してみてくださいということで、今私ちょっとググってみましたけれども、
1: はい、
0: あ、なんと皆さん知っている歌手の本名でした、
1: うん、そうなんだ、
0: フランク・シナトラ、
1: あ、フランク・シナトラが好きな、
0: はい、彼が飲んでいたお酒を、まあ、はい、1対1で合わせたアルコール度数が高く、力強い味わいのカクテル、へ
1: ー、ちょっとメモります、
0: はい、
1: ください、
0: あのお渡ししますそのまま、
1: ありがとうございますこれ今度行こう、
0: はい、ぜひということでございます、
1: はい、
0: じゃあ続いてメッセージいいですか、
1: あのね先ほどのアップルサイダーにつきまして、
0: はい、はいはいはい、
1: 神戸の文パパさんからいただきました、
0: はい、
1: 飲んだことありませんが永田近辺のものですね、アップル味だと思ったらリンゴの味がしないそうですねと、
0: そうなの、
1: そこがポイントです、全くリンゴの味しないから、あ、これちょっとお伝えしておきます、
0: そうなんですね、
1: はい、
0: うん、これあのあれなんですよ、じゃあ単純にサイダーってこと、
1: うん、そんな簡単に言わないでそんな一言で言わないの、神戸のソウルドリンクを単純にサイダーってことって
0: すいません、
1: あの今の神戸の方を、
0: 私神戸人をみんな敵に回して、
1: 全員敵に回しました今、
0: あの本当に申し訳ない、いやいや、一応今ですね動揺しながら、動揺しながら調べましたけれども、はい、バダップルなんかねすごい可愛らしい、うん、瓶に入った、うん、
1: それバダップルね、はい、その前身といいますか、もともとあの、その神戸の、
0: はい、
1: 神戸のご当地ソングとして神戸のソウルドリンクと呼ばれているのが、
0: はい、
1: あのアップルサイダーなんですよ、
0: そういうのがあるんですね、
1: でそこから、はい、あのワダップルが生まれた、
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: へえ、
1: そう、私言ってること間違ってるかな、
0: いや、ね、今あの、うん、調べてみたら、ごめんなさい、うん、さらにあの、うん、敵に回したら申し訳ないんですけど、ちょっと今、はい、あのちょっとある新聞記事を、はい、あの調べて今それをそのまま読みますから、私の意見ではないですからね、
1: はい、
0: あの神戸で70年近く親しまれているソウルドリンクがあるアップルという名称だが、飲むとどう考えてもみかんの味って書いてあるんですよ、
1: でもそうだった、
0: あ、そうだった、
1: そうだった、
0: あ、じゃあこれは正しいですね、
1: そうだった、そうだった、うん、
0: で一応書いてあるのは1950年代から主に長田区や兵庫区の銭湯やお好み焼き屋、
1: そうそうそう、
0: あ、駄菓子屋などで売られ、年間15万本ほどが今も生産されている、
1: ビンゴ、
0: やった、見つけました、
1: それそれ、だからみかんの味がするのになぜかアップルサイダーというのよ、
0: あ、
1: そう、だからなんか違和感を覚えたので、
0: はい、
1: なんかそんなサイダーって言われてもみたいな、
0: それはちょっと私は間違ったことを言いましたね、ワナップルはサイダーだけど、うん、アップルのはむしろみかんの味がついているような、また別個のお味のサイダー、
1: ワナップルは何の味かと言われるとちょっと今あの比喩しがたいんですけど、
0: はいはい、
1: あの本当に神戸でソウルドリンクと言われているアップルサイダーはみかんの味、
0: はい
1: です、
0: これ不思議、ちょっと飲んでみたい、
1: うん、もう必ず銭湯やお好み焼き屋さんでは、
0: はい
1: はい、普通にあるので、
0: でまたこの永田とか兵庫区で売られてるっていうのがいいですね、
1: そうそうそう、永田限定かもしれないですね今ね、はい、もうね、
0: これ神戸 あのあまりご存じない方に言うと、永、うん、田っていうのはもともと靴をね、
1: うん、
0: なんかあの工場がいっぱいあって、

0: て、そういう方々が結構住んでる町なんで、はい、駄菓子屋さんとか多いんですよね。
1: そうそうそう、そば飯発祥のとこね。
0: はい、
1: 知らない？
0: あ、それ知らない。そば飯は知ってますけど、そば飯が永田発祥だったら知らなかった。
1: 発祥です、発
0: 祥
1: です。
0: 知らなかった、
1: はい、
0: すごいですね永田。
1: 永田すごいです
0: ね、うん、ちょっとまあ震災ではね本当にあの、ね、火事で大変なことになってしまったところですけれども、うん、はい、今となっては本当にねあのこうしっかりと復興してね。
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、素敵な場所になってますんで、はい、ちょっと行ってみよう、
1: はい、ぜひぜひ。
0: これでごまかせたかな。
1: ちょっと敵が100人ぐらい戻ってきたかも。
0: 戻ってきたかもということで、
1: 戻ってきたかも、ね、
0: はい、今日のメッセージテーマは裏切りだってまた。裏切ってないですよ。ということでメールアットマークアフパラ .jp、X の方はカタカナで、アフパラとつけてポストをしていただければと思います。
1: ちょっと動揺してません？
0: 動揺してます。次の曲紹介してください。、
1: は
0: い、
1: それではお聴きください。スティーブ・ウィンウィットで Higher Love。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で

0: 国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、快適生活決算大感謝祭、はい、今日は安心ドライビング、ドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中ではありますが、はい、お電話注文の方だけ決算大感謝祭、うん、さらにお値引きしてご案内します。
0: 今なら決算大感謝祭、はい、さらにお値引きですか。
1: そう、今がチャンスなんです、うん、はい、ソニー損害保険株式会社の調査では日本のドラレコ搭載率が半数を超えました。もしトラブルにあってもちゃっと証拠が出せますし、逆にないと相手に押し切られるかもしれません。安心ドライビング、そのためにドラレコ頼ってください。
0: なんか実は私の友人もね、ドラレコ買って助かったんですよ。あのね、お家の車がまあ追突にあってしまって、過失の割合はこちらに火のない10対0で、でもドラレコ搭載してたんですよ。本当ドラレコあって助かりました。
1: よかったです ね、あの駐車場でミラーこすられた私の友人もドラレコがついてたことで事故処理が早かったって言ってました。確かな証拠を残すために5大ポイントを備えた今日のドラレコ選んでいただきたいです、うん、
0: その5大ポイントをしっかり教えてください。
1: わかりました、はい、1つ目は前後が取れること、はい、追突や煽り運転は後ろからが多いです、うんうんうん、今日のモデル前後同時録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラ、最初からセットになってるんです。
0: あの、こちらに火のないトラブルに適しているということなんですね。
1: そうです、うん、そしてポイント2つ目は画質、はい、前方カメラはフル HD 対応で、うん、動画はおよそ207万画素、うん、撮影範囲もぐるーっと170度、うん、高感度カメラ採用で夜も強いです。さらに3つ目は、うん、動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーの搭載、うん、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます、う
0: ん、ね、画質も撮影範囲もバッチリなんですね、はい、そしてお車を離れている間も見守ってくれるんですね。
1: そうです、うん、でまた取り付けと操作がとにかく簡単なのが4つ目、うん、はい、ルームミラーにカパッと取り付けて、はい、シガーソケットにつなぐだけ、うん、ルームミラー、カメラ、モニターが一体化しているので、うん、前方の視界もすっきりです、はい、録画はエンジンに連動して、データは SD カードに自動で上書きされるので、うん、設置した後は何もしなくていいですし、はい、映像はミラー部分で確認できますよ。
0: あの、安全運転していましたよっていう証拠がさっと出せるわけなんですね、
1: う
0: ん、
1: そうです、うん、で最後のポイントはお安さです、はい、今日の安心ドライビング、うん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーはメーカー販売価格は2万6180円なんですが、うん、なんと1万9030円、うん、引きの快適生活ホームページではキャンペーン価格税込み7250円でご案内してます。
0: え、1万9030円引きですか。
1: そう、でもまだです。今なら決算大感謝祭、お電話でラジオを聞いたでさらに 20% 引きの税込み5800円、はい、5800円です、はい、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値になります。
0: 今なら決算大感謝祭で 20% 引き5800円ですね。
1: はい、電話注文限定、はい、先着100台のみ、メーカー販売価格2万6280円からおよそ 77% オフの税込み5800円、はい、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料は別です。12ボルト車対応、

0: メーカー保証は1年、記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。さご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: ショッピングです。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦でお送りしています。
1: アフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦でお送りしています。この時間は平松恵里さんからのお知らせのコーナーです。ということで、いよいよ今週末に迫ってまいりました、はい、黒豆ロックフェスティバル2026、
1: はい、
2: いやもう日曜日になりましたね。
1: もう日がないじゃないですか。土曜日には移動するわけだから、
2: ちょっとあの、ね、台風の進路は心配だったんですが、おそらく台風が通り過ぎた後で、はい、ちょっと今天気見てみたんです、
1: はい、
2: あの京丹波町の週間予報を見てみると、6月の7日は曇りという予報で、
1: はい、
2: 降水確率は 40%、
1: はい、
2: で最高気温が26度、最低気温16度というのが今のところの予報になっております。
1: 京丹波町の、
2: そうです。
1: あ、そうなんですね。
2: はい、
1: うん、
2: なので、まあ、あのめちゃめちゃ暑くはなく、うん、ちょっと、まあ、雨具は心配だったら持っておいた方がいいかもしれないけど、今のところは曇りという予報という、うん、そんな感じですね。
1: はい、はい、ありがとうございます。
2: そんな中ですけれども、
1: はい、
2: この黒豆ロックフェスティバル、
1: はい、
2: 改めて、どういったイベントかというところなんですが、
1: はい、
2: 12回目の開催で、
1: うん、
2: 自然と食、そして音楽を若い方から、大人の方まで、
1: うん、
2: お子様からおじいちゃんおばあちゃんまで、楽しんでいただけるようなイベントとなっておりまして、
1: はい、
2: もうエリさんも準備がすっかり進んでいると。
1: いや、すっかりじゃないです、これが。すっかりじゃなくて今、
2: はい、
1: はい、うん、どうしようかなって思いながら、でも、はい、司会の下口正道さんが、
2: はい、
1: はい、神戸のラジオで、
2: はい、
1: 電話ゲストで黒豆ロックフェスティバルの平松恵里についてちょっとお話をされたようで、
2: おー、ありがたいですね、
1: うん、
2: はい、
1: で、ちょっと無茶ぶりじゃないけど、ちょっとこれやってくださいって言われてることがあるのでっていうことを言っちゃったので言いますけれど、
2: はい、
1: まあ、2人で歌うんですよね。
2: あ、下口さんと、
1: はい、
2: はい、
1: はい、その曲をちょっと練習したりもしてますけれど、
2: ええ、
1: これもうぶっつけ本番なんで、
2: はい、

0: 練習したとこでね。
1: あ、そうか、下口さんとは当然離れてるわけですから、
0: うん、でリハもないんです。
1: おっと、
0: で自分のリハがあの転換込みでっていうか機材のね、はい、いろいろ配置とか変えるのに、ええ、それ全部込みで15分たらもうパツパツなんですよ。
1: そうですね。
0: だから何の時間もない、本当に本番のそのステージのそのリアルタイムでの時間でしかないから、もうごめんなさい、もうリハも本番も込みで本番です。
1: じゃあもう本当に一発勝負という。
0: 一発勝負、何が起こるか分かんない、もう本当に。
1: そんなエリさんのステージは正午からの予定ということでございますので、はい、ぜひね、ま、あのステージ自体は11時からなんで、ちょっと早めに来ていただくと間違いなくね、いい席で多分楽しんでいただけるかなと。
0: あ、は
1: い、
0: あとね、ちょっと皆さんに質問があるんですけど、はい、あのもともとその、下口さんと出会ったのはというか、
1: はい、
0: ある大阪のラジオ番組で、出させていただいた時に、
1: はい、
0: 人のカバーを弾き語りするんなら長く喋らせてあげるっていうことだったんですよ。
1: はい、
0: でだから自分の楽曲じゃなくて他人のカバー曲を歌うんだったら長く喋らせてくれるっていう条件だったんですよ。
1: は
0: い、そしたら頑張りませんか。私頑張ったんです、去年の12月かな。
1: あ、ラジオに出演する時ですね。
0: そうそうそう。
1: はいはいはい。
0: それで大阪だしなと思って、上田将暉さんの悲しい色やねを歌ったんです、その時
1: ラジオで、
0: うん、
1: はい、
0: で弾き語りでめっちゃ近くに下口さんがいらっしゃって、
1: はい、
0: 指も凍える震える状態でいっぱい間違ったんですよ。でリベンジでね、今回やろうかなと思って悲しい色やねを。
1: おー、いいじゃないですか。
0: いやいやいや、それね、だから自分の楽曲と引き換えにやるかどうか迷っていて、それをこう皆さんにあのちょっとね、うん、どう思うっていうあの質問。
1: それアンケートを取りたいっていうことですか。
0: うん、本当に分かんないんですよ。だから平松恵里の、
1: はい、
0: 楽曲を弾き語りでなんか、そうだな、まあまあまあ部屋とワシャツと私はマスト曲として、それ以外の、まあ、弾き語りの曲を一曲やるのと、
1: はい、
0: かですね、か、上田将暉さんの悲しい色やれのカバーをリベンジで本当に今度は間違いなく弾けるかっていう、どっちがいいって質問です。
1: ぜひ、ハッシュタグアフパラで、
0: はい、
1: 皆さんあのお答えいただければと思いますので、
0: そうですね、はい、お願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: ということで、こちら開催日が、6月の7日今週末の日曜日に迫っております。
0: はい、
1: 会場はグリーンランドみずほの野外ステージ、ただもし雨の場合は、屋内ステージに変更になりますので、いずれにしても、開催でございます。
0: はい、
1: 場所は京都府府内郡の、京丹波町で、こちらですね、 JR の園部駅というところから、西口からシャトルバスが当日出ております。
0: はい、
1: 時刻表など詳しい情報は黒豆ロックフェスティバルのホームページで、ご確認をお願いいたします。で、前売りチケット現在発売中で、当日と比べると500円ほどお安く、見られますので、ぜひ前売りでチケットね、チェックをしていただければというふうに思います。
0: はい、お願いします。あと西村由紀恵さんとのディナーショーがありまして、9月26日土曜日、はい、あの18時からということで、こちらも、場所は、ホテルアイボリーというところなんですが、
1: はい、
0: 大阪府の豊中、
1: ええ、
0: はい、2人で鍵盤でセッションみたいな感じで歌ありみたいな、これも未体験ゾーンでございます。
1: ということは、うん、西村さんのピアノと2人で合わせることがあるってことですね。
0: まあそういう場面もあると思います。
1: お、これもまたなかなか貴重、
0: これももう本当平松初のチャレンジですよ ね
1: 、
0: はい、
1: 素敵な、
0: すごい楽しみ、
1: なんかどんな曲になるんだろうかというところもね、
0: うんうん、
1: 選曲も楽しみですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: で、こちらは今豊中という話があったんですよ。豊中はあれなんですよね、
0: うん、
1: 西村さんの地元中の地元、
0: そうですそうです、はい、
1: ね、
0: はい、
1: そちらの方で、開催でございますので、ぜひお越しください。9月26日の土曜日、はい、大阪府豊中市のホテルアイボリーにて開催です。はい、こちら、18時夕方6時から受付をした後に、ディナー、そして、ショーという形で続いてまいりますので、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。それではおかけする曲なんですけれども、こちら、はい、森口博子さんの1997年リリースのシングル曲として提供した楽曲なんです。
1: はい、
0: で、先日のね、ピロコちゃんのデビュー40周年記念、
1: はい、
0: ライブの第2章として、はい、武部聡さんと一

0: 初にピアノ一本でね、森口さんが無理じゃないこの曲っていう、まあ、ロックな曲なんで、
1: はい、
0: それでも武部さんがナイスなピアノをパフォーマンスされて、ね、ピロコちゃんが歌ってくれてて、なんか自分の楽曲を歌ってくださってる姿を見ると、西脇由依さんもお隣でですけどね、はい、自分の作った曲を歌ってくれてる場面って、あのお互い泣くんだなみたいな、
1: あ
0: なんか感動するんです、すごく。
1: なるほど、
0: うん、
1: 作り手ならではの。
0: そうですね、
1: はい、
0: 嬉しかったです。まあ、武部聡さんはもうこのできないよっていう曲無茶振りするんだよねっておっしゃってましたけど本当これ絶対難しいからピアノで弾くのということで今日はおかけしたいと思います。森口博子さんで Someday Everyday。

0: お送りした曲、森口博子さんの歌っている曲ですけれども、書かれたのは平松英里さんです。サンデーエブリデイお届けしました。さあ、ではメッセージご紹介します。ラジオネームあついでさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 裏切り。先日家族でイタリアンのお店に行った時にあるメニューに衝撃を受け、いい意味で裏切られました。
1: はい。
0: パスタを一品頼むと、ピザやサラダなどが食べ放題のコースで、最初はマルゲリータなど定番のピザを食べていました。
1: はい。
0: でその中で白雪蜂蜜ピザと書いてあるものがあり、

0: 食べてみると蜂蜜の甘さと生地がとても美味しくて何枚もおかわりしてしまいました。
1: はい、
0: みんなが次から次へと持っていくので慌ててシェフがピザ生地からこねて作り焼いていたので、うん、まさにこれ人気メニューでした、
1: はい、
0: ということでその白雪蜂蜜ピザ
1: の
0: 写真をつけていただきました。
1: 絶対美味しいやつ絶対美味しい。
0: ピザと蜂蜜もプーさん大好きみたいな、
1: 本当本当
0: ね、またお店に食べに行きたくなりました。ネットでも販売しているそうです、うん、ということで、そしてエリさんへのメッセージ、
1: はい、
0: いよいよ今週末6月7日京都で開催の黒豆ロックフェスティバル2026近づいてきましたね、
1: はい、
0: 新幹線参りチケット取りました、
1: ありがとう。
0: 園部駅からシャトルバスもあると聞きほっとしています。正午頃にステージに立つ予定と聞きました。初めてエリさんの生歌を聞くので今から楽しみですと。
1: じゃあ動く平松初めて見るのね。先に言っとくわ、裏切るからねあのねイメージと違うのよ、ごめんなさい
0: そんな大丈夫です、もうそれが逆に魅力ですが、それからあと X から、ケイちゃんさんって読むのかな、はい、クロマメロックでの選曲になるエリさん、持ち時間も限られ MC もあり、コラボも決まっているわけですから、
1: はい、
0: 私は1曲でも多く持ち曲を聞きたいですに1票ですと。
1: お
0: さあさあさあ、
1: そうなんですね、
0: はい、
1: あー分かりましたじゃあまた練習し直します。
0: あれ結構練習してた、あ
1: ら練習しましたよ。悲しい色やねは、
0: あの悲しい色やねを聞きたい方のメッセージもお待ちしておりますので、明日がアッパラでよろしくお願いします。
1: リベンジだから間違えちゃいけないと思って一生懸命練習して
0: もう、はい、皆さんいろいろ考えてらっしゃいます、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: はい、
1: さくらえび太郎さんからいただきました、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。学生の時テスト前に全然勉強してないというクラスメイトに安心して勉強せずにテストを受けて案の定自分の結果は悪いのに、そのクラスメイトが高得点を取った時、人間ってそういうものなのかなと裏切られた気持ちになったこと何回もあります。バカ正直な私って本当にバカでした。全然勉強してない、
0: まあ、これあるあるですよね。勉強してないって言ってるやつが勉強してるっていうパターン。
1: 私でも勉強してないって言って本当に勉強してなかったんですよ。
0: あの宿題やってないって言って本当に宿題やってないやつってね、あの私もそうなんですけど、
1: うん、
0: 私あの夏休みの宿題は夏休みにできなくて9月の1日の朝になってから始めるタイプ。
1: あ、はいはい、まあ、そんなもんですよ
0: ですよね。
1: 私本当にテスト勉強しなくて本当にしてなくて、はい、でその、試験受ける前の休憩時間が15分ぐらいあるじゃないですか、
0: はい、
1: その時後ろの子に、ね、どの辺出ると思うって聞いて、
0: はい、
1: こことこことこことここは出ると思うわってうーんって教えてもらって、全部出るんですよ。で大体それで70点ぐらい取れるんですよね
0: 出た容量のいいタイプ、
1: うん、そう何もしない、もう15分だけ
0: うわそれはなかなかですね
1: ずるいやつ。
0: そんなエリさんにこんなメッセージをご紹介しますね、
1: はいはい、
0: ラジオネーム教授さんです、
1: はい、
0: 学生時代私はどちらかというと真面目に授業に出てノートを取る学生でした。
1: いや
0: こういうのに目をつける調子のいいやつらが 2,3 人いて、
1: いや
0: 試験前にノートを背びりに来ます、
1: はい、
0: ずるいのは嫌いだという気持ちが変に働き、
1: うん、
0: もう一冊、うん、まるっきりデタラメを書いたノートを作って貸してやりました。まさに裏切り行為であります。試験後当然連中は単位を落として再履修となり、
1: うん、
0: 二度と私に近寄らなくなりました、
1: うん、
0: 当時は自業自得だと高飛車な思いでいましたが、
1: うん、
0: この年58歳になって、うん、裏切りの代償は35年以上経っても心に残るんだなと感じています、
1: うん、
0: という
1: それで人間関係はどうなったの
0: それ書いてない
1: それ大事じゃんその、ね、それ単位落としてもまだ友達でいられるんだったらそれはいいけど、
0: はい、
1: 私は借りる方だったから、そのちゃんとしたノートを借り入れたので、
0: はい、
1: 今もあの友情関係は熱く残っておりますが、
0: まあ、そこまでじゃなかったら、まあ、これもこれであり
1: ありありです、ありです。
0: 借りるまでのやっぱり関係性、
1: うん、あそうやっぱ普段からいろいろおごったりとか、
0: はい、
1: いろいろよくして、ね、友達じゃないと、
0: はい、
1: そのただ貸してじゃダメですよ。そんなのそんなの
0: やっぱりね残った水が少しだったらあの二口飲んじゃダメっていう、うん
1: そうそうそうそう、そういうことです
0: という、はい、見事にオチがつきましたということで、ね、はいはい、一部の地域の方とは、ここでお別れです。また来週もお付き合いください。その他の方はお聞きのステーションで引き続き4時台もお付き合いいただければ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは永谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 永谷園の関東風カニ玉。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 今回は防災の専門家である松島さんが自宅で使っているおすすめの防災グッズや備蓄品を教えてください。
3: はい、今回は誰でも普段から使えて、災害時も役立ちそうなものを4点ご紹介します。
2: はい、お願いします。
3: 1つ目は保安灯なんですね。普段は廊下や階段、寝室などのコンセントに挿して、夜間の足元用の照明として使っているんですけども、まあセンサーがついているので日中の明るい時は消えているんですけども、夜停電すると内蔵電池によって自動点灯してくれます。また取り外して携帯用の、電灯としても使用することができるんですね。
2: 要所要所に取り付けておけば停電時にも使える便利な防災グッズですね。これがあれば暗い中でわざわざ懐中電灯を探す手間もありませんしね。
3: はい。2つ目は防災クロックラジオです。これは時計とラジオと LED ライトの機能がついたもので、充電池も内蔵型のものと、乾電池、手回し充電などができます。普段はアナログ時計として使っているんですけども、停電してテレビが見られなくなっても、まあラジオが聞ければ安心だと思います。また内蔵電池がなくなったとしても手回し充電もできますし、乾電池も使えるので、優れものなんですね。
2: やっぱり情報源としてラジオは大切ですね。それも電源が3通りならずっとラジオを聞いていられますしね。アナログ時計として普段から役に立ちますし、夜間少し明かりが欲しい時にちょっとした LED ライトとして使えるのもいいですね。はい、これらを選ぶポイントってあります？
3: 電気製品なんですけど、まあ信頼性を考慮して日本メーカーを使っていただきたいんです。まあ生産国は海外でもいいんですけども、設計や、検品などを考慮すると長期間使える日本のメーカーをお勧めします。
2: あと2つは何でしょうか？
3: 1つは備蓄食料としてレトルトのお粥なんです。まあ調理なしで食べられることもできますし、子供からお年寄りまで食べられますし、まあメーカーによって5年以上の賞味期限もあるんですね。まあ最後は大人用の粉ミルクなんです。災害時に限らずタンパク質からカルシウム、鉄分、ビタミン、乳酸菌など総合的な栄養素が牛乳以上に詰まっているんですね。できればこういったものをご用意していただきたいと思います。
2: 災害時だけでなく普段から使って慣れておくというのがポイントですね。防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: カでラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、ファックスは0982210886までお寄せください。4時です。

0: 88.6
1: FM 88.6
0: FM 延岡。
2: ここからは延岡市政タイムの時間です。この時間は延岡市の提供でお送りします。今回は環境月間について、生活環境課の牧平光大さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さて、6月は環境月間ということですが、まず環境月間について教えてください。
3: はい、1972年6月にストックホルムで開催された国連人間環境会議を記念して、6月5日が世界環境デーと定められたことから、日本では環境保全に関する国民の認識と行動を促すため、6月5日を環境の日、6月を環境月間としています。
2: はい、環境の日が制定されてからもう50年以上経過しますけれども、近年集中豪雨や猛暑などの異常気象が頻発し、国際的な課題となっていますね。
3: そうですね、近年国内外で異常気象による大規模な災害が発生していますが、今後も豪雨や猛暑のリスクがさらに高まることが予想されています。このような気候危機を回避するために、国は2050年までにカーボンニュートラルを達成することを2020年10月に宣言しました。延岡市も2022年にカーボン、延岡市ゼロカーボンシティ宣言を表明し、市全体で温室効果ガスの排出ゼロを目指しています。カーボンニュートラルとは、気候変動の原因になっている温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させることを意味します。カーボンニュートラルを実現するためには、温室効果ガスの排出量の削減と森林などによる吸収作用の保全および強化が必要です。
2: はい、ではカーボンニュートラルを実現するために、私たちにはどのようなことができるんでしょうか。
3: はい、国は脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを作る国民運動であるデコ活を呼びかけています。身近なところでは、クールビズ、ウォームビズを実践する、食材の買い物や保存等での食品ロス削減の工夫をする、移動の際積極的に公共交通機関や自転車、徒歩を活用する、高効率の給湯器、節水できる機器を選ぶ、ゴミ削減、分別、再利用するなどが挙げられます。脱炭素社会の実現のためには、一人一人のライフスタイルの転換が重要です。デコ活は脱炭素だけではなく、光熱費などの家計の負担を減らすことにもつながりますので、少しずつでも取り組むことが大切です。デコ活とインターネットで検索すると、その他のデコ活アクションについても環境省のサイトでご確認いただけますので、ぜひご覧ください。
2: できることから取り組んでいきたいですね。家計の負担を減らすとありましたが、どれくらい効果があるんでしょうか。
3: はい、すべて一世帯あたりの1年間の金額ですが、クールビズ、ウォームビズの実践で3900円、地産地消、食品ロスの削減で8900円、節水型シャワーヘッド、洗濯機、トイレの導入で15600円、マイボトルの活用で3800円、それぞれの負担を減らすことができると国が試算しています。
2: うん、脱炭素に取り組みながら家計の負担が減ると嬉しいですよね。カーボンニュートラルを達成するために、現在の生活の中から省エネを心がけることも効果があるのでしょうか。
3: はい、省エネに取り組むことは、温室効果ガスの排出量の削減にとても重要なことです。冷暖房の温度設定を適正にする、待機消費電力を減らす、エコドライブに努めるなど、日頃から節電や節水などの省エネを心がけましょう。また延岡市では、現在延岡脱炭素アプリを運用しています。このアプリは、日常生活の中で脱炭素に取り組むことでポイントがたまって、そのポイントを延岡コインに交換することができます。延岡コインは市内のお店でお買い物などに使うことができますので、ぜひアプリをインストールしてご家庭の脱炭素に取り組んでみてください。
2: はい、ポイントを貯めながら楽しく脱炭素

0: 取り組むことができそうですよね。私たちの日頃からのちょっとした心がけが脱炭素につながるということでしょうか。
1: はい、皆さんもこの環境月間を環境に配慮した生活をする機会と捉えて、ご自身の生活を再度見直し、地球環境に優しい生活について日頃何かできることがないか考えていただければと思います。
0: はい、ところで延岡市では毎年環境月間の時期に環境に関するパネルの展示などを行っているそうですね。どのようなパネルを展示していたのでしょうか。
1: 今年度のパネル展はデコ活や不法投棄防止に関するパネルを展示しています。6月9日火曜日まで市役所庁舎1階市民スペースで展示していますので、近くでお越しの際はぜひお立ち寄りください。
0: はい、延岡市でも不法投棄による被害は絶えないんですか。
1: はい、毎年不法投棄による被害が報告されています。まず不法投棄とは、決められた場所や方法以外でゴミを捨てることを言います。不法投棄は犯罪であり、許される行為ではありません。不法投棄を行った場合、罰則が課せられます。延岡市では対策として定期的な監視パトロールや不法投棄抑制防止の看板設置、監視カメラなどの設置を実施しております。不法投棄を発見した場合には、ゴミには手を触れず、そのままの状態で延岡市資源対策課または警察、延岡保健所まで連絡してください。
0: 他にも環境保全のために気をつけることがあれば教えてください。
1: はい、ゴミの野外焼却や野焼きは一部の例外を除いて禁止されていますので、行わないようにしてください。野焼きは生活環境課に寄せられる苦情相談の多くを占めています。焼却炉を使用したゴミの焼却であっても基準を満たしていなければ使用できませんので、家庭での簡易焼却炉や古いドラム缶などを使用したゴミの焼却は絶対に行わないでください。
0: 野焼きは禁止されているということでしたが、なぜ禁止されているんでしょうか。
1: 野焼きはダイオキシン類など大気汚染物質を発生させるため、環境への悪影響が心配されています。また洗濯物に匂いがついたり、煙が家の中に入るなど近隣トラブルの原因になることもあります。市民の皆様が快適に生活を送ることができるよう、剪定くずやゴミは燃やして処分せずに、ゴミ出しルールを守って決められた日にゴミとして出してください。
0: 一人の方が行った野焼きが周辺に住んでいる多くの方の生活環境を悪化させる可能性があるということですね。さて、環境月間以外にも環境関連の行事が行われているのでしょうか。
1: 環境月間のパネル展以外に、5月から10月の期間は小中学生などを対象に水辺環境調査を行っています。また6月と11月には市民総出で市内一斉清掃を行うクリーンアップ宮崎、9月から10月頃には一般の方を対象にした北川湿原観察会を予定しています。
0: はい、年間を通して環境を考える機会が設けられているんですね。今回は環境月間について生活環境課の牧平広大さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、延岡市政タイムをお届けしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: 昭和歌謡パラダイス。
1: うわ、時代を超えて愛されるアリスユリの名曲からお届けします、昭和歌謡ダイスローラーちょっとほら
2: ローラ
1: 傷
2: だらけのローラ
1: おかしくなったっちゃ、ずっとなったじゃないか
2: 台本にね、秀樹風にって書いてあったんですよ。
1: そう、
2: それを表現しようというね、はい、ことでございました、改めて今週お届けする曲はエリさん何でしょうか。
1: はい、はい、西城秀樹さんのヤングマン。
2: はい、もともとはビレッジピープルが、歌っていた、はい、まあ、洋楽だったわけですけれども、
1: はい、1979年に、
2: はい
1: はい、ビレッジピープルの曲をカバーした曲ですね。
2: ねえ、
1: はいはい、
2: うん、まあ、私はやっぱり振付歌謡の走りだというふうな認識でいるわけですけれども、
1: はいはい、
2: すごいですよね。
1: そうですね、本当になんかみんなが幸せになりますよね。
2: ですね。
1: ね。
2: でなんかもう最近はそれこそこの曲に合わせて大統領選でトランプさんが踊ってたりとか、なんかいろんなところで聞くようになったり、はい、ね、してたりもしてます。はい、
1: はい、うんうん。
2: そんな曲なんですが、はい、まあ、まずはどうしましょうね今日。
1: うん、まずですね。まあ、皆さんにはね、はい、ちゃんと振り付けを思い出しておいてくださいねみたいな感じのことを SNS で、はいはい、メッセージしといたんですけれども、はい、その前に西城秀樹さんの歌唱力、もうずっと音程下げずに、
2: はい、
1: ね、
2: 高いですよ。
1: ずっと同じ、はい、同じ、うん、キーで歌ってらっしゃったと思うんですよね。
2: はい、
1: で、歌い癖みたいなのも全く同じで、はい、素晴らしいことなんですよ。それって
2: 常に秀樹は秀樹であり続けましたもんね。
1: そう、はい、秀樹感激
2: ね、本当ですよ
1: マジで。
2: はい、
1: で、元々のその歌詞のところで、
2: はい、
1: 結構秀樹ならではの、
2: はい、
1: って呼び捨てにしちゃってるけど、
2: まあ、もう秀樹という固有名詞としてね、
1: そうですね、は
2: い、
1: 秀樹ならではの歌い方っていうのがあって、
2: ええ、
1: でもう、それは、西城秀樹さんにしかできない、
2: はい、
1: うん、その中でもなんか皆さんがもしカラオケで歌えるのであれば、ここちょっと真似するといいかもっていうところがありまして、
2: はい、
1: それは素晴らしい YMCA YMCA 憂鬱などを吹き飛ばして君も元気出せよのこのね、君もっていうとこ、
2: 君も、
1: そう、これがね、音程にもが合ってなくて、ち
2: ょっと投げてるな感じ、
1: 憂鬱などを

0: 吹き飛ばして君ものもじゃなくて君もって歌ってんの。
1: あえて喋ってる感じ。
0: もう
1: もう
0: 君も元気出せよって歌ってるんで、
1: はい、
0: もうこの君もこのもうね、
1: もう
0: ぜひカラオケで歌われるときは真似してコピーして歌っていただきたいっていうのが私の望みでございます。
1: じゃあ今日はこの君ものもを一つ課題として、
0: 課題としながら、
1: はい、
0: はい、それでははい、振り付けの時間でございます。
1: はい、
0: 西さん、心の準備よろしいですか？
1: はい、大丈夫でございます。で、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: 回ってますね。
0: はい、
1: カメラもね、
0: はい、
1: 今、ね、ちゃんと撮れてればということをチェックしましたんで。はい、さあ、それでは、行きましょうか。
0: はい。イントロは、まあ、たーん、たーたーたーたーたー、まあ、いいですね。
1: はい。
0: まず、ヤングマンからいきますね。これね、ヤングマンのとこってね、
1: はい、
0: 普通、右手から出したくなる、
1: 右手から出したくなる、はい、
0: じゃないですか、右手の方多いので、
1: はい、
0: なんですけど左手なんだこれが、
1: いわゆるワンツーパンチの要領で最初やるんですよね。
0: そう、
1: はい、
0: 推薦寺清子さんですか？
1: 365のマッ
0: チまた
1: なんだっけ、
0: グーでパンチをするのに、
1: はい、
0: 左からパンチなんですよ。
1: はい、
0: ワン、ツー、スリー、フォー、ヤングマンなんですよ。
1: 左から出す、はい、
0: 左からヤンって入れて、
1: はい、
0: あとはもう右手、1、2、3、4が右、
1: はい、
0: 1は左、2、3、4が右なんですよ。
1: はい、お、皆さんやってくれてありがとうございます。
0: あ、
1: 外国からの、
0: あれ、
1: 俺ヤングマン来てますよ、 YMCA
0: ヤングマン
1: びっくりした。
0: You are ヤングマン。
1: You are ヤングマン。
0: Where do you from? Where did you from? どこ？
1: フランス。おお、
0: あれヤングマン知ってるかな？
1: え、ヤングマンって知ってます？だ、 YMCA、 do you know?
0: 知ってる。
1: おお、
0: すごい、
1: すごい、ありがたい、
0: ありがたいです ね、
1: ね、
0: じゃあ一緒に踊ってもらって、
1: メス、僕
0: レッツダンス
1: じゃあ一緒に行きましょう、レッツダンス、
0: はい、レクチャーしてまして
1: 、はい、
0: で、ヤングの一拍目がヤングマン、
1: うん、
0: ダラダラダダダダダ、
1: ヤングマン、
0: うん、スナン、うん、フォ、ヤングマン、ダダダダダダダダなんですよ。
1: はい、
0: これまずね、
1: はい、
0: 平歌です。
1: はい、
0: でサビのところの、
1: はい、
0: いわゆる
1: YMCA
0: が、
1: はい
0: はい、これが、
1: はい、
0: YMCA なんですよ。
1: はい、
0: この C がね、自分だとこう C だからこうだと思うでしょ、ところがこっちなんだよ、
1: はい、見てる人の方にちゃんと C と分かってもらうというね、
0: そう、
1: はい、そういうことでございます。
0: なので、
1: はい、
0: 2、3、4 YMCA でトントントン、
1: はい、脇をこう締めるような動き、
0: そうそうそう、
1: はい、
0: 1、2、3、4 YMCA、 あ、間違えた、ごめん I'm sorry 1、2、3、4 YMCA ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ YMCA、 そう、
1: OK、
0: そう、 そう、
1: OK、 OK、 OK、 OK、
0: OK、 OK、 OK、 OK、 OK、 OK、 OK、 OK、 OK、 OK、 OK、
1: はい、
0: じゃあ行くか
1: 行きましょう、
0: じゃあ行こう、
1: はい、
0: はい、
1: では、お聞きいただきましょう。曲紹介を改めてお願いいたします。
0: YMCA 歌うとき、
1: はい、
0: ちょっとマイク上げてくださいね。はい。行きますよ。
1: はい。じゃあ行きましょう。
0: はい、では行きましょう。はい、西城秀樹さん、ヤングマン。

0: ということで、いい運動になる。あの日本こんな国じゃないですからね。すいません、あの もっとみんな普通に過ごしてますんで、あの楽しんでください。エンジョイジャパン。Thank you.
1: Thank you very much. 息が切れますね。
0: ああ疲れた。
1: 疲れた。
0: なんすかねこれ。
1: なんだろう。うん、
0: あでも一応私あの一言主張させていただくと、はい、君ものもは意識しました。
1: あ偉い。
0: はい。
1: 偉い偉い。
0: 君も。
1: そう。
0: はい、
1: 君も元気出せよ君もじゃなくて君もも
0: う
1: 君もも
0: ういやでもやっぱり名曲ですね。
1: ね、
0: なんかあれなんですね、一曲踊るだけでこんなに、
1: うん、
0: はい、あのストレス解消になるとは。
1: いやこれでしっかりね秀樹さん歌われてるわけですから、
0: はい、
1: すごいねエネルギー。
0: いややばい、これやっぱ名曲になるわけですよ。
1: 私もうちょっと広かったらよかったな。
0: もうね、あのとりあえず映れる範囲内で今一生懸命こうエリさんが動いてくださいましたんで、はい、あ黒豆ロックでありますか。
1: いやもうあの悲しい色でねじゃなくて、
0: はい。いろんなあの反応がありますけれども、ジャック・バウアーさん、なんだなんだ名付けてエリーズブートキャンプかっていう、
1: エリーズブートキャンプか。
0: テキテキさん、私まで踊ってしまいます。ヤングマンありがとう。
1: Thank you.
0: 今フランスの2人イケメンの彼らが、はい、去っていきました。ヤングマンが去っていきました。
1: なんでここに来たんだろうか。
0: なんか
1: 不思議な景色見に来たのに、
0: ね、そう
1: なんか踊ることになっちゃ
0: う。なんか日本人が踊ってる様子見て、すいません、なんか、ね、景色の記憶を忘れてしまうかもしれない。
1: あぶっ飛んだと思うわ、
0: はい、
1: すごい踊ってくれてたよ今、
0: ね、よかったよかった、
1: ね、
0: 本当に。

0: あれだけノリがいいんですね、フランスの方ってね。
1: そうですね、はい、あ、なんからしいですよ、ライブとか行くともうちょっと、はい、あの穏やかな感じでしっくり聞かれるのかって思ったら、ええ、すぐノリがいいって、は
0: い、いやそうなんですよね、うん、
1: 今そうで踊ってる振り付けのとこ以外でもものすごい踊ってらっしゃいましたよ。
0: でしたよね、やっぱりさすが、うん、なんかちょっと見習いたくなるようなね、まあ、とりあえず疲れたまあでもなんか踊った方もいらっしゃるんじゃないですかね。
1: あ、いらっしゃるじゃないですか。ちょっと聞いてみましょうよ、
0: ね、
1: はい、リスナーの皆さん、皆さん一緒に踊ってくださいましたか、ね、X とかいっぱいください。
0: 直樹さん、西さんから張ってるねっていうふうに、宮城のじいじさん、こちら早々に脱落していますというふうに、
1: 脱落
0: さらに音声からも息切れが明瞭に聞き取れますというい
1: や結構これなんか思ったよりも、はい、ヤングマンのとこ多いですね。
0: 多かったです
1: もうサビそのまま行って終わるだろうと思ったらもう一回ありましたね。
0: なんかどっかで感想で休めるのかなと思ってたんですよ、
1: うん、
0: とんでもなかったですね。
1: そうですね、感想は、はい、わーいエームですからね。
0: あ、そうですね、でもあそこもやってますからね。
1: あそこやってんのよ
0: ということで、
1: でも本当に、ね、はい、あのご協力ありがとうございます。
0: ありがとうございます、ということで今週、ヤングマン YMCA 西城秀樹さんの名曲をご紹介いたしました。
1: はい、
0: じゃあ、ちょっとね、うん、それでは、
1: はい、
0: はい、最後の曲をご紹介しますか。じゃあワンコラスだけでもいきましょう、せっかくですね。
1: はい、
0: はい、
1: これ大江千里さんのナンバーで私がカバーしまして、はい、非常にいい曲なので聴いてください、
0: はい、
1: 平松恵里で天気図。

0: 今日のアフターラストナンバー平松恵里天気図お送りしました。
1: はい、
0: さあ、それではエンディングへと入っていこうと思いますけれども、ちょっと、はい、それでは来週の、火曜日のメッセージテーマをね、発表していただこうというふうに思います。じゃあ、エリさんの方から来週のメッセージテーマを発表していただきましょう。
1: はい、来週火曜日のメッセージテーマは私の相棒です。
0: はい、ということで、先週お越しいただいたカメラをお持ちのナノモノさんから、まさにその相棒で撮った写真をね、アナログでつけていただいてありがとうございます。
1: このカメラすごいですね。
0: フィルムの感じがね、
1: はい、
0: 素敵でありがとうございました。
1: アナログ感が出てますね。
0: こういった道具あるいは人、相棒にあたるもの、人、ぜひお寄せいただければと思います。はい、そしてゲストが、
1: はい、ゲストはあの有名な音楽プロデューサー木崎健二さんです。
0: はい、プロデューサーというとなかなか表には出てこない立場の方なんですけれども、例えば沢田健二さん、吉川浩司さん、牧原紀之さん、そして伊藤健二さん、
1: はい、
0: いろんな皆さんを、
1: はい、もうすごいたくさんのアーティストの方をプロデュースされている方です。
0: ですので来週は

0: んな裏話聞けそうですね、
1: はい、そうですね、そうですね、あのミュージシャンの方特にアーティストの方特にもう必聴でございます。
0: ぜひあの質問などもありましたらね、うんうん、お聞きいただきながらメッセージを寄せいただければというふうに思っております。
1: はい、
0: さあ、そして、明日のじゃあお知らせをしていただいてもよろしいですか。
1: はい、明日の水曜アフパラは松本英子さんと、青山啓太さんでお送りします。
0: メッセージテーマはザ・コンビニということで、ゲストはギタリストプロデューサーの小倉弘勝さんをお迎えしてお送りをしていきます。さあ、それではちょっと時間まで、許す限りで、メッセージもご紹介したいんですが、一つ情報です。気象庁は今日午後氾濫の恐れがあるとして宮崎県日南市を流れる河川にレベル4の氾濫危険警報を発表しています。5月に新たな防災気象警報の、気象情報の提供が始まって以来、危険警報が発表されたのは初めてです。宮崎県日南市、放送しているエリアですので、お聞きの方もいらっしゃると思いますが、どうぞ、警戒をしていただければと思います。さあ、そして、メッセージご紹介したいと思います。ちょっと名前だけになっちゃいますけれども、はい、まず、大阪のイルケンさん、それから、ラジオネームマイマイさん、ラジオネームイチトさん、それから黒木メイシャさん、それからヘベレケさん、龍神姫さん、猫議長さん、それから活字と馬の日々さん、それからやばい、海の中のお猿さん、それから福もっちゃん、それから、ちかちゃん、ルンルンゆっこさん、やっぱりデビルマン上がってますね、それから小山1130さん、さらには、よいしょ、その他、たくさんの方々からメッセージを頂戴、あと能登侍さん、メッセージいただきました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、それでは、はい、時間、残りあと1分ほどとなりましたけれども、
1: はい、
0: 今日の総評を平松絵里さんからいただきたいと思います。
1: ポコポコポコリン、裏切られあんなに心を傷つけど、気づけば裏切る人の常。
0: すごい、いつ考えたのそれ。すごい綺麗に収まったじゃないですか。
1: さっき
0: すごい、あんなに踊ってた中で、
1: うん、
0: すごい。ということでお届けしました、はい、最後締めをいきましょう。
1: はい、アフタヌーンパラダイス火曜日のお相手は私平松絵里と
0: 西達彦でした。
1: 5時からのあなたに、せーの、
0: 乾杯。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707。全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707。

0: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓腎臓検診助成をはじめ、医師会歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は県北の皆様の健康増進に貢献しています。
2: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: Listen Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FC 延岡型背番号55番ゴールキーパーのゴーゴー郷田渚です。奈良県出身です。今年こそ絶対に JFL 昇格いくぞ、ゴー郷田渚がゴー字をお知らせします。

0: 皆さんこんにちは。時刻は5時を回りました。6月2日火曜日です。うちへ帰ろっと、お相手は工藤和美です。6時55分まで、番組頑張ってまいりたいと思います。どうぞ皆様、お耳を傾けてくださいませ。さあ、台風6号の接近に伴いまして、ここの延岡市県北でも非常に激しい雨風となっております。皆さんのお住まいの地域大丈夫でしょうかね。どうかご安全にお過ごしいただきたいなと思います。もう午前中にも、警戒レベル3が出ましたし、現在、新たな防災気象情報が5月の29日に運用されたばかりでですね、そんな中で警戒レベル4危険警報も初めて、出されております。こちらはまあ南部にはなりますけれども、日南市の広渡川水系、広渡川ですね、ここも氾濫危険水位に到達し、氾濫の恐れがあるということで、警戒レベル4相当の情報が出ております。氾濫危険警報ですね。それから本庄川、串間市、あと宮崎市の坂谷川ですね、いろいろなところでそういう川の氾濫危険水位に到達するかもしれないということで、情報が来ておりますのでね、皆さんも今後の台風情報にも十分ご注意いただきたいですし、もちろんこの、雨風の中外出される方は、よっぽどのことがない限り、何か用事があってとか、お仕事の関係でとかいう方以外はもううちの方で避難といいますか、待機をしていただいて、もし避難をしなければいけない状況になった場合はもう速やかに避難ができるように準備をしておいていただきたいですね。避難指示が出ているところもありますが、県北では門川町の一部地域に避難指示が出ているところがあるようです。また交通機関ですね、東九州自動車道、宮崎自動車道、こちらは日向インターチェンジから清武南インターチェンジの上下線、宮崎インターチェンジから高原インターチェンジの上下線が通行止めとなっております。また日本本線ですね、こちらもほとんどといいますか、もう午後からは全線通行取りやめとなっているようです。空の便 もう今日はほぼじゃないですね、もう全部運行が中止になっている状況ということで、交通機関にも影響が出てきているようですけれども、この台風6号ですね、今日の、4時の情報によりますと、奄美市の西南西およそ100キロにあって、1時間におよそ20キロの速さで北北東へ進んでいるということです。中心の気圧は975ヘクトパスカル、最大風速は30メートル、最大瞬間風速は40メートルということですね。この台風は進路を次第に東寄りに変えながら、今日の夜にかけて奄美地方から九州南部にかなり接近して進む見込みということです。明日には本州の南南岸を東北東へ進み、暴風域を伴ったまま西日本から東日本の太平洋側に接近する恐れがあるということです。また線状降水帯が発生する恐れもありますし、今後の台風情報も皆さん十分にご注意ください。なんかキキックル、あとはラジオ、このラジオですね、あとテレビの情報などをしっかりとチェックしていただいて、適切な行動をしていただきたいと思います。そんな台風の中、私もやってまいりましたけれども、一番雨が激しい、これからまた激しくなる可能性は高いんですが、もうちょっと距離でもずぶ濡れになるという状況の中やってまいりました。この番組の中でもいろんな速報が入りましたら、またその都度お知らせをしていきたいと思います。皆さんからのメッセージ、ぜひお寄せください。メールからは886@fmnobeoka.jp です。そしてホームページ、こちらを覗いていただくと、メッセージリクエストフォームがございます。こちらから簡単に送っていただくことができますので、よろしかったら、 メッセージをねお寄せください。台風情報ももちろんチェックしていただきながらお耳だけねお貸しいただけたらなと思っています。
1: You are listening to FM Nobeoka。
0: はい、では天気情報ですけれども、まあ、ご覧のように台風16号の接近に伴いまして、県北でも大雨となっておりますが、現在は大雨土砂災害暴風波浪警報が発表されております。また雷注意報も出ております。十分にね本当ご注意いただきたいです。明日水曜日は天気晴れのち曇りの予報です。 0% から 10% の降水確率、最低気温は23度、最高気温はなんと32度まで上がるというかなり暑くなってくる予報となっています。気をつけてください。明日は厳重警戒レベルです。そして週間天気に行きましょう。あの梅雨入りしましたからね、昨日ね、九州南部ね、6月4日からそうですね、こう晴れマークはありませんね。9日の火曜日まで、ほぼ雨模様ですね。曇りのち雨、曇り一時雨の予報となっています。気温はいずれも夏日、高いところでも29度、28度ということで、雨は降るし、気温は高いし、湿気はあるしというようなもう過ごしにくい、天気が続きそうですね。熱中症本当に皆さん気をつけてくださいね。はい、紫外線対策は、この天気ですからね、1週間そんなにあれじゃないかな、軽めで十分じゃないかなといったところでしょうかね。着るものに関しては、その雨が降って少々寒いと感じる方もいらっしゃるでしょうし、ご自分の体調に合わせて、適切な服装を心がけていただきたいと思います。はい、以上天気情報をお伝えしました。
1: 88.6 FM Nobeoka。
0: さあ5月31日で活動を中止しました嵐のナンバーね、お届けしたいと思います。感謝感激雨嵐。

0: 私たち宮崎トヨタ自動車は宮崎県民のモビリティライフを安全で快適で楽しいものに変え、豊かな社会の実現を目指します。宮崎トヨタカーライフイズファン YouTube 浜田志郎の助手席空いていますもご覧ください。
1: さあ、嵐がね5月31日で活動を休止しましたけれども、もうこれに関しましては朝から夜までずっとねいろんな番組で取り上げていましたよね。まあ、それほどこうみんなに国民に愛されたグループだったんだなと改めて思いましたけれども、生配信をご覧になった方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんです。私もね見たかったんですけど、ちょうど時間的に厳しいものがありましたのでね、見ることはできませんでしたが、まあそのピックアップされているのね映像を見ただけでこうぐるぐるしましたが、まあ なんですかね、こう何かをする上で共に、ね、グループとかだとやっぱり一人一人の考え方とかもあるわけで、そんな中でこう26年半ですかね、同じように、変わらない関係でこうグループを続けてこられたってやっぱりすごいことだなって改めて思いましたね。影響を受けた方、ね、元気をもらった方たくさんいらっしゃると思うんですけれどもね、まあ、ちょっと寂しい思いもありますが、まあ、これから一人一人がやっぱりご活躍されるでしょうしね、嵐の名曲はこれからもずっと、まあ、残っていくことでしょうし、私たちも折に触れねかけていきたいなと思ってますからね。皆さんもなんかこう感慨深いものがあったのかなと思います。これだけ長い時間をその、ね、その番組のコマを割いて放送されるっていうのはなかなかないんじゃないかなと思ったところでしたけどね。さあそんな嵐の曲から始まりました家へ帰ろとですが、まあね、台風の状況につきましては随時更新されたものを皆さんもご覧いただいて、気をつけてもらいたいなと思うんですけれども、その新たな防災気象情報というのが5月の29日に運用開始になったというのは夕刊デイリー新聞の中でも大きく取り上げられ

ておりましたね。皆さんもご覧になったと思いますけど、で、警戒レベル4の危険警報というのがこう新設されたわけなんですね、レベル3の警報とレベル5の特別警報の間に新設されたんです。これがレベル4の危険警報というんですけど、これが先ほどと言いますか今日初めて発表されましたね、災害がいつ発生してもおかしくない状況であり、自治体が発令する避難指示の目安となる情報になっております。でこのレベル4の氾濫危険警報、広渡川、坂谷川、本庄川ですね、こちらでも出てますけど、危険な場所から速やかに避難することが求められます。あとは大雨による低い土地の浸水、河川の増水、氾濫、厳重に警戒していただきたいですね。気象庁は線状降水帯の半日前予測情報を九州から東海の8県に発表しています。今後線状降水帯が発生してさらに大雨が降りますと災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。レベル5の特別警報が発表される可能性もありますので、自治体から発表される情報に従って、適切な、ね、避難行動をとっていただきたいなと思います。新たな情報が入りましたらまた番組の中でもお知らせしていきたいと思います。この新たな防災気象情報の件に関しましては、気象庁のホームページなどにも、宮崎地方気象台の方にも、ね、ありますし、新聞がお手元にある方は5月の28日、ですね、木曜日、先週の木曜日の一面に載ってますので、また、ご覧いただけるといいかなと思います。知っておくべき情報ではないかなと思いますのでね、はい、さあ、それでは続いての曲お届けいたしましょう。リトルグリーモンスターで恋を焦らず。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 098234-5000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: さあ、ここからはデイリーデイリーのコーナーです。このコーナーでは夕刊デイリー新聞に掲載されている記事の中から各パーソナリティが、気になる記事ピックアップしてお届けするコーナーとなっております。今日の夕刊デイリー新聞、通常ですと皆様のお手元にすでに、ね、届いている時間ではあるんですけれども、本日は台風6号の接近に伴う大雨で土砂崩れ、河川の氾濫、道路冠水などが発生する恐れがあると。で、このために新聞を配達できない可能性もありますということなんでね、配達員の安全確保のため、そちらどうかご理解いただきたいと思います。で、今日のデイリーデイリーはですね、そのほやほやの夕刊デイリー新聞からこちらの記事です。ヘベス出荷が始まりましたということで、やや少量も玉太りで品質上々だそうです。日向発祥で JA 宮崎特産の高山柑橘ヘベスの出荷作業が昨日から門川町小杖の JA 宮崎日向地区本部門川旧ミニトマト選果場で始まりました。現在はハウスもので7月下旬までにおよそ6トンの出荷を見込んでいるそうです。8月初旬から露地物の収穫も始まります。で、日向地区では7個がですねハウス、80個が露地栽培しており、昨年度は計82トンを出荷しました。この果実、選果機でサイズごとに選別されますね。で、初競りに向けて職員が一つずつ丁寧に傷の有無ですとか、あと色づきを確認しました。化粧箱やプラスチックバッグに詰める選果場にはヘベス独特の柔らかくて爽やかな香りがほんのりと漂っていたそうです。で、今期は年明けから2月に雨が降らずに開花がばらつき、出荷量も昨年よりも1割ほど減る見込みなんだそうですね。だ、玉太り、品質とも例年通り上々の出来栄えと会長さんが言ってらっしゃいますね。あとね、包装用ビニール袋の出荷が不足気味で、当面は大丈夫ですけどこの先は心配だというような、そういう声もあります。はい。まあ、宮崎グルメの広まりでヘベスの認知度も高まっていることに期待をして、刺身だけでなく味噌汁に入れても美味しい、またこの時期は冷やし中華に絞ったりですとか、あと皮をすりおろして薬味にしても香りがいいですので、ぜひね、旬の味覚を味わってほしいということです。ヘベス、ね、小さいんですけどすっごく爽やかですよね。またカボスともちょっと違いますしね、そうだからね、種があんまりないんですよね、ヘベスってね。

0: でキュッと絞るとわーって果汁が出てきて、お魚を食べる時とかも本当に美味しいですよね。あのお味噌汁に入れるっていうのも、あこれ今ちょっと読んで、見たんですけど、皆さんはどうですか、こう汁物に添えて召し上がったこととかありますかね。まあやっぱさっぱりするんでしょうね。うん、美味しいかもしれません。私はちょっとお味噌汁に入れたことがないのでやってみようと思いますしね。なんでもやっぱりこの爽やかさっていうのは、この夏には必須かなと思うんですよね。ぜひぜひ、ヘベスね召し上がってください。出荷が始まったという話題でした。もうちょっと時間があるのでもう一つだけ、こちらをご紹介するんですけど、気持ちの良い挨拶をと職員の接遇マナー向上を目的とした天下一マナー運動に取り組む延岡市では、強化月間に合わせて挨拶運動を昨日から始めましたということです。ね、早朝市役所入り口に、幹部の職員らが立って出勤する職員と挨拶を交わしたそうです。はい、でこれどうですか、マナー運動の一つということなんですけど、まあね、気持ちの良い挨拶って、まあ、基本人間関係の基本でもあるのかなって思いますよね。これをその幹部の市長と特別職課長級以上の職員が本庁舎の3箇所ですね、入り口に上り旗を手に持って、登庁する職員を迎えたということなんですよ。ね、その上の人たちがこう通勤してくれる、入ってくる職員にこう挨拶を声をかけてっていうところですね。はい、だから明るく気持ちの良い挨拶、これいいですね。本当マナー運動を推進する上でも重要なことじゃないかなと思います。まあ、こちらの記事もぜひまたご覧いただきたいと思います。はい、以上デイリーデイリーでした。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を強度に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。

0: ねえねえ、何聞いちょっと？
1: ラジオよラジオ、面白いっちゃが。いろんな音楽も綺麗に聞けるとよ。
0: そうやっちゃ、うちも聞いてみようかえ。ラジオがなくても聞けるっちゃね。
1: そうよ、こんリスラジっていうアプリで聞けるわ。 FM のべおか聞いてみてん。
0: 今お聞きのラジオ FM のべおかはスマートフォンで聞くことができます。お持ちのスマートフォンでリスラジのアプリをダウンロード。 FM のべおか公式ホームページにも掲載しています。周波数は 88.6MHz。 葉っぱのろくちゃんと愉快なパーソナリティがまっちょるよ。
2: さあ、外の様子変わらず雨が激しく窓に打ち付けております。さすがに、まあ、車はね来る時も少なかったんですけども、前が見えないくらいもう高速 あのワイパーで、来たんですけど、もうそれもそうですが、あの打ち付ける雨でね前が見えなかったですね。非常にあの危険なあの状態でした。運転されてる方もいらっしゃるかもしれませんけども、安全運転で無事にお帰りくださいね。さあではメッセージをいただいているのでご紹介します。こちらぴょなりさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは、かずみ。台風の中本に今日もお疲れ様です。今日はぴょなりはすっぴんの一日でした。早朝に洗濯を済ませ、簡単に掃除して、溜まっている家仕事をぼちぼち片付け過ごしてますよ。そんな中、コープでした。雨の中、びしょ濡れになりながら配達してくれまして、感謝しかありません。これはなんだ？わかんないな。ごめんなさい。今、夕刊も、かな？夕刊もっていうことですから、夕刊の方も、来たっていうことかな、配達に。そういうことでしょうか。ごめんなさい、ちょっとね、変換があれかな、間違ってるかもしれませんので、続きを読みます。カズミもですが、悪天候にもかかわらずお仕事の方頭下がります。しかしすげえ雨です。皆様この後の移動など本当に気をつけて、といただきました。ありがとうございます。いや今日はそれこそいろんなお店もね、もう営業をやめてとか、あとお仕事早めにも切り上げてお家に帰られた方とか、まあ、もちろん学校はお休み、ほぼね、お休み、高校は自宅待機ですけれども、あの小中学、県内の小中学校はもう休校となってましたので、もしかしたらこう朝から子どもさんたちとゆっくりと、あのまあ気にしながらね、台風もちろん気にしながらですけど、ゆっくり過ごされてるという人も多いのかなとは思うんですが、そんな中でやっぱこう仕事をせざるを得ないというかね、そういうお仕事の人は、私もそうですよお疲れ様ですよね、本当ね。いやいつも思いますが、なんでかあの私の時ね多いんですよ、これさ、台風とかあと大雨とか、で地震とか、なんかそういうのに、そういう風に当たる時が多くってね、なんだろう、なんかの罰かなとか思いながら真面目にやってるんですけれどもねまあまあ、そんな中ね、私も実は朝早くにあのお買い物に行ったんですよ。お水が切れてたんで、水だけでも買っとこうかなと思ってね。そう、だけどね、たくさん来てらっしゃいました、朝から。本当いろんな方がお買い物に、まあ、皆さん台風に備えてのお買い物だったと思うんですけどね、まあ、本当皆さんもねお気をつけいただきたいなと思います。ぴょなりさんありがとうございました。さあそしてね、もう一ついただいていて、ラジオネームレモンケーキさん、ありがとうございます。かずみさん、台風の中ラジオお疲れ様です。今日は子供たちも臨時休業で一日中家に缶詰でしたのですそうです、子供とずっと一緒でエナジー奪われてます。夜ご飯作る気力ないですが、なんとか頑張ります。今日はホイコーローです。台風が去ってからの暑さにも気をつけなきゃですね。帰り道気をつけてください、といただきました。先ほど私が言ったようにね、子供さんと一緒に今日は一日お過ごしになったということで、わかります。エナジー奪われるなんか状況もわかりますけどね。でもやっぱり夜ご飯は作らなきゃいけないっていうところがちょっとね、どうよっていう感じですけども、ホイコーローね、今もう出来上がってるんじゃないかなと思います。で台風が去ったらかなり暑いですからね、明日ね、熱中症対策もしっかりとしてお過ごしくださいね。メッセージ

続いては光の子のコーナーです。6月1日月曜日の夕刊デイリー新聞に掲載された作品をご紹介します。運動会のために延岡市立西小学校6年小田子の子。私が6年生で頑張りたいことは運動会です。私は1年生から団長になりたいと思っていました。だから団長になるために学校の決まりをしっかりと守りたいです。その中で特に頑張りたいことは挨拶です。挨拶は大きな声ですると自分も相手もいい気持ちになれます。団長になると大きな声を出さないといけないのでその練習にもなります。またおはようございますだけでなくこんにちはやさようならもしっかり言えるようになりたいです。挨拶だけでなく会釈もしっかりしたいです。他にも西小学校にはたくさんの決まりがあります。それらをしっかりと守り団長になりたいです。そして最後の運動会を楽しかったと言って終われるようにしたいです。ご紹介したのは延岡市立西小学校6年生小田子の子さんの作品でした。では学校紹介です。延岡市立西小学校は昭和31年4月常富小学校西分校として設立され、昭和33年4月1日現在の西小学校として認可されました。延岡市の西部に位置し、静かな住宅地と田園風景が広がる落ち着いた環境にあります。近隣には常富中学校や県立延岡高校があり、文教の地区にふさわしく、子どもたちは毎日一生懸命勉強や運動に取り組んでいます。教育目標を自ら学び、心豊かにたくましく生きる児童の育成とし、子どもの主体性を育てる教育活動を展開しています。子どもたちの気づきを大切にしながら主体的に関わろうとする態度の育成に取り組んでいます。以上、光の子お届けしました。 You are listening to FM Nobeoka。時刻は5時48分を回っております。メッセージをじゃあねご紹介しましょうか。ラジオネームアニーさん、ありがとうございます。かずみさん、スタッフさん、大雨の中お疲れ様です。午前中仕事帰りにカフェに行こうと思ったら休み、いろいろなところが休みという私も昼からの仕事は休み、そんな中空いているお店に感謝しながら買い物しました。かずみさんもスタッフさんも帰りは気をつけてくださいねといただきました。ありがとうございます。どうかな、帰る時間ね、かなり激しくなってるんじゃないかなと思いながら、やっぱこう、ね、雨風の強い時っていうのは台風じゃなくてもですけど非常に運転怖いですよね。視界も悪いですし、それじゃなくてもなんか私隣にね、助手席にね友達が乗るとあんたの運転は怖いって言われるんですよ。もうちっと落ち着いて運転しねってこの前も怒られましたねだからね今日はもうそろりそろりとゆっくり帰ろうかなと思っておりますね。そうね、この台風の中でも、空いてるお店どうでしょうね。私が行ったお店はもう朝早くもう空いてまして、たくさんの人がねもう買い物に来てましたっていう話したんですけど、おそらく今も空いてるのかな。ね、お仕事をそんな中でされてる方もたくさんいらっしゃるでしょうけれども、とにかく安全に、皆さんもお過ごしくださいね。アニーさんメッセージありがとうございました。さあではね、ラストナンバーです。3代目 J ソウルブラザー

第一環境管理株式会社。常に初心を忘れず、お客様に喜ばれる仕事を提供しています。建築物の清掃から廃棄物収集

0: 週まで皆様の生活とともに感謝と綺麗をお届けします。第一環境管理株式会社。
1: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
0: リスンラジオ。今お聞きの放送ノイズ入っていませんか？ノイズもなく無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。リスン
1: ラジオ。今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。リスンラジオ。

石井のベーカー型背番号2番ミッドフィルダーの田中和樹です。宮崎県都城出身です。好きな食べ物は和菓子です。食べることが趣味です。田中和樹が6時をお知らせします。

時刻は午後6時を回りました。6月2日火曜日、うちへ帰ろっと。お相手は工藤和美です。台風接近してますけれども、頑張って番組進めていきたいと思います。この時間もよろしくお付き合いください。さあ、台風第6号の気象庁が発表した、5時1分に発表した情報です。この台風第 6号ですが、今日の夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。3日には西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがあります。西日本は3日にかけて、東日本太平洋側では3日は土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、氾濫に厳重に警戒してくださいということです。またですね、現在の位置といいますか、16時現在ですが、この台風種子島の北およそ30キロにあって、1時間におよそ35キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルとなっています。線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性がありますので、十分に今後の情報など注意していただきたいと思います。また暴風やうねりを伴った高波、突風などにも十分にご注意ください。落雷もそうですね、はい、注意が必要です。はい、ということで、まだまだね、これからかなといった感じですね。外を見てみますと、今後の台風情報、十分に皆さんも気をつけていただきたいなと思います。気をつけると言いますか、チェックを、ね、していただきながら、適切な行動をしていただきたいと思っております。さて、そんな中でね、メッセージをいただいて本当にありがとうございます。チェリーのパパさんからです。かずみさん、台風大丈夫ですか？番組頑張ってと、最後まで聞いてますよ。ありがたいですね。さあ、雨風強くなってきましたね。私は今日は仕事午前中で切り上げ、自宅待機してます。子供の頃は台風で学校休みになるのが嬉しかったよね。帰りは気をつけてと。そうなんですよね、子供の頃はなんかこう台風でお休みになるのがワクワクしてたような、そんな気がします。なんかそういう記憶がありますね。やっぱね、その後なん今考えたらね、大変なことなんですけれども、子供心に嬉しかった、いや学校が休みになるっていうことが多分嬉しかったんでしょうね。そういう記憶がありますね。同じです。メッセージありがとうございました。この後もぜひ聞いてくださいね。じゃあちょっともう一つ行こうかな。ラジオネームヤマさんからいただきました。かずみさん、こんばんは。台風怖いですね。うちは何もなかったですが、皆さん無事ですかと。事務所のシャッターがガタガタ言ってました。次がまたできそう、怖いです。今週久々に娘に会います。楽しみです。美味しいもの食べてきますと。なるほどね、はい、多分皆さんもちゃんと準備、予防じゃないな、準備はされたんじゃないかと。例えば、窓に養生テープ貼ったりだとかね、いろいろ外のものをこうしまったりだとか、台風情報をもう近づきますよっていう情報が入った時からしっかりと準備はされていると思いますけど、それでも雨風で音がしたりすると怖いですよね。そうね、もう台風シーズンですから、まあ次々と来なきゃいいなって私も思います。私も実は週のこの月の中ほどにと用事があって、はい、楽しい用事を控えているので、いや台風来たら困るなと思ってるところですね。娘さんにね、久しぶりにお会いになるということで、まあ、それもね楽しみですね。ぜひ美味しいものを一緒に食べてきてくださいね。メッセージありがとうございます。まだまだ皆さんからのメッセージお待ちしています。メールからは886@fmnobeoka.jp です。またメッセージフォームからも簡単に送っていただくことができますので、まだまだね皆さんからのメッセージお待ちしています。あ、そうそう、そういえばね、今日この後、6時、10分ぐらいですね、1曲挟んでから、3人3色お題でカタロットをお届けしますけど、なんと今週のテーマ、まあ梅雨入り、そろそろこの週ぐらいかなという

0: ということで雨となっております。まあ、雨今降ってますけど、雨のなんか皆さんの思い出とかあったらね、そういったところもお寄せいただきたいです。
1: You are listening to FM Nobeoka。
0: はい、では天気情報です。まあ、台風情報は先ほどお届けしましたので、また新たな情報が入りましたらお伝えします。現在北部平野部には大雨、土砂災害、暴風、波浪警報、雷注意報が発表されております。今後の台風情報に十分ご注意ください。明日の天気ですが、晴れのち曇り、台風一過、かなり暑くなりそうです。最高気温が32度になるよという予報が出ております。降水確率 0% から 10% と、明日は厳重警戒レベルですね。熱中症情報もですから、しっかり水分も取ってください。給油も取ってくださいね。週を通して、まあ、4日の木曜日から9日の火曜日まで、雨の予報になってますね。ほぼ雨、雨と天気マークがないのがちょっと残念ですかね。気温も高めになってますので、皆さんね、気をつけてくださいね。熱中症、本当熱中症対策しっかりとしてお過ごしください。以上、天気情報をお伝えしました。
1: Stay tuned to FM Nobeoka。

このうちへ帰ろうとを担当する3人のパーソナリティがそれぞれ同じお題で語ろうというそういうコーナーになっておりますが、今週は、6月1日梅雨入りをしました。そして今日も雨です。これからも1週間雨ですということで、雨について何を話そうかなと思ってね、いろいろ考えてたんですけれど、私はこれまで番組の中でも言ってきた言葉があるんです。何かというと、雨女、私は雨女ですってそう、なんだろうな、大事な用事がある時とか行事イベントに行ったりするじゃないですか、必ず雨が降るんですね。だからもう友達があんた連れていかんって言ったり、ね、妹が姉ちゃんが来ると雨が降るからとかね、運動会ってそんな風に言われたりとかいっぱいあるんですよ、そういうことが。でも本当に雨が降るんですね。これなんだろう。でもいろいろ雨女を調べてみると、龍神様に好かれてるんだって、そういう雨女はね、そういう風にも言われてるんですって。でなんか診断するサイトもあるんですね、雨女を診断する、雨男雨女を診断するサイト、これちょっとやってみようかなと思っていて、逆にね、晴れ女とか晴れ男って、どこに行くにも雨が降ってたのにカラッと晴れたり雨が上がったりって、いう人もいるみたいですけど、私の場合は大体雨です。ほぼ雨です。で旅行に行っても雨なんですね。そしてたまたまですけど、たまたまだと思うんですよ、キャンプをしているところに、親戚でキャンプをしたんですけど、日南の方だったんですよね。でそこに私は遅れて行ったんですよ。でそれまで雨が降ってなかったのに、私が着いたら雨が降り出して、なんと。で私はそして早く帰ったんです。遅く行って早く帰ったんですよ。で私が帰る汽車に乗ったら晴れてきたという。で逆になんか雨雲を連れて延岡に帰ってきたみたいな、そういうこともありましたし、いやだからね、なんかもう気の毒で何かをするときにって。ただそのメンバーの中に私よりもこう気の強い人、運気といいますか、その晴れ女でもかなり強い晴れの気が強い人がいるときにはお天気なんとかいいんですよ、そうだからね、もう なんでですかね。でかなり激しく降ることがあって、これ雨だけじゃなくて雪もなんですよ。たまたま、これもたまたまだと思うんですよ。12月の初めに旅行に行ったんです。でそれまで、前の日までいい天気だったんですね。でじゃあ明日も どうだろうねって話してたら、なんと大雪だったんですよ。で、仕方ないので、もうタイヤを、なんだ、スタッドレスタイヤじゃないので、チェーンを履かせないといけないじゃないですか。それをその旅行のためだけに買ってまあずっと大切にしまってありますけど、でも本当に雨、大雪でしたね。そういうこともありました。もうね、必ず、旅行に行ったり友達とどっかに行くっていう時にはもうこの天気の話になるんですよ。うん、嫌ですよね、なんかでもそう、龍神さんに好かれているんだよって言われたら、まあこれも悪くはないかなと思ったりしますけど、皆さんどうですか？雨女ですか？雨男ですか？それとも晴れ男ですか？はい、なんかね、ちょっと雨の話題で なんだろうなって、いろいろ雨のその日に何をしたらいいのかっていう、そういう話もいいのかなとは思ったんですけど、まあこれがやっぱり一番かなと思って、とりあえず雨女の話をしました。はい、また木曜日もね、雨についての話題になると思いますので、ちょっと何か考えてこようかなと思ってます。で雨の曲たくさんあるんですよ、実は調べてみると。でかけたい曲もいっぱいあるんですよね。何にしようかなと思って、

のこの曲聴いた時に私すごくうわいい曲だなと思ったんです。カラオケで歌ってたんですよ。でその人がすごくこれ上手に歌って、で、何かの折に触れてこうかけるように雨が降った時にはしてたんですけど、まあ、最近はあの、笠原龍斗さんの何あのなんですかカバーをね、何回かかけたんですが、そのオリジナルは中西靖さんの曲なんですよ。で非常にねロングヒットをして今でもこうカラオケでも歌われる曲なんじゃないかなと思いますよ。こちらをお届けしたいと思います。中西靖で最後の雨。

はい、雨の曲、中西康さんのね、最後の雨、1992年のナンバーでした。あ、私ね、曲名言ってなかったですね。今日、5時台に洋楽をお届けしたんですけれど、アース、ウィンド&ファイアーのファンタジーと、デュアリパのクール、2曲続けて、そして6時台のオープニングは離婚伝説のアジサイですね、こちらでした。さあ、ではここからは市場の具合といいますか、市場情報をちょっと見てみたいと思います。4面からです。野菜の入荷ですが全体的に安定していますが、葉物が少なめです。果物はブドウ類が出始めで、スモモの入荷も始まりました。魚介類は台風の影響で、今朝は多い時の2割から3割程度ということです。大根やキャベツなども順調に入荷しています。はい、あと芋類ですね、バレーショー、メイクイン、長芋、さつまいも、里芋、玉ねぎ、安定入荷で持ち合いに触れています。葉物ですね、レタス、キャベツ、こちらも順調入荷となっています。ピーマン、ナス、かぼちゃ、オクラ、ズッキーニ、トウモロコシ、順調入荷で持ち合いです。でキュウリは入荷不安定になっているそうですね。はい、でイチゴがもう終了間近で、それに代わって、まあ、ブドウ類が増えてきているそうですね。柑橘類も まだ安定して、ハウスみかんもそうですけど、熊本産の白縫いとか、ジューシーかね、熊本愛媛さんのものも少量ですが持ち合いに触れています。あとはメロン類ですね、スイカ類、こういった夏の果物が入荷しているといった状況です。そんな中で今日は何がピックアップされているかといいますと、ビワですね。店頭に並ぶ初夏のビワ、季節感を届けてくれる果物の一つです。今回はそんなビワの優しい甘さを堪能できるコンポートがね、紹介されてるんですよ。コンポート、ビワと言いますと、先日私もいただきまして、たくさんいただいたんですよ。美味しかったです。私もビワ大好きで、でそのビワの葉も煎じて飲むとね、あの咳が出るときと咳止めになるって、すごい重宝してますよね。重宝してるんですけども、私はね、煎じてくれて、母が飲ませてくれるんですけど、咳が出るときに。でビワは優しい木の実だからっていう曲がありますけど、非常にね、優しい甘さかなと今、そんな感じがしますが、その優しい甘さのコンポートのご紹介です。ではいきますよ。ビワは5個2人分です。で水が 200cc です。砂糖が大さじ3、蜂蜜が大さじ1/2、レモン汁大さじ1/2、これだけです。ビワは縦にぐるりと一周切り込みを入れて半分に切り分けます。で小さめのスプーンで、薄皮ごと種の部分とヘタの反対側の端をすくい取って皮を剥きます。鍋に水、砂糖、蜂蜜を入れて混ぜ合わせます。でこれ中火で熱するそうです。で煮立ってきたら、この中にビワを加えて弱火にして、クッキングペーパーで落とし蓋をしてから10分ほど煮ます。で、この時の注意事項として、クッキングペーパーが鍋肌から出ないよう注意をしましょうということですね。で火を止めて落とし蓋を取って、レモン汁を加えてさっと混ぜて粗熱を取ると。でボウルに移してぴったりとラップをして冷蔵庫で3時間ほど冷やしたら完成。

生ということで、はい、いかがでしょうか。美味しそう、ね、夏の暑い時にはいいですね。このビワですけど時間が経つと変色するので綺麗に仕上げたいという場合は半分に切った後すぐに水にさらすといいそうです。で、薄皮が残っていても茶色く変色してしまうので水でさっと洗って薄皮を優しく取り除きましょう。で、冷えていれば冷えているほど優しい甘みが喉に染み渡ると、はい、そういう一品になってます。で、ヨーグルトにのせるのもおすすめだそうですよ。ね、ビワのコンポートぜひ作ってみてください。はい、まあいろいろね、なんかこう、こういう旬鮮食材でピックアップされているレシピって意外と簡単にできて、こう一品になるものが多くってね、私も参考にさせてもらってます。あ、そういえばなんかこれ使ってレシピ載ってたよなと思ってね、作ってみて。で、これはまあどちらかというとデザート、どちらかじゃないけどデザートですからね。で、デザートもたまに載るんですけど、あの、こうなんかこう冷やして食べるものっていいですね。美味しそう、優しい甘さのコンポート、ぜひ試してみてください。で、他のいろんな情報、まあ、詳しい情報については4面をご覧ください。市場情報ね、確認していただきたいと思います。さあ、それでは続いての曲お届けしましょう。相川七瀬で恋心。

相川七瀬で恋心お届けしました。じゃあメッセージねご紹介していきます。ラジオネーム柿の種さん、ありがとうございます。工藤さん、台風の中お疲れです。アースウィンドのファンタジーいいっすね。好きな洋楽です。邦楽と洋楽どちらが好きですか？私は洋楽をよく聞きます。最後まで頑張ってくださいねといただいてありがとうございます。皆さんね、なんか台風の中本当お疲れ様ですっていうようなねぎらいのメッセージいただいてありがたいなと思っているところですけども、アースウィンドファイヤーのファンタジーを、5時台にかけたんですけど、その曲好きな洋楽ですっておっしゃってくださって、そうですね、私はよく聞くのはやっぱり邦楽なんですけど、あの洋楽、初めて聞いた洋楽っていうのが、まあもちろんその昔の曲って言いますかね、まあ、ビートルズとか、私たちの頃はあれですよ、ほらベイシティローラーズとか、そういう、あとね、なんだろうな、まあでも初めてカーペンターズもそうですけど、そういう、まあ曲は知ってましたけど、他の洋楽っていうのはあまり触れることがなかったんですね。で初めて好きになったのはエアサプライの曲っていうか声を聞いた時に、なんてこんな高い声が出るんだろうってすごく感動して、それからエアサプライを聞くようになって、そこから少しずつ洋楽もね聞くようになったんですね。で、極めつけはですね、このFM の評価の番組の中で私曲を紹介する番組があったんですよ。 曲っていうか音楽番組を担当してたことがあって、今はないんですけど、午後2時台の番組があったんですね。昔はずっとこう生放送でやってましたから、その2時台の番組の中でその年代別に邦楽をかけて、で水曜日は洋楽をかけてっていう、そういう曜日があったんです、そういう番組があったんですけど、その中でこう洋楽をいろいろやっぱりこう調べないといけないかったんですね。で、たくさんの洋楽に触れることができて、まあ、そこから少しずつちょっとこうなんですかね、いろんな方のアーティストの曲を聴くようになりましたね。だから洋楽も好きですし、最近はもうそれこそ韓国のナンバーとかも結構ね聞きますけどね、はい、まあ、いろいろ幅広く聞いていきたいなと思っているところです。メッセージありがとうございます。さあ続いて、キュータケちゃんのにゃん太郎さんからいただいてます。こんばんは工藤さん。台風真っ最中ですが、宮崎市は1時間前よりはだいぶ静かです。今日は臨時休業で休みになりましたが、今日の大量の荷物が明日納品にスライドしただけなので、早めに寝て明日に備えます。2時起床ですなと。あら、19時には横になります。工藤さんおやすみなさい、お疲れ様ですそっか、今日の、ね、お仕事が明日に持ち越されたっていうことですよね。いや、それを思うとね、ちょっと憂鬱になるんじゃないかなと思うんですけど、そして2時には起きるんでしょ。いや、明日続いてかなり暑いですからね、もう今日のうちにこうエネルギーを貯めておいてくださいよ。ゆっくり休んで、はい、この番組が終わってちょっとしたら寝るんですかねはい、おやすみなさい明日に備えていただきたいと思います。にゃんくんのこう手のひらに乗った後頭部を今日は、映してくださってます。癒されます。メッセージありがとうございます。さあと続いてこちら、ラジオネームいちごさんから。かずみさん、リスナーの皆さんこんばんは。台風の風が東から北寄りに変わってきました。早く過ぎてほしいです。咲く前のグラジオラス、ユリなどは倒れ、畑ではスイートコーン、トマト、キュウリ、ナスなど夏野菜が倒れています。明日は晴れの予報ですが、台風の後始末の仕事が

待っています。これから帰宅の方、リスナーの皆さん、お気をつけくださいねと。あら、これはね、せっかく今から咲くであろうお花たちが倒れてしまって、いや残念ですよね。お野菜もそうですが、まあ、いちごさんはね、家庭菜園といいますか、あのお野菜とかお花とか育てるのがお上手でらっしゃるんで、いつもこういう話題も送っていただいてるんですけど、いやこれはやっぱ農家の方とかもね、心配ですよね。いや、なんとか無事にね、夏野菜倒れてるけれども、なんとか生き返ってほしいですね。はい、明日暑い中の作業になると思いますので、熱中症も気をつけて、お過ごしくださいね。はい、メッセージありがとうございました。もう一ついけるかな。はい、じゃあラジオネーム、あ、違う、こちらはちょっと後からご紹介しましょうかね。これね、リクエストいただいてて、玉木浩二さんの、ね、雨、ちょっとね探してみたいと思います。メッセージご紹介しますね。ラジオネーム、しょうちゃん RS さんからいただきました。工藤さん、スタッフさん、お疲れ様です。今日は仕事で美郷町を回ってましたと。あら、もうお帰りになったんでしょうか。道中大丈夫でしたか。雨女っすか。私は晴れ男です。雨女は美女が多い気がします。ラジオなんでお顔が拝見できませんが、美女だと感じますと。台風を吹き飛ばす放送をお願いいたします。ありがとうございます。いや、そりゃ龍神様に好かれているっていうのはね、いろんなサイトで出てくるんですけど、あの雨女は美女っていうのはないですね。ないと思います。いや、昔から先輩に、男の先輩ですよ、言われていたことがあって、お前は声だけはいいがねって、そう、そんな風にね言われてたんですね。まあ、このままお声だけ聞いていただいて、はい、あの想像してもらえればありがたいかなと思いますね。まあ、美郷町を今日回られたということなんですけどね、天気大丈夫だったでしょうかね。無事に帰り着いたところでしょうか。しょうちゃん RS さん、メッセージありがとうございました。まあ、台風ね、吹き飛ばしたいですけど、もう少しかかりそうですね。はい、ということで、リクエストいただいた曲がちょっとご用意できなくて、しょうちゃん RS さんごめんなさい。またね、別な曲でトライしていただきたいなと思います。メッセージありがとうございました。さあ、それでは、洋楽をね、お送りしましょう。ホール&オーツでプライベートアイズ。

はい、ホール&オーツでプライベートアイズ、バックストリートボーイズで Get Down You The One For Me という、曲をお届けしました。さあ時刻は6時46分です。ではね、メッセージがもうちょっと来てるんで続けてご紹介しましょう。ラジオネームエリンギママさん、ありがとうございます。かずみさんこんばんは。呼びもしないのに台風が近づいてきてます。今日誕生日を迎える友達が2人いて、そのうちの1人はつい数日前に共通の知人を通して知ったのでおめでとうラインを送りました。もう1人の友達は17年ぶりに会ったまだ40代の人、去年はこの彼女とお祝いしました。今日 LINE 送ったけどまたお祝いしたいと思ってます。ランチでもいいじゃないですか。美味しいものを食べて満足してもらいたいと考えます。笑い。やっぱり食事だけでも嬉しいじゃないですか。今日は台風までお祝いに駆けつけて、なんて言い方変ですけど、晴れ女雨女それぞれいていいと思いますよ。雨が降れば傘の花も咲くし、カラフルな傘あって楽しいですよ。誰かに持っていかれないようにちゃんと自分で持ってます。好きな傘が持っていかれたらちょっと辛いですからね。もう 6月になりましたね。私が結婚したのも6月。まだまだ何年になるのかなと。今日は娘も息子も早い帰宅でした。孫は休校、早くから食べることのいろいろやってます。停電とかにも備えて、かずみさんもお帰りは気をつけてくださいねといただきました。そう、誕生日のねお祝いのお話なんですけど、私も先日お誕生日を迎えましたが、仲良くしているお友達にねお昼ご飯連れて行ってもらいましたよ。美味しかったです。嬉しかったです。そしてなんか靴下もちょっと買ってもらったりして、本当にいや美味しいものをね一緒に食べるだけでもすごく嬉しいし、それご馳走してもらえるっていうのもねとっても嬉しいです。ランチでもって、いやランチでもじゃないですよ、本当ランチが良かった、この前は嬉しかったです。はい、さあそしてね雨女晴れ女の話ですけどもね、そうね、まあそれぞれいていい、 いいと思います。私も仕方ないことだしと思ってね、こうちょっとポエムっぽく、雨が降れば傘の花も咲くしカラフルな傘っていうところもねいいなと思いますね。こういう風に雨を楽しめるっていうのもいいですよね、逆にね。で6月に結婚されたんですね。まあジューンブライドだったんですね。そっか。まあ停電とかにも備えていろいろ食べることもされてますっていう、されてるっていうことなんですがね、エリンギママさんも十分気をつけてお過ごしくださいね、皆さんと一緒にご家族で。メッセージありがとうございます。さあそして、こちらラジオネームあまちゃんからいただきました。ありがとうございます。かずみさんお疲れ様です。台風このまま落ち着けばいいですが、これから接近と思うと被害が出ないことを願うばかりです。3人3色最後の雨、本当に聞きながらうっとりする曲です。梅雨の時期雨ばかりですが、楽しみを見つけながら過ごしたいですね。今日は台風ということで、今日も簡単飯です。笑いと。はいね、最後の雨もう私もこう聞きながら、ああいいよなって改めて思ったところでしたけどもね。そうですね、早くも過ぎ去ってほしいですけれども、まあ、これからは台風シーズンに、突入というか、これからまたね、次々と起こる可能性もあるので、そんな中でそういう雨の日を本当楽しむ、なんだろうな、アイテムとか、こういうことしたら楽しいですよっていうのがもしあればね、皆さんにも教えていただきたいなと思っています。簡単飯いいんじゃないですか。もうこういった日は、私も実は今日冷凍食品たくさん買ってきてて、これでいいじゃないかとばかりに置いてきました。メッセージありがとうございます。さあそして、ラストはこちらの方ですね。ラジオネームケイティンさん、雨女のかずみさん、台風の中ご苦労様です。警報が出ているようですね。私は病院からメッセージを送っています。持病があり1ヶ月ほど入院して治療します。そして窓際でもないので外の様子がすぐに分かりません。入院前長い1ヶ月をどう過ごそうかとずっと考えていました。昨日今日と YouTube を見たり本を読んだりテレビ見たり、なんとか過ごしています。先が長いので塗り絵でも持ってきてもらおうかななんて思ってるところです。かずみさん帰りの道中気をつけてくださいねと。あら、入院中で、ね、病院から、ね、メッセージ送っていただいているということですね。いやお大事になさってくださいね。いやまあね、そのゆっくり休む時間を与えてもらったとポジティブに考えて、普段できないことをしてみるのもいいかもですよ。いろいろ書いてみたりとか、それこそ塗り絵ね、大人の塗り絵でしょ、あれをやってみたりね。
まあ、今はこうテレビ電話とかもねできますからね、ご家族とお電話で話したりするのもいいかもしれませんし、まあ、そういう時間ももしかしたらこの長い人生の中では大切な時間なのかもしれません。何よりお体がね、早く良くなりますように祈っております。メッセージありがとうございました。まあ、外の様子がね、なんかまあ病院にいたらなかなかわからないっておっしゃってますけれどもね、窓際だったら良かったですね。外のこう景色見るだけでも、まあ、今日は台風ですから景色見てもあれですけどね、なんかそれはちょっと思いますが、まあ、くれぐれもお大事になさってください。そしてこの言い方変かもしれませんが、まあ、穏やかで楽しめたらいいですね、入院生活。メッセージありがとうございます。さあ、そんなケティンさんからのリクエスト、八代亜紀さんの雨の慕情、こちらをお届けしながら今日はお別れです。本当ですか、すみません。はい、じゃあですね、ちょっとメッセージがちょっと続けてきているようです。あ、ごめんなさい。川助さん、いただきまして、ありがとうございます。すいません。今ね、届きましたね。かずみさん、皆さんお疲れ様です。延岡は台風がこれから近くを通過するんですね。気をつけてくださいね。と。滋賀県も未明から雨が降ってます。最近暑かったので、涼しくてありがたい感じもありますが、やっぱり晴れてほしいですね。日曜日に久々、今シーズン初のウィンドサーフィンに来ました。琵琶湖の沖に出てから風がどんどんなくなり、ひたすらセールをフリフリして陸まで戻ってきました。おかげで今は筋肉痛です。2日前の出来事なんですが、カレーですね。体重は軽くなったので軽快なはずなんですけどね。デスクワークの日は20時頃からお昼までの16時間の絶食を心がけて、水は飲みます。現場作業の時は無理。はい、で無風の琵琶湖沖着岸した時の写真をいただいております。ありがとうございます。わわ、すごいいい天気。ウィンドサーフィンいいですね。一度やってみたいけど難しいんでしょうね。はい、ありがとうございましたね。こんな中メッセージいただいて、いやいいな、体重軽くなりたいです。さあ、そしてカラちゃんからもいただきました。ありがとうございます。かずみさん、スタッフの皆さん、台風の中お疲れ様です。学生で野球部だった頃の雨の思い出。雨で練習試合が中止になると、大雨の中ダイヤモンド一周してホームベースにヘッドスライディング、恒例行事でしたが、ヘッドスライディングを観光した部員の保護者は頭を抱えておりました。良い顔真似しないでください。かずみさんもスタッフの皆さんもどうかご安全に、と。ありがとうございます。そうですか、野球部だった頃の雨の思い出ね。はあ、そう、雨の中でヘッドスライディング、これはちょっとね大変ですよね、後がね洗濯も大変でしょう、いやいや、でもいい思い出じゃないでしょうか。これも雨の、大雨のね、中の思い出ではありますけれども、いや、メッセージありがとうございました。今日も台風にもかかわらずたくさんねメッセージいただいてありがたいです。この後午後7時からは甲斐宏樹さんの延岡千夜一夜でお楽しみください。そして皆さん、台風の情報今後もしっかりとご覧いただきながら安全にお過ごしいただきたいと思います。くれぐれも安全にお過ごしください。それでは皆さん、ここで失礼いたします。私はまた木曜日ね、お耳にかかりたいと思います。うちへ帰ろっと。今日のお相手は工藤和美でした。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一

0: 切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。
0: Listen Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、ファックスは0982210886までお寄せください。7時です。

延岡千夜一夜。ここからの時間、パーソナリティは甲斐博樹でお送りいたします。この番組へのご意見ご要望ツッコミなどはファックス0982210886、 E メールは886@fmnobeoka.com

日となっております、まあ、外は電線とかね、もうまだね、まだまだこれからですかね、かなりね揺れてますね。なので、まあ、なるべく電線の近くには近づかない方が、まあ、そんなねすぐ簡単にちぎれたりとかはありませんが、もしもの場合はね気をつけましょう。あと水辺もなんだかんだと近づかないのが一番です。あの水の流れというものはね、なんだかんだあの怖いので、私も何度かあの、まあ、子供の頃には泳げなかったんでね、潜水を覚えるまでは、潜水を覚えてしまえばね、なんとかなるわっていう気持ちになりましたけど、それまではね全く泳げなかったので水辺に行くこともなかったんですが、まあただこのね泳げない時に流されていくっていうこの感覚は一度味わっているので、まあそれ考えるとね、もう本当なるべくなら近づかない方がいいと。で今便利なもので水系も、ね、ネットで見りゃ見られますし、なんといってもね画像がね今あるので、 CCTV でしたっけね、そういうカメラがついていて、ある程度は水位が時間ごとに分かるようになってます。まあ、こういうのを見たりとかすると、行かなくてもある程度はね、もしくはだいたい対岸側にメーターがねお互いについてるやつがあったりとかします。例えば堤防の、ね、向こう岸見るとレベルが書いてあるとかね、っていうのはもう遠くからでも見えますんで、ほんと水辺にはね、あと風が強いんでね、あの本当急な突風にも十分ご注意ください。一応台風はもうそろそろ、ね、沖の方にも行くんでしょうけど、これがね斜めに来てるからね、宮崎県特にあの延岡方面はね結構雨雲が、先ほどちょっとねレーダー見ましたらかかってるなという状態です。そんな状態ですが、まあちょっと台風情報もね入れておきましょうか。現在、まあ、これ午後6時台情報ですけどね、南南東およそ40キロにあって時速40キロで北東へ進んでいます。でこれはこの夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みと、で3日には西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する予報と、で西日本では3日にかけて、東日本太平洋側では3日、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してくださいというふうになっております。これね、台風は中心気圧が980ヘクトパスカル、そして速度が時速40キロ、最大風速25メートル、最大瞬間風速35メートルというふうになっております。で今日本地図、雨雲レーダー見てみますと、九州あだいぶんなんだ、あの延岡だけが宮崎県でついてるようなそんな感じになってますね。今ちょうど雨雲レーダー見たら、で四国は完全に覆われている状態で、関東まで覆ってるような、なんかスカート履いてますかっていうようなそんな状態と今なっております。雨雲ってか台風の雨雲か、でかいなというところで、まだまだね、風もね雨も強いので、あとまあ私も経験済みです。メガネ飛ばされないように、もしねどうしても外に顔を出さなきゃというか、ちょっと外の作業があるとかでいうと、本当ねメガネ吹き飛ぶ可能性が、まあただ時速そうね最大35ならまだ大丈夫かなと思うんですけど、私は多分40とかもうちょっとある時に出てメガネが吹っ飛んだっていうのがありましたので、なるべくなら本当ねメガネ吹き飛ばないように、まずかけて出ると危ない、でも見えない時はどうしても、まあ、なるべくなら外に出ないことです。さあというところで、今日も、ね、皆さんとのんびりとお話をしていきましょうか。台風情報もねちらちら入っていきますけど、まあ、延岡千夜市や、この番組は株式会社カルペディエム、補正の店シルエットの提供でお届けいたします。この時間1曲目こちらです。三原立花フューチャリング、こちら鈴木正之フューチャリング三原立花でラブドラマティ

境町ダイレックス横、補正の店シルエットです。洋服の寸法直しやファスナーの直しはもちろん、ニット類の虫穴直しも OK です。見積もり無料、電話315438、日曜日はお休みです。職人さんも随時募集中。諦めかけた洋服をもう一度、補正の店シルエット。時刻は午後7時10分ですかね、過ぎております。延岡千夜一夜、ちょっと戸惑いましてね、あの立ち上がる瞬間、曲が開ける瞬間になんか知らない音がして、何の音ですかと思いながら今普通に帰ってまいりました。いかんね、というところって、あれそうですよね、台風ですね、ダメだね、なんか違うことがあると急にストンと飛びますね。さてさて、というところで、現在もかなり電線が揺れております。で、延岡市どういう風な

態になってるのかなって思ったら、今あの全国的に出ている、まあ、あの警報ですねでいうと、宮崎県北部平野部延岡日向地区というところを見ますと、延岡市は大雨土砂災害暴風波浪警報、そして雷注意報というふうに、ねなっております。雷、台風の時ってあんまり雷っていうイメージがないんですけど、まあ、ちょっとね雷雲もあるってことでしょうね。ただあの大雨土砂災害暴風波

思います。まあ、先ほどメガネが飛んだ話もしましたが、もうね、まあ、あれから懲りて、まあ、なるべくなら、ね、メガネなしで、まあ、ちょっと見えづらいけどねというので、まあ、どうしてもの時は出たりとかしてましたけど、まあ、なるべくならね、どうしてもで出ないようにですかね。ただね、あ、風ですね、結構強い風が吹いておりまして、スタジオの中までね、なんていうのかな、窓開いてる？いや、開いてないよね。開いてないのになんとなく風が吹いてきたなと思うほど、あと音がしますね。そういうことか。やっと今答えが分かりました。というところでだいぶすっきりしております。さあ、というところで今年から、ね、5月29日から運用が開始されました新しい防災気象情報ですね。このレベルの数字がつくというふうになっております。今日で言うと、そうですね、延岡市は大雨までだったので、レベル3、大雨警報、レベル3、まあ、氾濫警報もね、ちょっとまだそこまでいきますけど、大雨警報ですね。で、今回、日南、ですよね、の方で、レベル4、大雨危険警報と氾濫危険警報、こちらができました。まあ、レベル4、相当となります。これ、大体は、要は、レベル4の場合ですね、氾濫危険警報、その前には氾濫警報とレベル3になっていますが、それに危険と、もう危険な場所からもう避難してくださいと、というふうになります。だからこれは他にも大雨危険警報、土砂災害危険警報、高潮危険警報というふうになります。これはレベル4ですね。もう必ず避難してくださいと、安全危険な場所から必ず避難をと。で、もう一つあるのが5ですね。これはもう特別というふうになります。まあ、これが出ないのが一番いいんですけど、ちなみに言うと、レベル5、レベル5、どっちだ、レベル、ちょっと今ね、レベル5というと違うところをちょっと思い出したので、レベル5、氾濫特別警報、で、大雨特別警報、土砂災害特別警報、高潮特別警報というふうになります。これはもう命の危険ですので、直ちに安全確保というふうに、でもちょっと情報と、まあ、その受け取った時に、ね、どうするか、どう行動するかというところで、今の病床の場合はレベル3ですね、土砂災害警報と大雨警報、まあ、避難に時間を有する人は早めに避難、避難の準備などをしてくださいと。なのでレベル4、レベル4ですね、出たところはもう危険な場所から全員避難してくださいというふうになっていました。今のところ延岡はね、そこまでではなってないので、これまあ今後ね、こういうふうに言われていくので、私たちもね、もうレベル何々っていうプラスアルファと特別とかね、危険と特別か、新しく入ったのが注意報から警報、そして、危険警報、特別警報という5段階に、なっていきます。でレベル4とか5っていうと、まあ、両方英語だからいいんですけど、レベル5とかレベル4、まあいいんですけどね。ただまあそうね、私も確かにあのテレビゲームとかしていると、だいたいレベルがありますよね。あれは確かにね、1とか2って言うんですよね。もう混在してますね。日本語と英語がまた混在したなとちょっと思いながら今言っておりましたが、まあ何事もないのがいいんですけど、風がやっぱり強いですね。というところで、もうこれからまあ、ね、移動する方、どうしても移動しなきゃいけないっていう方は本当にご注意を。私もこの輪と移動するんだよなと思うとね、もうちょっと収まらないかな。現在ね、だいぶずれ始めてはいるんですけど、まだまだですね、一応九州の横に行ってるのかな。だいたい今がどこだ、台風情報で見ると11、で、日南市の南南東およそ40キロの場所にあるというふうに言ったら、日南市の南南東、だいぶまあ海の方ですね。これ陸地に登るとね弱くなるんですけど、海の場合だとまだね発達しながら進んでいくので、だいぶね強くなる可能性があるので、ちょっとまだね、まあ、海辺とかはね本当に注意しなきゃいけませんね。というところで、そうそう、ライブカメラもちょっと見ておりましたから、一曲言っておきましょう。晴れてほしいなというところで、タイトルだけで選びました。では行きましょう。あんまりこうタイトルもそんなに関係ないか。まあ、晴れという、ね、晴れの単語がある楽曲でいきましょう。沢田研二で晴れのちブルーボーイ。

は午後7時20分回っております。レコードをかけていっております。 FM のビューカーで見つからない楽曲をレコードでかけていこうという気持ちでかけていっております。まああってもね、たまにはかけてみたいと思うんですけど、で現在続いておりますナターシャーセブン、ザ・ナターシャーセブン、こちらのグループの楽曲、まあ、このザ・ナターシャーセブン、1970年から80年前半にかけて活躍したフォークグループというふうになっています。まあ、高石智也さんですね、まあ、とあと誰だったっけ、城田純次さんですね、と坂庭翔吾さん、そして木田隆介さんが、まあ、行っていたグループですね。4人が有名となっております。まあ、というところで、高橋智也さんの先頭の、ユムとか、あとナターシャーと、ナターシャの違いとかもありますけど、大体、まあ、私が持っているのは、ザ・ナターシャ7と書いてあるので、そちらで。

統一しておりますが、というところで、こちらのレコードですね、これ、なんかね、未だにいまいちわからないですよね。ソングブックシリーズというね、シリーズのボル6、ハンプティン・ダンプティ・マザーグース編。まあ、このハンプティン・ダンプティ・マザーグース編の時点でわかるのは童謡ですね、というところです。で、これですね、A 面 B 面とありまして、無事 A 面が昨日終わりました。で、今日から B 面逆ですね。なので、まあ、頭出しに関してはなんでずれてるの、頭出しに関してはですね、今ちょっとね、曲かけようと思いましたら3曲目ぐらいになってたので、ね、なんでと、というところで今1曲目に合わせました。え、合ってたっけ、あれでいいんですよね、というところで、かけていきましょうか。で、今日は息子のジョン、え、合ってますよね。で、これはスコットランドの歌で、子供にですね、寝巻きを着せるときに歌っていたと言われている楽曲みたいですね。一応日本語を軽く言うと、ホワホワコロコロ息子のジョン、ズボンをそのまま履いたまま、靴も片一方履いたまま、済ませておやすみ息子のジョンって書いてあります。まあ、こういう風な歌聞いてみましょうかね。さあ、というところでいきましょう。こちらは谷川俊太郎さんが訳した状態のままという感じになっておりました。それではいきましょう。ザ・ナターシャー7、ソングブックシリーズボル6、ハンプティン・ダンプティ・マザーグース編より、息子のジョン、1曲目なんで大丈夫と思いますが、じゃあかけてみます。

草刈り当番です。その雑草、虫や動物のたまり場になっていませんか？お庭や駐車場、畑や田んぼ、家庭菜園など草刈り、除草を受けたまわります。お気軽に0985-44-2562まで。地域密着、素早く、丁寧にがモットーの草刈り当番です。

知ってるかもしれないし知らないかもしれない、ぶらり延岡、ほんのちょっとしたものや遺跡を紹介するコーナー。街中にあったり人知れずに佇んでいるものや隠れたスポットなどを紹介するミニコーナーとなっております。本日ご紹介いたしますのはこちら、昨日もね地図を見失いましたが、今日もまた見失いかけておりました。北川町に、ね、あります。今日はこう、ね、昨日のご紹介からさらに進んで、漁業でいいのかな、ちょっと待ってくださいね。昨日は森林組合をご紹介しましたが、今日はまあちょっと見つからないのでこちらにしましょう。中央公民館、北川町中央公民館、すいませんね、またちょっと地図

チェックしておきます。こちらをご紹介いたし、あ、見つけた、よかった、というところですみません、戻ってまいりました。北川漁港ではなく、違う、北川漁港か、今日はこちらですね、北川漁港。これに関してはちょっとね、同じ場所ではあるんですけどね、プラスで古民家まで今日は行きましょう。さあ、というところでですね、まず場所は北川町の河内廟となりますので、国道10号を北上し和田越トンネルをくぐります。くぐってさらに進んでいきますと、道の駅北川葉山が見えてきますので、これを見ながら進んでいき、葉山トンネル、こちらをくぐります。でくぐって進んでいっていますと、左手側に中学校が見えてきます。北川中学校ですね。これが見えたらあと少し、ほんのちょっと進んでいきますと、右に降りる道が出てきます。あ、北川小学校で、中学校じゃない、北川小学校ですね。北川中学校は今からだ。北川小学校でちょうどこうカーブをする場所があるんですよね。そのままでそちらを進んでいきますと、もう工事が終わりましたんで、左に降りる道、北川の町、河内廟に降りる道ができております。で降りていったらもうすぐね、左に曲がるような感じですね、進んでいきますと、昨日ご紹介いたしました漁港が、じゃあ森林組合がある建物があるんですが、その森林組合の奥が北川漁港協同組合というふうになっております。だからまあ一緒の場所にあるはあるんですけどね、というところで、あまりにもちょっと簡単だったので、その向かい側に今度はね、ご用途行きましょうか。こちらがあるのが図書館とか公民館ですねの跡というふうになります。ちょっとだけ斜めに進んでいきますけど、なんかまっすぐ進んでいきますと、今度は白い建物が見えてきます。壁が白いで、窓ガラスが向かい側にいっぱいあります。なんとなく昔の延岡の図書館ですね、今の形ではない、まだ場所もね、今で言うと野口従記念館の駐車場のところにあった図書館の壁にとても似ている感じですね。だからだいたい同じような時期に作られていると。でこの建てたものはもう実際には今倉庫ぐらいですね、近所の方のこの町の倉庫とかにちょっと使われている状態です。なので通行止めとかになっておりますが、で看板とかも何もないんですけど、まあ、電話ボックスじゃなくてポストはね、今もそのままあります。あと掲示板とかもあるんですけど、一応パッと見るとなんとなくタイルでなんかいろんなちょっとオブジェっぽい壁を作っていたりとか、実際この壁自体がですね、モザイク模様に見えるような、なんていうんですかね、四角の半分ですね、三角に見えるんですけど、その出っ張りがあるような状態でずっと壁に、しかもこれを斜めにどんどんずれていくような感じでつけているので、見た目に光も変わりますし、ちょっとしたオブジェにも見えるし、もうモザイク模様にも見えるという、結構ね、そういう風な壁ができています。で実際ここは少しどうしてもね、水に浸かる可能性もあるので少しだけ高台になっております。で1階は物置とか倉庫なので、2階からスタートするような状態。一応ここの中身、現在これ北川中央公民館というふうになって、まあこれも前からね、で止まって確認とかね、いろいろと看板がありました。で奥にですね、入り口があるんですけど、そこをよく見ると図書室、倉庫、北川教育課とかね、いうふうに今もね、中に書かれてあります。でその中よく見てると蔵書がね、いっぱい並んでるんですよね。平置きで今ね置いてる状態で、ちょうどこの図書館とかのなんかカウンター、大理石の板が出てるような窓の前にですね、そんなのが、この上にも本がね、いっぱい積み上げられておりました。でたまたまなんでしょうね、私がムーミン好きなんですけど、ムーミン谷の彗星っていうね、本が手前に、本当に手前のワンブロックに置かれていて、おっとね、ちゃんとあの図書館のシールもね、ついている状態です。あとはなんだ、なんだろう、ロッタちゃんの引っ越し、なんだろう、なんとなくそういう風なものも、置いてありました。この建物自体は階段で登っていくか、あのスロープで登っていくんですけど、今はね、まあ、いろんな、ね、記念碑とかの置き場にもなっておりますね。

私が行った時にあったのがふるさと、水、海、ふるさと水回廊クラブですかね、とかゆっくり運動町民会議とか、まあ、見えてるだけですけど、あとは北川町、61年度北川郵便局設置なんとか書いてられた、あと何月に植栽とかというふうな看板とか標柱がまだ置いてありました。で、まあ、いろんな町内会で使うようなやつとかが、ね、そのまま置いてある状態でした。さあ、というところで、知ってるかもしれないし知らないかもしれないぶらり述べようか。北川町中央公民館過去図書館ですね、今回はこの後をご紹介いたしました。すいません、後だと思うんですけどね、一応あの Google マップとかで見てもね、あのなんだろう、通行止めが置いてあったりとかし、私が行った時にはね普通にお休みでした。ただイベント蛍祭りですかねの後の荷物が1階にたくさんあったなっていうのだけはちょっとだけ覚えております。さあ、というところで4曲目、ピックアップアーティストとしてとあるグループや人に焦点を当て、その方々の楽曲をかけていっております。今週はホワイトスネークの楽曲かけていっております。では行きましょう。Ready and Willing。

外は見えませんが、今かなり強い風が吹いているんじゃないかなという音がするんですけど、あとたまにこの部屋窓閉めてるので空気がふわっと動くんですよ。ということはどこから隙間から吹いてる。さ、というところでメールいただきました。ラジオネームみかんの花さんからです。ひろきさん、皆さんこんばんち。今日の晩御飯はちょっとね、たまには言ってみましょうか。突撃あなたの晩御飯、巻き寿司、いなり寿司、じゃがめんた、トマトプラスブロッコリーを焼肉のタレサラダ、ドレッシングって気分じゃなかったのでとでした。焼肉のタレは便利です、やってみてくださいと、いただきました。まあこれね、焼肉のタレは私もしますね。まあ、最近ちょっとね、焼肉のタレ、あの延岡じゃない、宮崎県ではねとても有名な焼肉のタレがありますけど、あれとかも使えますし、あとはソースとかでもね使ったりはしますが、いやしかし巻き寿司ですよね。でもね、いなり寿司と巻き寿司、私はあの醤油がなかったらつけてしまうかな、なんかあのカルフォルニア巻きみたいな状態になる焼肉のタレだとね、まあ、実際に焼肉のタレはあの私はあのなんだろう、なんだふりかけじゃないけど、そういう風なねペーストにしてかけたりとかして食べたりね、あの行儀が悪いかもしれませんが、あの焼肉とかはバウンドがかなり私は好きですね。バウンドした後の米、すいませんがね、あれはかなり好きですね。もうだからタレご飯大好きですね。実際にタレだけでねご飯をもう完全にまぶしてで食べるとかね、しょっちゅうですね。で塩でもいけますけどね、まあ本当月の塩とかでもミネラルあるからね、あれは普通の塩つけるよりは本当にね、あの食べやすくなりますね。でだからあのトマト、ブロッコリーに焼肉のタレ、トマトはね私はもう単品であのプチトマトかね、そのままパクパクパクパクと食べたりね、トマトかぶりつくこともたまにしますね。まあトマトはそうね、まあ、タレつけてもね美味しいよし、確かにそれはあります。豆腐はやってみますかね。今度挑戦してみたいと思います。メールありがとうございます。そしていただきましたメール、隣の旭ヶ丘さんからいただきました。ひろきちの歩き、リスナーの皆さん、台風の中お疲れ様でございますと。私の住む宮崎市では夕方17時くらいまでは雨風が強く窓に打ち付けられている状況が続いていましたが、19時現在では雨風も収まり、西の空を見ると夕日が見えています。で画像が来たんですけど、何でしょうね、このコンピューターグラフィックスで描いたんですかっていう、なんかイメージボードみたいな、そんな感じのね画像が来てるんですよね。いい感じの建物の壁ってか通り手すりみたいなやつと下の建物で、途中にちょっとねひょろ長い建物が建っているとかあるんですが、そこにいい感じに光、なんだろう、西日が、なんだろう、コロナを作ってる状態、そうフレアかを作ってる状態の中に、そのところにも一個ね点があるような感じで、いい感じの黒い雲の中に赤い隙間があるような、私の好きなあの夕方の色ですね、夕日の色。あのウルトラマンでねそういうシーンがありました。もう逆光の中にウルトラマンの怪獣がこう佇んでいるような、そんな景色がね私は大好きなんですけど、子供の頃から見てたの でそれにちょっと雰囲気、そして色合いがちょっと違うので、本当コンピューターグラフィックスでイメージボードで今度の舞台ですみたいなねいう感じになんか作ってるような映像ですね。かっこいいな。ですね。で、延岡ではまだ雨風強いんじゃないですかと。その通りですね。私が未だにあれと思うぐらい風が。で、夕方のテレビの全国ニュースでは、延岡駅前からの生中継のリポートで風が強いとリポートされておりましたと。そんなのがあったんですね。全国ニュースに流れてたんだ、延岡駅前からの生中継。まあそうね、延岡駅とかもそうですね、だいたい昼とか夕方ぐらいはね風強かったですからね。そうなんだ。そして、台風はこの後北東に進み、延岡から離れると思いますが、大きな被害が起きてないこの、ことを、願っています。私もね情報としてはちょっとね、その大きなものは、まあ、我が家がちょっと水害だった、水害じゃないけど、上からの攻撃があったっていう感じ。

じでしょうかね。それはあったな。で心配になってね、水が溜まりきってないよねとかね、いろいろ思いながら、ただ別の場所は溜まってたらしいですけど、家の中ね、私が懸念していたところは、まあ、そのままの状況だったので、あ、そこまでではなかったので、ここはと。でも同じような分量振ってるってことはどうなんだ、どっかに分散されてる、いやそれいかんな、っていう状態です。ちなみにと、はいはい、ピロキチの兄貴は雨風強い中、今日は FM のビューカーにどうやって出勤されたんですかと。これね、何でもないタイミング、まあ、ちょっと風強いかなぐらいの状態で来てたので、その後ちょっと一回外に出た時は、あれ強いね強いねと。でそう、とんと通っている最中に、朝ちらっと見た時に延岡シネマさんがなんかね回転するのかなってちょっと思ったんですけど、通ってみたら、あのね、本日休業って書いてました。ですよね、映画館の中でも、まあ映画見終わったら晴れてるみたいなことがあるかもしれませんが、風の音が強いとね、風の音が普通に聞こえちゃうんで、そうですよねとちょっと思いました。そしてもう一ついただきました。突撃あなたの晩ご飯。さ、今日の私の晩ご飯は牛丼屋さんのチーズ牛丼メガ盛りチーズ増しでした。チーズが2回出てますよ。タバスコをたっぷりかけてビール片手に美味しくいただきましたと。16時頃まだ雨風が強い中に牛丼屋さんのドライブスルーで購入しましたが、いつもより街の車の交通量が圧倒的に少なく閑散としていましたと。牛丼を購入した後ビールを買いにスーパーに行きましたが、いつもの16時台ならすごく混み合っているにもかかわらず、スーパーのお客さんも少なく閑散としていましたといただきました。まあそうなんですね。実際私もちょっとだけね、スーパー最寄りのよく行く行きつけスーパーに行ったんですけど、少なかった、まあ分かんない、でも昼間どうか知らないです。だいたい私は閉店前とかに行くので、だから人少ないんですけどね、もともとね、私が行く時は。今日はでもまあ半端な時間だったからでしょうかね、あんまりいなかったというか、やっぱ駐車場からの移動がね結構大変なんですよね。もう傘さすかどうかで決死の角度で走っていくっていうね、ことをしておりました。で今私がいる部屋だいぶね風の音が聞こえますね。やっぱり、ヘッドホンしてても風の音が聞こえる、そのぐらいまだちょっと延岡は強い風が吹いているみたいです。というところでね、メールありがとうございました。延岡の方もね、まあ分かってると思いますけどね、あんまり外に不用意に出て、特に堤防とかね行くとふわっと飛ばされる可能性がありますんで、実際に私も堤防じゃないですけどね、強い風でふわっと自分がなりそうになったことがありましたんで、飛びませんよ、飛びませんけど倒れるかもしれないと思った時はありましたんで、ね、これね本当気をつけてください。まあ、車での移動もねまだちょっと、あとそうね、一回経験してるからですけど、なるべくならあんまりね砂利とかがないような道を走った方がいいですよ。なぜって、私は車でそうね、車でっていうか、ちょっと港に行っちゃったね、バラストぐらいの石があるじゃないですか、あれが風で飛んできてぶつかったことがありましてね、いやもうあれ以降ね、風が強い日には港には行かない、もしくはなんか石とかが飛びそうな場所には行かないと、決めつけておりも決めつけて今その本当にね行かないと、まあ、どうしても行かなきゃいけない時にはどうしようかなとは思いますけど、なるべくわざわざは行かないというふうにはしております。まあ一瞬スローモーションになるというのは本当ですね。で現実じゃないみたいに一瞬だけ思うんですけど、いや現実だよと、すぐ風が入ってくるので、あ現実だわと、まあ、見た瞬間とか来る瞬間も全部現実なんですけどね、一瞬だけ現実逃避をしてしまうっていう瞬間がありましたね。というところで、そうね、風ね、本当に移動の際には気をつけないとなと思いました。スーパーもそうね、今行くとどうなんでしょう、そうスーパーもねお休みしてるところもあれば、もうなんかねそのままやるって、でたまたまですけど行ったスーパーで聞こえていたセリフが、従業員さんとお客さんのね、この店に入って一度も休業がないんですよね、まあ、その方が出てるタイミングでは休業ってタイミングがないんですよねって言ってたので、ってことは台風の日もずっと空いてるのってことかな、そこが

ちょっとね、他の人の会話だったのでちょっと聞こえてきちゃったんだね、そこぐらいですかねという、踏み込んでもよかったのかな、さあというところで1曲いきましょうかねと思ったらですね、あんまりそうね、今楽曲をかけるとだいぶおかしくなってくるので、まあいいか、そのまま喋っていきましょうか。さあ、というところで、そうそう、まだねちょっと風もまだ強い状態ですので、皆さん移動の際には十分ご注意を。で、明日は多分だから台風一過になるんですかね。一応天気情報を見てみますと、明日晴れのち曇りかってことはいっぱい、一応ね。で、あとは雨の降水、まあ、雨の降水がおかしいな、雨の情報をちょっと見ましたら、この後まだ 80%、 え、じゃあまだ続くの、っていう風になって、一応の北部平野部は大雨、土砂災害、暴風、波浪注意報が、警報が出てる。で、雷注意報と、なってる。で、今ね、大体の雨雲レーダー見ると、なんでさ、この県北だけに、本当だ、宮崎ない。今見ましたら、雨雲レーダーね、なるほど、そういうことですかと。延岡っていうか、高千穂近辺ですかね、あなたに真っ赤なんですよね。で、延岡の方、真っ青ぐらい、となっておりますが、これでね、宮崎市見たらね、うん、宮崎とかあの辺り、鹿児島とかはもう完全に、熊本もか、もう、何の雨雲もないと。じゃあもうちょっとですかね、あともうちょっとする、あ、じゃあもうちょっと何かして帰れば、逆に快晴になって、快晴かどうか分かりませんけど、ちょっと安定してるのかなと思いますが、まだちょっとね、移動される方は十分にご注意ください。徒歩はね、ちょっとまだ、あ、そうそう、徒歩で思い出しましたけど、全然関係ないんですけどね、傘を、とりあえず、今日ね、FM に来た時に、傘はいっかと言って、ちょっとだけ濡れながら走ってたんですけど、その後、いや、絶対傘いるわと思って、もう一回濡れながら戻って、傘を取ってきました。で、その後ちょっと移動する前に、まあ、移動する時に傘をね持ってたんですけど、風がね結構強く吹いてるタイミングで、久しぶりに皆さん傘がね完全にひっくり返ると。で、もうその流れで今度は何ですか、逆向きに、風向きにそのひっくり返った傘をね向ければすぐ戻るんじゃないと思ったらね、なんかね一個ね折れたとちょっとショックを受けたんですけど、ね、折れたのかなと思って、また買わなきゃなと思ったら違いました。キャップが外れてるだけでした。この骨とこの傘のね布部分を留めるためのちょっとした金具がスポンと抜けていただけで、ちゃんとはまりました。よかった。で、多分ねナノカーボンかな、なんかねちょっと硬いっていうか折れづらいっていう傘だったはずなんですよ。まあ、自分で買ったんじゃなくて JR の落とし物で売ってたやつを買ったので、ちゃんとその説明書とかがついてる状態じゃないんでね、ただそれっぽいやつだよなと思って、なんか折れづらいとはなんか言ってたんですよね、お店の人も多分それだと思うよって言ってたので、まあ、それを、まあね、ちょっと諦めかけてもおりましたら大丈夫でした。やっぱりそういう傘はね、本当傘はねひっくり返るために作ってるのかなという感じもするぐらいですね、綺麗にひっくり返っておりました。さあ、エンディングの楽曲流れ始めました。オレンジペコ、ね、ラブライフ、こちらの楽曲沖縄の終わりとなります。さあ、というところでね、もうこの台風情報がね、もう台風情報はいいですよね。とりあえずまあこの後もうちょっとねすると少しずつ収まってくるんじゃないかなと思います。あとはもうね、本当に通り過ぎた後にどんな状況になっていたかとかっていうのが分かるとは思うので、なるべくなるね、本当の私も帰りがけもそうですけど、何事もなくこう台風が通り過ぎてくれてたらいいなと思いますね。ちょっとなんだっけ、なんか気になったところがなんかあった、どこだったっけ、出てこない。さ、というところでもう、ね、終わりの時間が近づいております。延岡千夜一夜、続きはまた明日。この時間パーソナリティは海博でお届けいたしました。ちょうどね新聞が今目の前にあるんです。あ、そうそう、一つ新聞の情報ですね。今日の新聞ですけど、届いてないよっていう方、やっぱ台風の大雨と、まあ、河川の花などがあるので、もしかしたら届いてないかもしれませんっていうのが書いてあります。どうですか、届いてますかね。
あとは九州南部梅雨入りとこれがだから合体したわけね、台風とね。そういうことか。さあ、というところでもうね、何事もなく過ぎてほしいなと思います。お送りしました延岡千夜一夜、続きはまた明日。明日はね、快晴でありたいところですね。パーソナリティは甲斐博樹でお届けいたしました。延岡千夜一夜、この番組は株式会社カルペディエ、お性の店シルエットの提供でお届けいたしました。それでは皆さん、素敵な夜をお過ごしください。また明日。移動の際、風が強そうなのでご注意ください。

0: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓、腎臓、健診助成をはじめ、医師会、歯科医師会とタイアップして、健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
1: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
2: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。8時です。

時刻は8時を回りました。改めましてこんばんは、俳優の松田聡です。ガウアウレディオ、略してガウラジ。毎週火曜日ここからの約1時間、東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしてまいります。今週はガウさんがドリームスカムトゥルーさんのバッキングボーカルとして全国ツアーに参加中のためお休みということで、同じ事務所の僕松田聡がお送りしてまいります。本日のテーマはピクチャー、写真です。大切な写真、歴史や記憶に残る写真、奇跡の一枚、写真集、アルバム、カメラなども、皆さんの写真に関することならどんなエピソード、思い出でも何でも OK です。今週もたくさんのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは e メール gow@musicbird.co.jp gow@musicbird.co.jp、 ファックスは03-3288-8902 3288-8902です。番組公式 X もあります。ハッシュタグガウラジでぜひご参加ください。ということで、8時台も引き続きたくさんのメッセージをお待ちしております。今ね、早速メールいただいたものをご紹介させていただきます。ラジオネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さん、どこかで聞いているガウさん、パーソナリティ松田様、スタッフ様、全国リスナー様、お疲れ様でございます。今宵もよろしくです。あ、松田様、番組進行についてさらりと軽く柔らかくシンプルにスマートに、まさにガウさんかと錯覚します。さすがでございますありがとうございます。嬉しいです。非常に励みになります。ありがとうございます。ということで、8時台もしっかりとお送りしてまいりたいと思います。8時台のゲストの方いらっしゃいます。今週は写真家の清水博澄さんをスタジオにお迎えいたします。どうぞこの後8時55分までお付き合いください。ということで、ここで2曲お届けいたします。未来古代楽団フィーチャリング足峰きわこ、探し人の紡ぎ歌、そしてレイニでそばにいるよ。

0: 生放送でお送りしているガウラジ、20時台も素敵なゲストの方をスタジオにお迎えしております。写真家の清水博澄さんです。よろしくお願いします。
1: はい、皆様こんばんは。信州からやってまいりました写真家の清水です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。もう清水さんは長野ご出身ですか？
1: はい、そうです。
0: あ、はい、はい、でプロフィール今僕の手元にいただいてるんですけれども、82銀行に入行後、銀行員の傍ら数多くの

0: いうちょっと話もしていただきまして、大爆笑でした、
1: はい、いやでも本当に、はい、なんか印象としては写真家の傍ら銀行員もされていたぐらいの印象なんですけど、実際はどうなんですか。
0: いやいや実際はやっぱり本業の仕事をですね、
1: はい、
0: きちんとしないとやっぱり切り替えがあの写真の方に、集中できないというふうにいつも思いながら仕事はしてましたけど、あの銀行ではあの本部にいまして経営支援の仕事が主な仕事だったもんですから、まああの一応そちらもしっかりやりながらと私は思っているんですけど、
1: なんか今の若い方々だとなんかこう本業と副業があって、そのどっちが本業でどっちが副業か分からなくなっているような状態でいくつも仕事を持ってるって方結構たくさんいらっしゃると思うんですけど、もう清水さんの世代でもうそれを地で行かれていたってことですね。
0: まあ小倉圭さんを目指してましたね。
1: あ、そうなんですかでもこの銀行退職後、公益財団法人北野美術館にディレクターとして数多くの企画イベントなどを手掛けられ、その後軽井沢脇田美術館館長補佐として現在に至ると。
0: そうですね、美術館の仕事をもう15年ぐらい、やっておりまして、賞に合ってるんでしょうか、あの楽しい仕事だと思ってますね。
1: これはじゃあもう銀行にお勤めの時からやっぱり写真家であられて、そして心はアートに
0: 傾いていたとか。そうですね、やっぱり20歳ぐらいの時に油絵を描いておりましてね、それで5年ぐらい描いてたんですけれども、ちっともものにならなくて諦めまして写真に転向しました。
1: それはもう20歳ぐらいってことはもう銀行に勤められている中でってことですか。
0: そうですね。
1: うわすごい、すごくアグレッシブというかこのバイタリティにあふれてらっしゃいますよね。
0: もうね、もう大好きだったんですよね、ミレーとかね、やっぱり家自体が、両親が農家だったんで、やっぱりミレーの作品には憧れが強いものがありましたね。
1: 美しい作品多いですからね。じゃあもう絵も描かれて、そして写真に転校になるんですか。それは
0: あのたまたまですね、僕も20代の半ばぐらいに、劇団四季の、シャイロックの役を保坂武史さんっていう俳優が、長野で、舞台をやられまして、その姿にですね、ひどく感銘を受けまして、舞台終わると何も残らないですよね、
1: 舞台は。そうですね、
0: それでまあなんとかこれを形に、フィルムに残しておきたいっていう思いが非常にありまして、それで当時あの演出家の浅利啓太先生がおいでになられまして、楽屋にあの八重銀行の名刺を持って、すいません、あの舞台を撮らせてくださいと。
1: 八重銀行の名刺を持ってですか。
0: それであの草加武史さんぜひ撮らせてくださいって申し上げたんですけど、いや銀行は関係ないから今日は帰れって言われましてね、それで5年ぐらいかかりましたね。
1: あさりさんを口説き落とすのに。
0: あさり先生を口説き落とすのに。
1: 何ですかそのエピソード、
0: 5年かかりましてね、じゃあ試しに1本撮ってみるかって言われて、それでお取りして、そしたらあの浅利先生がとても気に入ってくださって、それでお許しをいただいて、日下さん30年ぐらい撮影させていただきましたね。
1: 日下さんを。
0: そうです、
1: 30年
0: お一人を。いかんせんあの銀行員ですと、あのいろんなあの役者さんを一度とか二度とか、あの被写体として残すことがなかなかできなくて、もう一人食らいついたらずっと20年30年追いかけるっていう感じなんですよね。
1: 僕今てっきり清水さんが舞台作品はこの公演で終わってしまう儚いものだから、後に残すために写真で記録をということなのかと思っていたら、日下さんの写真のみを30年。
0: いや他にも、唐十郎さんも30年、

0: それから文学座の太地喜和子さんとかですね、
1: はい、
0: 杉村春子さん、それから18代目の中村勘三郎嬢、
1: はい、
0: などもまあ撮影をさせていただいたんですけれども、その役者さんの、はい、まあ、榎木孝明さんもそうなんですけれども、
1: 榎木さんも撮られてるんですか。
0: はい、
1: ええ、
0: だから榎木さんは20初演がオンディーヌでしたから、
1: はい、
0: それからずっとですから、その人のその人生をドキュメンタリーとして残していきたいっていうのが僕の手法なんですよね。
1: うわー、もうすいません、僕はもうてっきり記録写真のことをおっしゃってるのかと思ってたんですけれども、そうではなく、もう写真家ですね。やっぱり清水さんの感性というのは、写真家アーティストとして一人の俳優に密着する。
0: 銀行員の傍らです。
1: はい、はい、忘れてました、
0: はい、
1: 完全に忘れてましたけれども、うわー、
0: だから一番困ったのは、
1: はい、
0: ゲネプロがね、だいたい金曜日なんですよね。
1: はい、
0: それで当時は土曜日もちょっと出勤が半日あったりなんかしてる時代だったので、
1: はい、独特な悩みすぎるでしょそれも、
0: だからお休みをこう調整するのに、
1: はい、
0: とっても苦労しましたね。
1: やっぱりそこは銀行員さんなんですね、そこで抱えられるお悩みは。
0: だから、かなりやっぱり本番一発で撮るケースがやっぱり長かったですよね。
1: はい、うわ、これすみません、素朴な疑問なんですけど、
0: はい、
1: 例えばその清水さんがもう写真がもう本気で撮られてるわけじゃないですか、
0: はい、
1: その時にここどうしても銀行出勤しなきゃいけないと、ただこれ絶対今日じゃなくてもできる仕事だよなと思った時に、休みを取るって選択はなかったんですか。
0: いや、休みたまに取りましたよ。親父を入院させたり、おふくろがちょっと具合が悪いんで、
1: そんな
0: 介護に行かなきゃいけないとか。
1: ええ、で、写真を撮りに行かれてたんですか。
0: ごめんなさい。その前の日までにきっちり仕事は終わらせておくと。
1: はい、あ、じゃあ、開けても会社が困ることはないように。
0: ええ、そうですね。まあ、ある部分は組織ですからね。
1: はい。
0: はい、
1: うわ、なんかもう。
0: でも最後はね、ええ、だいぶ分かってきたみたいですね、上司も。
1: はい。
0: そんな感じ。
1: ああ、もう隠語みたいな感じになってたわけですね。お母様がって言ったら、あ、じゃあどこどこで写真
0: みたいだったような気がしますね。
1: なんか
0: まあ許していただいた、上司には本当に感謝してますけどね、今になっては。
1: なんか今聞くとすごく美しいお話ですけれども、もうなんかすごい
0: 何回か親父を入院させました、ね。
1: 面白。あ、じゃあもう本当創作意欲と社会人としての矜持というのがもうせめぎ合ってた時期があるんですね。
0: そうですね、悩みました。
1: 面白すぎます。でもこのね、今手元にいただいているんですけれども、林英哲さんのこの活動55周年記念、
0: はい、
1: 清水博純写真展、
0: はい、
1: こちらチラシいただいているんですけれども、
0: はい、
1: この林英哲さんという太鼓奏者の方に密着されたのは、
0: はい、2000年の時にですね、
1: はい、
0: 信州は善光寺の奉納演奏
1: を
0: 清哲さんがやられるというので、
1: はい、もう駅前のお寺ですよね、
0: ずっと上がってって、
1: 大
0: 津山道上がってった突き当たりなんですけれども、
1: はい、
0: そこで松下功先生の
1: 飛
0: 天遊を打たれまして、
1: はい、
0: でその前に松下先生とも若干ちょっと交流があったもんですから、
1: はい、
0: まあ、これを見逃してはいけないということで、
1: はい、
0: 善光寺に聞きに行ったんですね、本堂の、
1: はい、それはあくまでも演奏を見に行ったってことですか。
0: そうですね、はい、演奏をまあ聞きに行ったということですよね、
1: は
0: い、それで終わりましてね、
1: はい、
0: でまあ、じゃあ帰ろうかと表参道をこう途中下ってきたんですけど、
1: はい、
0: どうしてもね、英哲さんのバチさばき、
1: はい、
0: 太鼓に向かう姿、
1: はい、
0: 忘れられないんですよ。
1: へ、
0: それでもう一度ですね、
1: はい、
0: かなり善光寺から下ってきたんですけれども、
1: はい、
0: もう一度善光寺戻って、
1: はい、
0: それで英哲さんにですね、ぜひこれから写真を撮らさせていただけませんかというお話をしたんですよ、
1: はい、
0: そうしましたら即答は得られずに、
1: はい、
0: 3ヶ月ぐらい経ちましたら、
1: はい、
0: 事務所の社長さんから、
1: はい、
0: 西日本でツアーがあるんで、
1: はい、
0: まあ、10日ぐらいですね、一緒に行きますかっていうお誘いを受けたんですよ。
1: それはカメラマンとして帯同しませんかというお誘いですか。
0: そうです、そうです、まあ、銀行の仕事もあったんですけど、
1: はい、
0: 即答で、あ、行きましょうって申し上げたんですね。

0: 大丈夫ですか。
1: 大丈夫です、そこは、はい、
0: で行かれたわけですか。
1: それで一緒にね、はい、広島、福岡、松山、
0: はい、
1: 行きましたね。
0: それが清水さんとして林英哲さんに密着をされた最初の撮影、
1: 最初の仕事ですね。
0: それも何年ぐらい前ですか。
1: 2000年ですね。
0: 2000年、
1: はい、
0: ああじゃあもう27年、6年前ですね。
1: そうですね、四半世紀過ぎましたね。
0: うわ、
1: あっという間に。
0: あっという間でしたか。
1: 英哲さんも若かったです。
0: はい、もうだって演奏活動55周年記念ですからね。うわ、じゃあその本当キャリアの半分ぐらいの時に清水さんが撮り始められたと。
1: そうですね、僕が今年75ですから、
0: はい、
1: 英哲さんが72、3になりますね。
0: へ
1: え、うん、52年生まれですもんね、1900。
0: ああそうですか、
1: はいは
0: い、いやもう お若くいらっしゃいますね。
1: 素晴らしいです。
0: いやいや清水さんが、ね、いやいや清水さんなんですけど、
1: 私はともかく英哲さんのやっぱりね、筋肉とか、
0: はあ、
1: 腰それから足使い、すっごい負荷かかるんですよね、大太鼓に向かうときは、
0: はい、
1: だからそれを鍛錬されておられる姿、
0: はい、
1: まあそこに惚れたんですかね。
0: その清水さんが最初に撮りたいと思った瞬間のその脳裏に焼き付けた静止画っていうのはあるんですか。こういう姿を撮りたいという、
1: あの英哲さんの場合は、
0: はい、
1: 大太鼓のあれ牛の皮なんですね、
0: はい、
1: 皮をねぶち破るような感じの叩き方なんですよ。
0: それはもう激しく力強さで持ってってことですか。
1: いわゆる声帯打法なんですよね、
0: はい、
1: 大太鼓に向かって、
0: はい、
1: 正面からお客様に背中を向けて、
0: はい、
1: それでバチを振るという奏法なので、
0: はい、
1: もうね太鼓に立ち向かっていくっていう感じなんですよ、
0: はい、
1: それはねどうしてもね、
0: はい、
1: フィルムに収めておかなきゃいけないなと思って、
0: はい、
1: まあ今日に至ってるんですけどね。
0: うわ、それはでも動画ではなくやっぱり静止のスチールでバシンと撮ることに清水さんはやっぱりかけられてるわけです
1: ね。そうですね、そういう点ではですね、
0: はい、
1: たまたまあの福岡公演の時に、
0: はい、
1: 英哲さんが、
0: はい、
1: あの本番でですね、
0: はい、
1: ヒノキの太竿がですね、
0: はい、
1: 大太鼓に向かっている時に、
0: ええ、
1: 真っ二つに真ん中から折れたんですよね、
0: はい、
1: その瞬間をフィルムに残ってました。
0: それはバチの先端がもう弾け飛ぶ瞬間ってことですか。
1: そうです、
0: 破断した瞬間です。
1: 破断した瞬間ですね。
0: それはすごい瞬間ですね。
1: だから英哲さんが20年間で3回目だとおっしゃっておられたので、
0: はい、いやだってこれ皆さん大太鼓を叩くバチってめちゃくちゃ太いですからね。
1: そうですね、
0: ね、そのドラムスティックが折れたのとはわけが違うので、あの太いすりこぎ棒みたいなやつが折れたわけですよね。
1: そ
0: うですね、
1: それで先ほどちょっと計算してみたんですけれども、
0: はい、
1: まあ、20年間で多分大太鼓、まあ、こう打つ回数ですね、
0: はい、
1: 多分ね3000万回ぐらい叩いてらっしゃるんですよ。そのうちの3回ですから、
0: はい、
1: まあ、1000万回打った瞬間のそのワンカットなんですよね。
0: 神ショット。
1: そう、神ショット、神が与えてくれたショットではないかなと。
0: うわ、それはもうなんか、
1: まあ、一番ね英哲さんが一番驚いておられましたし、まあ、たまたま山下洋介さんおいでになった時にご覧いただいたんですけれども、
0: はい、
1: うわーって言っておられましたね。
0: 見たい、その写真すごい見たいですね。
1: ぜひ写真で、ね、今回それがフィルムのコマの30番目に写ってるんですけれども、
0: はい、
1: まあ、今回は29、30、31、
0: はい、
1: その前後の、
0: はい、
1: コマも合わせてプリントしましたんで、
0: はい、
1: パーフォレーション見ていただいて、
0: はい、
1: それもちょっと見応えがあるかなと。
0: それが今回の展示で皆さんに目の当たりにしていただけると。
1: 初公開です。
0: うわ、神が与えしワンショットですよ皆さん、すごい。それはでも清水さんがこうやって、まあ、英哲さんにずっとついて写真を撮られていても なかなかやっぱりそういった瞬間って、まあ、例えばバチが折れるっていうのは本当レア中のレアかもしれない。

0: ないですけれども、それ以外にもこの瞬間これは来たっていう瞬間ってあるんですか？
1: やっぱりありますね。
0: それどんな瞬間なんですか？
1: 英哲さんが大太鼓に向かっている瞬間は、僕が英哲さんに対して罰を打ってると同じだと思ってるんですよ。
0: うわ、何ですかその一言。と
1: やって ぱり
0: も
1: こっ
0: 芸
1: ち
0: 術的。
1: も英哲さんと対決といってはなんですけれども、対峙してる、もう全てはやっぱり見逃さないと。それで反面、舞台跳ねますとね、とってもやんちゃな、やんちゃと言っては失礼かもしれませんけど、親しくお話をしてくださるんで、そこもやっぱりね、すごい魅力的なんですよ。だから楽屋に入って、エテスさんすいません、楽屋でお弁当食べてる時はなんか、ちょっと撮らせてくださいとかね。
0: そういうオフショットも撮られるんですか？
1: そうなんです、そうなんです。パリに行った時はなんかは、エテスさん当然ファーストクラスなんですけども、我々はもうエコノミーで、いろいろ技術の人たちも、で恐る恐るですね、ファーストクラスへ行きましてね、エテスさんすいません、ワンカットくださいとかね、そういうことをやってるんですよね。
0: シートベルトマークが消えた瞬間に。
1: そうです、そうです。 CA さんに頼んでね、エテスさんはびっくりされるでしょうけど、
0: で、撮らせていただくんで
1: 撮
0: す
1: らせ
0: か？
1: ていただいて、それもまた今回作品として出させていただくんですけど、彼は
0: そういうオフショットも。
1: 構想を練ってる最中だと思うんですけれども、失礼しますって言って、ちょっとドキドキしましたけどね。
0: うわー、でもやっぱりその演奏家が、舞台の上に立っている時と、そのオフの時間っていう、
1: そ
0: そ
1: うで
0: こも
1: す
0: 両
1: ね。
0: 方取られることで、英哲さんという方を浮き彫りにされてるわけで
1: そう
0: す
1: です
0: が。
1: ね。
0: いや
1: 英哲さんも大太鼓に向かってる時は鬼の形相で向かってらっしゃるので、やっぱりリハも真剣に打たれるので、そういう場面はちょっとリハで大太鼓の反対側に僕が行って、英哲さんを顔アップで、
0: お顔を受ける形で撮るという
1: そう
0: こ
1: で
0: と
1: す、
0: ですね。
1: そうです、そんなこともちょっと許していただいて。
0: うわー、それはもうこの20数年間密着されてる清水さんだからこその一枚がそこにあるわけですね。
1: それで今回、英哲さんに僕の写真展に寄せて寄稿文をお願いしたんですけれども、その中でも僕はね、写真を撮られることは嫌いだと。どうしても緊張したりね、
0: まず構えて
1: な
0: しまい
1: さる
0: ます
1: か、
0: よね。
1: 構えてしまうと。だけど清水さんは必要に僕を 撮り続けて、25年間撮り続けたっていうような文章をいただいて、ああ嬉しいなと思ってね。これだけは来世まで持っていきたい寄稿文だなと思って、英哲さんにお礼状を書きましたけど。
0: ああ、そうですか。もう本当清水さんのこの情熱がなせる技ですよね、そこは。本当にそう思います。そして皆さん、6月4日、もうあさってですよ。6月4日木曜日から6月10日まで、東京の新宿アイテムフォトギャラリーシリウスというところでですね、林英哲演奏活動55周年記念清水博純写真展。こちらがですね、朝10時から18時まで、そして最終日だけ15時までとなりますので、入場無料です。ぜひ皆さんね、足を運びください。そして詳しくはアイテムフォトギャラリーシリウスのね、ホームページに詳しく載ってますんで、そちらをぜひご覧ください。そして清水さん、続きまして、沼津市民文化センター。
1: 演奏活動55周年記念として沼津で英哲さんがまた風雲の会のメンバーと打たれますので、
0: これも太鼓を打たれる、
1: そうですね、
0: いわゆるコンサートですよね。
1: そうですね。それで僕の方は荒海の彼方へっていう、英哲さんよくおっしゃっておられるんですけれども、日本から世界に飛び出して、基本的に日本国内の写真、それからニューヨークも一緒に行きました。それからフランスのナントという街ですね、それからパリ同行しましたので、その一連の作品を約 60点から70点ぐらい、
0: はい、
1: ぜひ皆様

0: にご覧いただきたいというふうに考えております。よろしくお願いします。
1: 贅沢なイベントありがとうございます。ということで清水さんの写真展、そして清水さんが25年撮り続けられている太鼓奏者林英哲さんの公演についての情報はですね、それぞれ開催場所のホームページをご覧ください。それでは最後にこの曲を聴きながらお別れしたいと思います。清水さん、曲紹介お願いしてもよろしいですか。
0: はい、山下さんとのデュオで健康一滴ですね、はい、大団円、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。今夜のゲストは写真家の清水博澄さんでした。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

0: ガオアラディオ、ガオラジ。
1: 代打でお送りしておりますガウラジ。はい、いやー、清水博澄さん素敵な方でしたね。なんかもう本当にバイタリティでもうめちゃめちゃ力強く生きられてるんだなということをね、あのお話聞いててももう随所に感じました。はい、メールご紹介させていただきます。こちらは里美奈さんですね。ありがとうございます。松田さんが4ヶ月ぶりのガウラジ代打なので楽しみにしていました。ガウさんの分も頑張ってください、応援していますと。はい、ありがとうございます。そして、ラジオネームふげんさんです。ありがとうございます。松田さんこんばんは、久々の代打よろしくお願いします。私の押し入れには学生時代や就職して間もない頃のフィルムや写真が大量にあります。私が写ってないんです。集合写真には写っていますが、ふとした瞬間を切り取った写真がないんです。シャッターを切るのが私だったからなんです。昭和の終わりから平成の初め、フィルムカメラを持っている人が必ずしも多くなかったです。私はカメラを持っていたんですが、私だって写りたい、イベントごとで今日は撮ってよと言って、他の人にカメラを渡すんですが、すぐどこかに置いて二度と手に取りません。自分が写りたい気持ちの裏返しで、こんな場面を写したら後から思い出を振り返られるだろうなというシーンを私が撮っていましたということですね。本当にまあお優しい方ですね。本当にみんなのね写真を撮って思い出を残してあげる側に回られていたということですよね。はい、ということで、まあ写真というテーマなんですけれども、まあ、僕も最近さっきもね、あのメールの方でご紹介してくださってましたけれども、あの船舶免許の写真を撮りまして、で照明写真の機械というものに久しぶりに入ったんですけど、なかなかこのね、あの目の焦点どこに合わせればいいのかっていまだに僕分かってなくて、でこれね、昔それこそね、初めて僕がアルバイトをした時ぐらいの時なんですけど、あの照明写真のね写真を持ってきてくださいと言われて、僕は写真を撮って持ってったんですけど、よくあるじゃないですか、パスポート用の写真はこのサイズとか、で他のものはこのサイズとかってあるんですけれども、アルバイト先のね指定のサイズっていうのがあったみたいなんですけど、今みたいにネットで調べてわかるとかそんな時代じゃないので、もう電話でじゃあいついつ来てくださいって言われて、写真持って来てくださいって言うんで持ってったんですけど、その写真のサイズが僕多分ねパスポート用の写真で撮ってしまってたみたいで、もう僕の写真がですね、その会社の写真のサイズに合わせると、もうあのマインクラフトみたいなね状態になってしまって、これどうしたらいいんだという、まあ何枚か持ってってたんで、最初にね社員さんがこう切り取ってくれて、もう完全に真四角の枠の中に僕の顔がいっぱいに入った状態を見て、これじゃダメだねということでね、もう一枚持ってったやつを使っていただけたということがあったんですけれども、あの時にね照明写真って難しいなというふうに思ったんで、いまだに僕は照明写真に対して苦手意識があります。ということで、この後もね、テーマ、番組テーマピクチャーについて、たくさんのメッセージをお待ちしております。よろしくお願いいたします。ではここで一曲、行かせていただきます。松田聡で明日への翼。

気象庁は、共同通信によりますと、気象庁は高知県にレベル4の大雨危険警報を発表いたしました。気象庁は高知県にレベル4の大雨危険警報を発表いたしました。皆さんぜひね、この続報に気をつけて、もう本当に災害に対してはですね、もう取りすぎだっていう対応はないと思いますので、ぜひとも気をつけてお過ごしください。はい、ということで、代打でお送りしておりますガウラジ、8時、もう今が46分ですね。はい、ありがとうございます。毎回本当にこのガウラジ代打させていただくと思うんですけれども、本当に温かいリスナーの皆さんに支えられていて、そして、皆さんがね、すごいこう盛んに X とか動かしてくださるので、あっという間に時間が過ぎてしまうなということをね、毎回感じております。ラジオネーム福岡のともしげさんです。ガウさんの代打お疲れ様です。プレバトを見ました。色鉛筆コンクール2026優勝おめでとうございます。

ありがとうございます。さて本日のテーマ、写真。ここ最近花の写真ばかり、ウォーキングしている時にスマホで撮影しています。自分の渾身の2枚を添付します、ということで、美しい桜の花と、そして、あ、桜並木の地面にね、あのアスファルトに桜の花が積もった桜並木のお写真。うわ、めちゃくちゃ綺麗な写真ですね。ありがとうございます。このね、ウォーキングしながらこのお花の写真を撮るっていうのはめっちゃわかります。僕もあのよくね、道端でやっぱり何の写真撮るかって言ったら花の写真撮ることがやっぱり一番多いので、すごく気持ちわかりますね。ありがとうございます。続きまして、FM 氷河から聞いていますヘベレケさんです。ピクチャーですが、昔はミノルタ α303SI スーパーを使っていましたが、今はピクセル9を使っています。あ、専門的ですね。前はソニーエクスペリアや富士通トルク6を使っていました。もう本当、もうガチモンじゃないですか。やってる人ですね。はい、ありがとうございます。モジャテン32さん、はい、先ほどね X でもご紹介させていただきました。松田さん、皆さんこんばんは。こんばんは。そして松田さん、久しぶりです。ありがとうございます。テーマ写真ですが、自分は仕事のお休みの日や早く終わった日は近くにあるスーパー銭湯に行ってサウナなどを楽しんでいますが、必ず建物の外観や、サウナ後、時々サウナ前に食べたものを写真で撮っていますと。わかりますね、これも。僕もね、自分で作ってるこのオリジナルキャラクターで、サトベイというキャラクターがいるんですけれども、そのサトベイをこう持ってね、あの食べ物の写真を撮ったりとかすることが、まあ、日常的にありますので、なのでなんか X とかにね、こう載せるためにサトベイと一緒に写真を撮るっていうことをよくやるんですけれども、まあ、サトベイも今ね、もう16種類かないるんですけれども、1種類あの毒を持ってるものがいてですね、あの食べ物の写真撮るときに限って、その毒を持ってるちょい悪サトベイと一緒に撮るっていうのがね、僕の中でのマイブームになっています。わかんないもんですね、写真っていうのはね。はい、何がブームになるのか全く読めないっていうね、ものがありますけれども、はい、ということで、もうね、本当にガウラジ今回も終盤に差し掛かっております。はい、ということで、来週についてなんですけれども、来週は通常通りガウさんがお送りします。来週6月9日は卵の日だそうです。これなんでね設定されたのかというと、夏を前に卵を食べて栄養を取り健康増進を図ってもらいたいという願いから、愛知県の鈴木養鶏場が制定したということで、卵の日ということで、なんとテーマはエッグです。皆さんの好きな卵料理、そして、卵が先か鶏が先かっていうね、コロンブスの卵みたいな話ですけれども、そういったエピソードとか卵にまつわるお話を聞かせてください。来週もどうか、お楽しみにしていてください。そして、もう一つ来てます。こちらは、伊勢崎 FM からお聞きの龍神姫さん、松田さんこんばんは。ガウちゃんの代打ご苦労様です。写真といえば、思い出としては昭和時代によく父が写真を撮っていました。また私も、カメラで風景をよく撮っていた気がします、と。ありがとうございます。そして、こちらがお名前が、リエゾンさん、グレートアスケさん、はい、すいません失礼しました。グレートアスケさんです。ガウさんの代役お疲れ様です。はじめまして。ラジオラビートを聞いています。先週は愛知県豊田市と岐阜県恵那市などで行われていたラリージャパンの、アスケ町のアスケリエゾンからラリーカーの走行を観覧してきました。リエゾンからですが、リエゾンならではの写真や動画撮影が撮り放題で楽しかったです、ということで、お写真めちゃめちゃかっこいい。なんかね、あの本当にあのパリダカーポラリーみたいなんで見かけるような、もうスポンサー名が書きまくったラリー系のね、車の写真ですけれども、かっこいいな、めちゃくちゃかっこいいです。なんかもう本当に車体もホイールも全部かっこいいなっていう感じ。うん、すごく素敵なお写真ですね。はい、まあ、こういうね、本当に趣味でカメラを持ってお出かけされる方がね、いろんなものをこう写真撮られてる瞬間って、このなんか夢中で撮ってらっしゃるじゃないですか。あの必死でね、こう追っかけてなんか撮ってる瞬間って、多分むちゃくちゃ一生懸命ね、なんか夢中で熱中して撮っていて、その瞬間ね、気づいたら時間がもうこう、あ、もうこんなに経ってるんだみたいな瞬間っていうのがあって、なんか僕はね、いつも大人の塗り絵教室というのをやらせていただいてるんですけど、その中でいつも皆さんに、生徒でね来てくださる皆さんにお伝えすることがあって、それはやっぱり大人になった僕たちにとって、
物事に熱中したり物事に没頭して時間を忘れる瞬間というのがいかに贅沢なものかということをね、僕は大人になってすごく実感したので、皆さん

に熱中していただく時間を作るためにこの塗り絵教室の時間を作らせていただきましたというご説明をね最初にさせていただくんですけれども、本当にその通りだと思っていまして、なので今のねあすけさんの写真とかなんかめちゃめちゃこの写真撮ってる時必死で追っかけて、あこの感じこの角度かっこいいなとか思いながら写真を撮られてたんだろうなと思うと、その没頭していた時間って本当に尊いよなということをね今感じました。ということで、まあ、ちょっとねついでなんでちょっとお伝えさせていただきますけれども、僕の NHK カルチャーでの大人の塗り絵教室がですね今直近紙が手元にありまして、日程が全部出てます。6月28日に東京町田、そして7月11日に茨城県水戸、そして8月1日に京都、そして8月2日に大阪梅田、そして9月19日に埼玉県の埼玉アリーナ教室があります。はい、ということで、ぜひねご興味ある方は遊びに来ていただければなというふうに思います。ということで来週6月9日はガオさん帰ってきます。皆さんお待ちかね、ぜひ楽しみにしていてくださいね。ということで来週もどうぞお楽しみにしていてください。お相手は松田聡でした。ありがとうございました。

0: 車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰。新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

Time. Tracks.Time Tracks, Music for All. Good evening. June 2nd. And a brief update. Typhoon-related heavy rain is intensifying across western Japan with warnings of possible landslide and reports of transport disruptions. A heavy rain warning in Kochi Prefecture. ご機嫌いかがでしょうか。ジョジョ大谷です。先ほど入ってきた情報ですが、気象庁はですね、高知県にレベル4の大雨危険警報を発表しました。くれぐれも注意してください。台風6号の影響で九州、四国を中心に大雨への警戒が強まっています。各地では線状降水帯の発生リスクも指摘され、河川の増水、土砂災害への注意が必要となっております。西日本の空の便で欠航が相次ぎ、交通機関にも乱れが出ています。引き続き天気予報などこまめに最新情報を確認してください。さて、タイムトラックス Tuesday、 今日は横浜開港記念日です。1859年に開港した横浜には世界中から人や文化が集まるようになりました。静かな漁村だった横浜は少しずつ国際都市へと変わっていきます。今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅です。タイムトラックス、シャーマンジョージョー。その前に一曲、 The Doobie Brothers, Long Train Running. Time Tracks, Music for All.

0: Longtain Running, and the Doobie Brothers, Time Traps, Music for All.
1: Music for All. Time Tracks.
2: 今日6月2日は横浜開港記念日です。1859年の開港をきっかけに日本には西洋の文化や習慣が数多く入ってきました。パンやアイスクリーム、写真、そして洋服など私たちの暮らしに身近なものもこの頃から広まったと言われています。そして今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅です。皆さんにとって初めての海外旅行はどこでしたか？今でも忘れられない旅の思い出はありますでしょうか？ぜひともお聞かせください。音声メッセージの方はタイムアンダーバージョージョー @musicbird.co.jp までお寄せください。 X の場合はハッシュタグ T アンダーバートラックスをつけて、投稿してください。 Alright, we now have Pink Panthers and Stateside on Time Tracks
3: with Jojo Otabi.

0: 成田に戻るとなんかホッとするな。とりあえずうどんでも食べて帰るか。
1: ごめんもう無理、私別々に帰る。
2: これってまさかの成田離婚ってやつか。
0: え、どうしたんだよ。
1: 飛行機の中ずっと靴脱いでたじゃない。
0: いや長距離便だから靴ぐらい脱ぐでしょう。
1: ホテルではいびきばっかり。
0: え、そんなにうるさかった？
1: しかもパンツ一枚一枚きれいに畳むし。
0: いや整理整頓は大事だろ。
1: あと寝言で言ってた、ヘナタちゃんって誰？
0: あ、それは昔のか。
1: ありえないんだけど。さようなら。
0: いやちょっと待って待って、タイムタイム。じゃあ言うけどさ、お前が寝言で言ってたジェームスって誰なんだよ。
1: それはただの友達。
0: またまた、うどん食ってから考えるか。
1: きつねうどんがいい。
0: いつものやつね。食べに行くぞ。
3: ジャム、ジョジョ。

タイムトラックミュージックプロ野田恵美リテイク、皆さんメッセージありがとうございます。家族で海外移住、これ安心しますよね。でもね、とても貴重な体験にもなりますしね。僕は大学はオレゴンの方だったんですが、姉がサンフランシスコに住んでまして、よくオレゴンから彼女の家に遊びに行きました。家族と会うとちょっと安心しますよね。もちろんあの家族じゃなくても友達なんかでもいいんですが、海外で日本での知り合いに会うとちょっとほっとしませんか。さて今夜の横浜開港記念日ですが、横浜港からはお茶やシルクなどの日本の品々が世界へと運ばれていきました。これらは海外で高く評価され、日本の発展を支える重要な輸出品となりました。横浜は日本の経済の窓口、玄関口でもあったんですね。私の曽祖父も横浜で貿易会社を設立して、その後、祖父そしておじへと引き継がれました。関東大震災の後、その貿易会社は神戸へ、移されたと説明を聞いたことからございます。おじからの手紙でそういうふうに書いてあったのを覚えております。さて、今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅です。皆さんの思い出をお待ちしています。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。 Drive safe, Miles Smith and Niall Horan. Time tracks. Yeah, Jojo.

Jump with Van Halen, Time Tracks Music for All。 先ほど入りました情報です。気象庁は高知県中部と西部、徳島県北部で今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性があると発表しました。もう暗い中ですのでね、本当にご注意ください。

0: Time Tracks Tuesday, Fleetwood Mac and Gypsy, Sondheim, Van Halen and Jump.今夜は初めての海外旅行または思い出に残る旅メッセージ届いてますよ。横須賀線 E2173、 僕の地元である神奈川県横浜、横浜開港記念日イベントを昔行ったことがありますということで、なんか楽しそうですよね。今夜もその最新情報を見ているんですけど、その花火が中止になったかどうかっていうのはちょっと確認できてございません。申し訳ございません。でも僕も行ってみたいと思いますね、これ一度ね。ラジオネームもじゃでん32さん、思い出に残る旅は中学生の頃の修学旅行です。広島県、岡山県の海、そして大阪のユニバーサルスタジオジャパンへ行きました。岡山の海では海釣りに挑戦しましたが一匹も釣れませんでした。いや、坊主ってありますよでもユニバーサルスタジオジャパンではいろいろなアトラクションを楽しめてとても良い思い出になりました。僕ユニバーサルスタジオ神戸だったんですけど行ったことないんですよね。楽しそうです。それではニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。ニュースウェ
1: ザー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。全国の医療機関から報告されたはしかの患者数が今年は過去10年で突出して多かった2019年に迫るペースで増えていて、1月からの累計は511人となりました。都道府県別では東京の253人が最も多く、神奈川、埼玉と続きました。厚生労働省は感染が疑われた場合はまずは電話で医療機関に相談するよう求めています。東京電力福島第一原子力発電所の2号機で使用済みの核燃料プールから燃料を取り出す作業が始まりました。使用済みと未使用の合わせて615

0: 母体を2028年度にかけて校内の共用プールに移して安定的に保管する狙いがあります。重大事故を起こした1号機から4号機でプールの燃料取り出しはすでに完了した3号機と4号機に続いて3機目です。人材派遣の大手5社、パーソルテンプスタッフ、スタッフサービス、リクルートスタッフィング、アデコ、マンパワーグループが企業から受け取る派遣料金についてカルテルを結んだ疑いがあるとして、公正取引委員会は独占禁止法違反の不当な取引制限の疑いで5社に立ち入り検査しました。公正取引委員会が派遣会社に立ち入り検査するのは初めてで、派遣料金の引き上げで利用企業のコスト増加につながった可能性があると判断したとみられます。アメリカのトランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相やレバノンのイラン寄りの民兵組織ヒズボラ側とそれぞれ電話会談し、自身の仲介で両者が互いに攻撃しないことで合意したと述べました。イランはイスラエル軍のヒズボラ攻撃を理由にアメリカとの対話を停止したとしていて、継続に向けて障害の除去を図った形です。続いて明日のお天気です。台風6号は本州の南岸を東寄りに進む予報です。九州から近畿は朝まで雨の降るところがあり、局地的に雷雨や非常に激しい雨が降るでしょう。東海、関東甲信、北陸、東北南部は断続的に雨で、雷を伴って非常に激しく降るところもありそうです。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、暴風やうねりを伴った高波に厳重に警戒してください。東北北部は曇りや雨で、北海道と沖縄ではおおむね晴れるでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 倉林さん、ありがとうございました。そして先ほど入りました情報では、気象庁はですね、高知県中部と西部、徳島県北部で、今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性があると発表しました。こちらの方もご注意ください。台風6号、最新情報必ずチェックしてくださいね。
2: A little Bruce Hornsby for you. And the way it is. This is Time Tracks, Music for All.

0: ゃあ私はとカナダはと最初の海外の旅行ですね。
1: 大滝英一、君は天然色。ロビさん、メッセージありがとうございます。ハワイからカナダへの旅ということですよね。初めての海外旅行だったんですね。気候の違いかなりありますよね、ハワイとカナダ。実は私が大学生の時に暮らしていたですね、寮のルームメイトもハワイ出身でして、オレゴンは1年のうち9ヶ月近く雨が降ると言われるほどの気候で、このルームメイトはとてもホームシックになっていました。さて、今夜は横浜開港記念日です。皆さんは初めての海外旅行を覚えていますか？あるいは今でも忘れられない旅の思い出はありますか？横浜開港記念日とともにですね、その港が開港後、海外への関心は大きく広がっていきました。当時はですね、海外へ行くにも何週間も船に揺られる時代でした。何週間もですよ。そもそも僕は船酔いするタイプなので、もう大変です。今では飛行機で世界中行けますからね。便利な時代になりました。今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅です。皆さんの思い出やエピソードをお待ちしています。メッセージの方はスマートフォンなどに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ T_TRACKS をつけてご参加してください。 The JoJo Otani Radio Show Credence Clearwater Revival. This is Proud Mary. Time Tracks, Music for All.

Soundtracks Music for All メッセージが届いております。楽しい旅の思い出です。ラジオネームチャカチャカさん、私の初めての海外旅行はまだ返還前だった1991年の香港です。覚えていたのが広東語を現地で使えたのがとても楽しく嬉しく、今でも時々その時のことを思い出します。現地の言葉使えるっていうのは本当にいいですよね。いろいろな友達もできたりしますしね。ラジオネーム石川県のパープルさん、初めての海外旅行は37年前の新婚旅行でした。アメリカでグランドキャニオン、ラスベガス、ハワイのワイキキビーチなどを巡り楽しい思い出になりました。旅先で知り合った山形県の新婚さん夫婦とはその後10年ほど連絡を取り合っていましたということなんですね。いや、どこで、こういう新しい出会いというのはあるかわからないですからね。楽しいですよね、これ。

0: サザンオールスターズで愛しのエディ、その前を送りしたのがリド、バスガンズ、タイムトラックス、ミュージックフォーアール。さてここで一部のステーションとはお別れの時間となりました。今夜もお付き合いいただきありがとうございました。また来週月曜日夜9時に会いましょう。来週6月9日は語呂合わせでロックの日なんですね。皆さんがこれまでに経験した一番の反抗期やちょっとした反逆エピソードをぜひとも教えてください。そしてですよ、ロック音楽のリクエストもかけちゃいます。募集します。ただしですよ、リクエストは音声メッセージのみとなりますのでご了承ください。簡単なロックのリクエスト、例えばビートルズやイーグルズだと助かります。番組へのメッセージは携帯など声を吹き込んでですね、その音声をタイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp までお送りください。もちろん音声メッセージなので24時間受け付けます。
1: やるじゃないか。
0: このままお聞きの皆さんは同じアーティストの楽曲を2曲続けてお届けする2 for Tuesday スタートします。 2 for Tuesday coming up next. Stay with us.

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

Music for all. Music for all. Time tricks. That was Alanis Morissette. Ironic. それって皮肉なのというメッセージが入っています。改めまして、Time Tracks 火曜日担当のジョンジョー大谷です。お送りしているのが Two for Tuesday 同じアーティスト2曲続けてお送りしています。続いては不完全だけど前向きに生きるぞ。Hands in my pocket. Alanis Morissette. Two for Tuesday. Time Tracks. Music for all.

日本のスポーツ応援文化の定番になりました。 Time Tracks Music for All B'z のウルトラソウルお送りしました。Time Tracks Music for All、 今夜は横浜開港記念日で皆さんの旅の思い出、海外の、旅行の思い出に関して、いろいろ投稿してもらっていただいております。ありがとうございます。ラジオネーム、旅好き欧州人さんから、1997年ニューヨークのケネディ空港でコンコルドを撮影できたのは今思うと貴重な体験でした。離陸時の爆音は本当にすごかったです。よく見れましたね。でもね、3時間半で確か大西洋を飛べる飛行機なんですね。通常は7時間から8時間かかるという、便なんですが、もうこれは半分以下のタイムで行けちゃうんですね。マッハ 2.04。 2000年のですね、墜落事故以降、そして燃料費が上がったことでコンコルド便っていうのがなくなってしまったんですね。メッセージありがとうございました。あとラジオネームドルフィン、リングさんからです。熊本シティ FM から初めて聞いています。ありがとうございます。初めての旅は妹とブルートレインで行った静岡旅行、初めて訪れる土地と、とても新鮮でした。その後高校3年生の時に、憧れだったロンドンへ、バッキンガム宮殿に行って、

護衛の交換ですね、これを見ることができました、感動しましたということですね。僕はロンドン行ったことあるんですよ。このその護衛の交換見たことないんですが、あれ楽しそうですよね。それで確か馬を勝手に触っちゃダメなんですね。すごい。

世界中のギター初心者が一度は挑戦すると言われている Oasis Wonderwall 2 for Tuesday。 さあ続いては1996年のヒット曲です。タイトルは怒りを抱えたまま振り返るなという意味だそうです。 Oasis Don't Look Back in Anger Time Tracks This is 2 for Tuesday。

0: 2 for Tuesday Oasis and Don't Look Back at Anger。 また来週2 for Tuesday お送りしたいと思います。来週ロック特集ですよ、お楽しみに。さてメッセージの方が来ているのかな。
1: DJ ジョジョさん、全国リスナーさん、こんばんは。ラジオネーム岡山当たり前の一日、朝昼晩です。
0: こんばんは。
1: 私が海外旅行というと新婚旅行で訪れたハワイです。
0: おお。
1: 着いてすぐに雑貨屋店に寄ったところ、
0: はいはい、
1: 可愛いものがあって、妻が、あ、ねえねえって私を呼びました。リュックサックを背負ってた私、くるりと振り返ったら陳列していたガラスのワイングラスとかカップとかがガシャーンって10個ぐらい落ちて割っちゃいました。
0: 大変でしたね。今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅。皆さんからの思い出エピソードをお待ちしております。メッセージの方はスマートフォンなどに音声を吹き込んで、タイムアンダーバー jojo@musicband.co.jp までお送りください。 X からはハッシュタグ T アンダーバートラックスをつけてぜひともお送りください。さてタイムトラックス、残り時間わずかとなりました。ここからはラストマイルの時間です。 This is Toto Rosanna Last Mile Time Tracks Music for All。

0: お送りしていますのは中村雅俊俺たちの民ミリオンドラーさんドンピシャ世代ですというのを投稿していただきましてありがとうございます。ジャメさん歌えるぞというふうに書いていただきましてありがとうございます。
1: 私の初めての海外旅行はハワイです。めっちゃ楽しかった。
0: セナさん初めての海外旅行ハワイとはいいですね。ハワイいつ行っても素晴らしいところですよね。気候もいいし食べ物もおいしいし空気もおいしいし、あと時間があればですね他のハワイ島に行くのもいいかもしれませんよ。マウイなど全く違う雰囲気がありますからね。タイムトラックスラストマイル続いての曲お送りしたいと思います。 This is Ed Sheeran with Sapphire
2: Time Tracks with JoJo Otani

0: 月9日は語呂合わせでロックの日です。そこで来週月曜日と火曜日は音声メッセージのみとなりますが、あなたの好きなロック曲のリクエストを募集します。リクエストソングを今から携帯などに吹き込んで、その音声をタイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp までお送りください。そしてテーマは自由です。最近やったロックなこと、ちょっとした反抗期の話なども大歓迎です。
1: 音声リクエストなんか来るわけないだろう。ここは日本だぞ。
2: しかも今日は省エネシャツだし。 Music for Time Tracks

ここが難しいんです。終わるかな。プルッっていうラリー・カルトンの1979年、リオサンバ、よくあのエンディングパートでみんなやってましたよ。プルッ。Alright, we got more music with Queens and Christine Tilted Time Tracks Last Mile.

Tilted Christine and Queen's Time Tracks Last Mile。 今日もたくさんのメッセージありがとうございました。ペンネームたかこさん、ホリー2号さん、ひすいさん、セントラル GTS さん、アッキーさん、ヤバくん、アーちゃん、ヌーさん、ミリオンドラーさん、ハワイアンカズさん、チャカチャカさん、スコネさん、ジャメさん、桃次郎さん、岡山当たり前の一日、朝昼晩、音声メッセージ参加どうもありがとうございました。リクエストの方お待ちしていますよ。リクエストは音声メッセージのみのになりますのでね、それも前もって言ってください。助かります。あの遠いところに取りに行かなくちゃいけないっていうのもありますので、あの事前にいただければぜひともリクエスト流せればと思っております。マリーファミリーさん、三浦海岸さん、ありがとうございます。白梅さん、2-7 さん、サトシックさん、その他多くのメッセージありがとうございました。それでは懐かしい曲いきたいと思います。タイムトラ

0: Steely Dan, FM, no static at all. Heartbreak Hotel, Elvis Presley, right before that.
1: Music for all.
0: 今夜は横浜開港記念日にちなみ初めての海外旅行、または思い出に残る旅行をテーマにしてお送りしてきました。1859年の開港によって日本は本格的に世界へと扉を開きました。港からやってきたのは外国の船だけではありません。新しい文化や音楽、そして新しい価値観もまたこの横浜から全国へ広がっていきました。さあ来週は6月9日、語呂合わせでロックの日。皆さんのロック音楽の音声リクエストをお待ちしています。初のトライです。ぜひともどんどん送ってきてください。音声のみなので間違えないようにしてくださいね。音声を携帯などに吹き込んで、その音声をですね、 time underbar jojo at musicbird.co.jp までお送りください。お待ちしています。さて明日は DJ ミルキーさんです。彼女へのメッセージは time underbar milky at musicbird.co.jp までお送りください。間違いないようにしてくださいね。最後に日本の開国のきっかけを作ったマシュー・ペリーさんからラストワードです。 The door of Japan is open. 日本の扉は開かれた。ペリーが来航から171年、横浜から始まった世界とのつながりは今も私たちの旅へと続いています。どうぞ素敵な夜をお過ごしください。また来週お会いしましょう。Be good, especially to yourself. See you next week. Bye-bye.

0: まだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと。そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい

0: 苦み、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰。新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。6月2日1859年に横浜港が開港したことにちなんで横浜開港記念日となっています。みなとみらい周辺では開港記念日は花火が上がったりイベントが盛りだくさんでしたね。今年は横浜スタジアムで行われた野球の試合も開港記念日として横浜市民の、無料招待があったそうです。私もともと横浜市民だったんですけど東京に出てきてしまって残念ながらこの枠には入れなかったです。皆さんもぜひ機会がありましたら来年は開港祭行ってみてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ M 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。火曜日の夜、日付が変わったばかりの静かな時間にこうしてお会いできることを嬉しく思います。窓の外には初夏の気配、昼間の日差しが少しずつ強くなって夜になると急にひんやりした空気が降りてくる、そんな季節の境目を歩いている方も多いのではないでしょうか。今夜は少し大きな話から始めてみたいと思います。空気を読むという言葉、日本で暮らしていると当たり前のように使っている言葉です。場の雰囲気を察する、誰も口に出していないけれどその場に流れているものを感じ取る、私たちはそれをほとんど意識せずにやっています。ところがこの空気を読むという言葉、英語に直訳できないそうです。Read the air と言っても通じない、空気を読むなんて空気に文字でも書いてあるのかと不思議がられるぐらいらしいです。これはなかなか面白いことだと思うんです。言葉にならないものを感じ取るという感覚そのものはどの国の人にもあるはずです。けれどそれを空気と読んで誰もが共有する言葉として持っている言語はそれほど多くないのかもしれません。そしてこの空気と切り離せないのが同調圧力という言葉です。みんなと同じであるように、違うことを言わないように、目立たないように、誰かに強要されているわけでもないのにいつの間にかそう振る舞っている。

出る杭は打たれるという言葉もありますね。これも面白いことに、英語では The nail that sticks out gets hammered down と訳されていて、これは日本語からそのまま直訳されるものが定着したらしい。逆輸入のような形で海外でも使われるようになった。日本語の同調のあり方を象徴する表現として受け取られているのかもしれません。もちろん同調すること自体は日本だけのものではないらしい。同調バイアスという心理現象はどこの国の人間でも普遍的に働いているという話を聞いたことがあります。集団の中で他者の判断に合わせてしまう、人間という生き物の本能に近い働きらしい。ただ日本はその傾向がとりわけ強いのだという話もよく耳にします。集団主義のスコアが高いとか、個人よりも和を優先する文化だとか、数字の細かいことは専門家の方に譲るとして、暮らしている感覚としてそれは確かにあると感じます。以前ヨーロッパを少し歩いていた時に、ある方から聞いた話があります。欧米でももちろん同調圧力はあると、けれどその動き方が少し違うのだそうです。個人が集団に合わせて折れるというよりも、集団のルールの方を変えていく方向に力が働く傾向にあると。これはなるほどと思いました。同じ圧力が違う方向に流れていく、日本では個人の方が静かに飲み込まれていく傾向がある、波に逆らわず波の形に自分を合わせる、それが美徳とされてきた歴史もある。その美徳の源流をたどっていくと、必ずぶつかる言葉があります。和をもって尊しとなす、聖徳太子が定めたとされる17条憲法、その第1条に記されているあの有名な言葉です。この言葉、多くの方が争うな、仲良くしなさいという意味で受け取っているかもしれません。私もずっとそう思っていました。けれど元の条文を読んでみると少し違うんですね。本来の意味は争うなではなく、議論を尽くせ側に近い。神も下も和らぎむつびて、ことを論ずるにかなうときは、自利おのずから通ず、何事かならざらん。意訳すれば、立場を超えてよく話し合えば、道理はおのずから通る。かなわないことなどない。つまり和とは黙って合わせろではなく、とことん議論して納得に至れというむしろ能動的な姿勢を指している。少し意外ではないでしょうか。それが長い時間をかけて議論を尽くすの部分がだんだん削り取られて、仲良く波風を立てるなという意味の方へ静かに変質していった。言葉は生き物ですから、そういうことが起こる。本来の意味と受け取られている意味が少しずつずれていく。そして気がつけば、私たちは和という言葉を黙っていることの言い訳として使うようになっていた。違和感を口に出さない理由として、本音を飲み込む口実として、聖徳太子の意図とは随分違うところに来てしまったのかもしれません。ここまでお話ししてきて、同調圧力というのは随分厄介なものだという印象を持たれた方もいらっしゃるかもしれません。個を潰す、声を奪う、違いを許さない。けれど私はもう少し違った見方もできるのではないかと思っているんです。和を大切にするという感覚そのものは悪いものではないはずです。互いを気遣う、場を整える、静けさを守る、これは日本という文化が長い時間をかけて育ててきた確かな美しさです。問題はその美しさが本来の議論を尽くす側を失って、ただの黙るになってしまうこと、個を消す方へ傾いてしまうこと。そこで今夜の1曲目、和をもって尊しとなす。タイトルはまさに聖徳太子のあの言葉から取っています。ジャズの楽曲としては少し珍しく、中盤にラップを挟みました。同調の良さとその影。

調和の中で消えていく声とそれでもなお残る響き、哲学的になりすぎないように共感のバランスを探りながら書きました。それでは聞いてください。伊沢律で和をもって尊しとなす。

言葉が揺らぎ音色に紛れ闇と光がせめぎ合いながらは思って尊しとなすとささやけば陶器の狭間で自由が微笑む息を合わせて全てが溶けて互いの声が残り火となり優しい空間に響きが巡り静寂の中

前半で同調圧力の話をしました。ここからは少し私の個人の話をさせてください。こういうテーマを扱うと大抵結論は悲観の方へ流れていく。日本社会

メだ、個人が潰される、声を上げにくい、確かにそういう側面はある。私自身そう感じる瞬間は何度もあります。でも音楽を作っている

これは随分難しいことのように聞こえるかもしれない。けれど私はそうは思ってはいない。むしろ和という土壌があるからこそ、その上で鳴らされる違う音が意味を持つ。静けさがあるから小さな声が聞こえる。整った場があるから一輪の花が際立つ。そういうものだと思っているんです。派手に叫ぶ音楽もある。それはそれで美しい。だけど私がやりたいのは叫ばずに残るもの。声を張り上げず、しかし飲み込まれもしない。波に逆らわず、けれど波と同化もしない。そんな音を探している。ジャズという音楽はもともとそういう性質を持っている。セッションの中に個人のソロが立ち上がる。全体の調和を壊さずに一人の声がはっきりと聞こえる。それが終わればまた全体の中に戻っていく。和と個が対立せずに共存する。もしかしたら聖徳太子が本当に言いたかったこともこういうことなのかもしれません。黙って合わせるのではなく、違う声を持ちながらそれでも場を壊さない。議論を尽くした先にたどり着く調和、それは同調とは全く別のものです。だから私はそんなに悲観はしていない。和という言葉の本来の意味をもう一度取り戻すこと、違うままで共にいられる場所を作ること、音楽はそれができる。言葉では難しいことを音ではやってのける。違う音が同じ場になって、それでも美しい。そう信じて私は一曲ずつ作っています。そして今夜の2曲目はその続きのような曲です。1曲目が社会の話だったとすれば、2曲目はずっと小さな一人の女性の内側の話。朝のコーヒーにミルクを落とす時のほんの少しの願い、駅までの道で肩と肩が少しだけ触れるその瞬間。タイトルが全てを言っている。強い言葉のようでいて、本当はとても弱いところから出ている。お高く止まっているように見えて、夜になると窓を叩く雨音に子供みたいに泣いてしまう、そういう女性の歌です。結論はいらない。ただそばにいてほしい。口紅を落とす瞬間に綺麗だよと言わせたいのよ。そんな細やかな機微を静かに並べてみました。和をもって尊しとなすが、大きな場の中での声の話だったとすれば、こちらは誰か一人の前での声にならない声の話。大きさは違うけれど、違うままで受け取られたいというところで、どこかに響き合っているように思います。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。この番組ではリスナー様からのお便りをお待ちしています。メールはlitz@izawa.kasa、 アルファベットで ritsu@izawa.kasa、 litz@izawa.kasa まで。旅の話でも音楽の話でも、深夜にふと思ったことでもお待ちしております。それではお聞きください。伊沢律で私は私。お相手は伊沢律でした。

0: この後、音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストは山下久美子さんです。
1: ミュージックホットフレーバー。はい、今週も始まりました。ミュージックホットフレーバー担当の音楽評論家川部康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしてこのコーナーはアーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホットフレーバー。なんとなんとディレクターから5年ぶりだそうですね。
2: 5年ぶりですね。
1: 今週のゲストは
2: 山下久美子です。5年はもう本当にあっという間ですね。
1: そうですね。
2: なんか5年ぶりごとに来てる感じがする。
1: そうなんですね。
2: 川部さんに会いに。
1: いやもう本当に40年、45周年。
2: はい、ありがとうございます。
1: でも、なんかね、もう本当に毎回お話するんですけども、便利な世界になって、特にね、SNS っていう、なんかね、もう本当に5年ぶりどころじゃない。
2: そう、合ってる感じがね、感覚があるので、5年っていうのが不思議な感じ。
1: いろんな部分で共通があるんで、あ、元気かなとか、そうそう。大沢君なんかね、僕らソニーで一緒だったから、エピックか。だから、
2: エピック
1: そう、なんかライブやってるなとか、ね、キュウミさんともやってるなとか、いろんなね、
2: そうですね。
1: あ、そうだ、上田先輩も出てるわ、みたいな。
2: まさきさん元気ですよね。
1: 元気ですね。
2: すごい元気、びっくり。なんかアフターライブがすごいみたいな感じ。はい、
1: もうアフター。
2: 元気だとか思って。
1: 本物のライブも元気なんですが、アフターライブもね。
2: 本物のライブももちろんですけども、アフターライブも元気だから、いや、すがすがだなと思って。
1: でもね、考えたら久美子さん、同期って誰なんですかね、ところで。
2: 同期ですか、いや、私は80年なので、はい、1980年のデビューなんで、はい、ちょっと同期って言ったら松田聖子さんとか。
1: あ、はいはい。
2: そんな感じで。他、どなたかいらっしゃいますか。あ、ルースターズとか、バンドで言うと、ね。同じコロンビアだったんですよ。はい、ルースターズもそうですね。
1: はい、
2: バンド関係は割といたかもしれないな。
1: 僕はその時ソニーの社員だったんで。
2: あ、そうですか。
1: 松田聖子。本当に会社としては。
2: ああ。
1: そんな一押しでもなかったんですけど、なんとなく。
2: やっぱりね、持ってるものが。
1: でしょうかね。
2: そうさせるんだと。
1: まあ、クズさん、そういった意味では、どっちかっていうとそのアーティスティックな存在だったから。
2: まあ、アイドルには向かないよって言われてたんで。
1: いや、向かないよだったんですか。
2: でもなんか、その当時、ちょうど、まあ、渡辺プロダクションという、すごい、はい、すごいところにいたんですけれど、そこのセクションを、ができたばかりで、こうロックセクションができたばかりだったので、
1: そこの第一号。
2: そこに入れてもらって、はい、まあ、私とか大沢義之とか、はい、でも先輩は、アン・ルイスさんとか、大田博美さんとか、いて、だから、そういう意味で、なんかこう、結構自由奔放に。
1: なるほどね。
2: やらせて。
1: 考えたらね、当時の鍋プロって、もう歌ではもう黄金時代ですよね。
2: 黄金時代ですよね。
1: そう。最近ちょっと寂しいんですけど、なんかみんなお笑い、その芸人さんの方に行っちゃうんですかね。
2: そう。手っ取り早いですね。手っ取り早い感じに、なんか流れが変わってる感じですけどね。エンターテインメントみたいなことで、ね。
1: そ
2: うですね。
1: まあそれもひっくるめてエンターテインメントになるんですけど、でもやっぱりね、僕らソニーでも OB 会やってるんですが、なんか聞くとね、その歌詞はやっぱり、育てるのに時間がかかると、
2: お金も時間もかかりますからね。
1: それで手っ取り早い方に行っちゃうみたいな。
2: あ、でもそう、時代も違うのかなっていうふうに、プロダクションの時代じゃなくなってからは、もうどんどん変わっていったでしょ。
1: そうですね。
2: エージェントみたいな

0: 感じで、うん、なんかそうなってきた時になかなかちょっと難しい、うんうん、あのもうなんかいつもおんぶになんか守られてきた、うん、私としてはみたいな。
1: でもねその歌の世界って、うん、やっぱりもちろんヒット曲出る久米さんみたいにねいっぱいヒット曲持ってる方はずっとこう長いレンジでこの人生ね歌の中でこう人生共に歩むっていう、その辺お笑いは違うぞっていうところも、まあ、また時代が変わるんでしょうね。
0: どんどん変わっていくんだ。
1: そうなだけで。
0: そういう流れなんでしょうけど、うん、
1: 絶対歌はね。
0: でもまた違ったあの音楽の流れも生まれてきてるわけで、
1: うん、そうですね、うん、だからどっちかというと久美子さんのねその当時のヒット曲時代の曲ってまたその
0: そうなんです ねやり方をもっと
1: するんですよ
0: もっとなんか発信していかなきゃいけないなとか思ったりしますし、うん、大貫さんとか、うん、高中さんとか、
1: はいはいはい、なんかすごいよね海外で
0: 海外でなんか、ね、満員御礼みたいななんかもう真っ赤なスーツで真っ赤なすごいギター弾いてる高中さんとか
1: サブモードのギター
0: なんかでもうびっくりしちゃうじゃないですか
1: でもね久米さんもねビジュアル的にはそっちなんですよ、
0: ね、私もだからそういうブレイクの仕方、はい、いいなと思って、うん見てたりしてますけどね。
1: だから勝手にその今の時代にあってそのジャパニーズポップスが ね勝手にそのフューチャーになって
0: で, すよ、ね、
1: でもその他に今度は久美子さんが今度自分でね、うんうん、そういったビジュアル込みで自分で発信すると
0: 発信し
1: 僕はねさらに変わると思うんですよね。
0: なんかあんまりこう自分自身をフィーチャーするのが苦手で、うんええ、だからつい
1: でもスタッフの中でいるじゃないですか、
0: ね、すぐそばに側近にいてくれるといいんですけども、うん、そういう時代そういう感じでもないでしょ最近は。
1: いやでもそれってまあ久美さんの場合もセルフプロデュースで、うん、なんかもっと面白いことが本当にできると思うんですよ
0: 最近ね。いいソフトもたくさんありますし、
1: ね、そう
0: そうなんですよ、ちょっと本当にそういうことも考え始めたというか、うん、今までは、まあ、SNS の時代にも遅れちゃいけないとか、うんはいはい、それなりにっていう。でもついついね、うん、あの近くにいる 犬とか猫とか、はい、キジバトとか
1: そうそう
0: そんなんばっかアップしてでも楽しく結構やってる の,、はい、あのリール動画作ったりとかするのもああの音楽を選んで、うん、あのちゃんと編集して、
1: ね、
0: どこの部分を使うと か,、うん、なんかそういうちょっとなんかあのスピードも変えてみたりで、うん、音に合わせてと か,、なんか何気に凝ってやってるんです、
1: うん、でも映像だと45秒ルールがあるじゃないですか。
0: あそっかそっか、
1: う
0: ん、
1: でもそのようにまたまとめるっていうまた楽しさもありますよね。
0: そうなんですよ ね, そ, う、うん、それはそれでちょっと面白がってやってますけど。
1: そ, う、ねうん、それでは、
0: はい、
1: 早速このアルバムから。
0: あ、はい、45周年記念 の,、はい、あのスペシャルアルバムなんですけども、うん、ベストアルバムで大事なものはなくならないというタイトルなんです、は
1: い、ちょっとこのすごく、ね
0: ね、
1: 長いタイトルなんだけど、はい、でもまさに芯をついたタイトルですよね、
0: はい、そうだと思います。なんかどんな方にも当てはまっちゃうようなことだと思うので、うんはい、あのぜひもうあの覚えやすいと思うから大事なものはなくならない、うんはい、覚えていただいてぜひ聞いていただきたいなと思います、はい、
1: でこれが4月の15日
0: 出たば
1: っかしですよね。
0: 出てます、はいうん、サブスクでも、聞けますし、
1: はい、
0: じゃあその中からデビュー曲、はい、バスルームから愛を込めてを聞いてください。 No!

0: 山下久美子45周年記念ベストアルバム大事なものはなくならないからバスルームから愛を込めてを聞いていただきました。
1: うん、これがねデビュー曲です。デビュー曲っていうと皆さんえっていう、
0: えって言いますか、え、うん、本当
1: そうなんだっていう、そういった意味でのね、うん、えですよね。うん、だからそのヒット曲名曲って言われる代表曲っていうのは今のその若い人たちにもこうなんかこう耳障りが良くて、
0: うん、特にこの曲なんかいいですよね。今聞いてちょっとまた新鮮に受け止めてもらえたらいいですよね。うん、
1: だからここを何かこうなんかフックになるといいですよね、いろんな意味でね。
0: そう、なんかどんどん最近本当に皆さんなんかいきなり広がってるでしょ。うん、だからそういうのに、そういうなんかブレイクの仕方も私なりの何かやり方っていうのがあれば、ね、面白いことができたらいいのにななんていう、まあ、思ったりする時代ではありますよね。
1: うん、だからそう、我々もう本当じじいになっちゃってインフルエンサーをインフルエンザって何なんだみたいなっていう
0: 言うよ、
1: そんな
0: 言います、言います、
1: そんなじゃなくてね、だそのインフルエンサーの方がそう本当に山下久美子ってアーチとなんかすごく気に入っちゃって、そういう人たちがこう、ね、勝手にこう、そうだね、広げてくれるような、はいはい、それでかつ自分がね、うん、オリジナルで発信していくと、うん、そこがうまくこう合体できるとすごいことになりそうな気がしますね。う
0: ん、だからなんかでもやっぱりそういうことをやろうとするとやっぱり自分自身をしっかり、うん、強く持ってないと怖いよねって思って、なんか勝手に本当にどんどん広がっていっちゃったり、うん、まあ、したらそれはそれで嬉しいことなんですけれど、うん、それでもちょっと怖い面もあったりとかして、ね、だからちゃんとその前に自分自身がしっかりと、うん、もう少しいろんなことを見極めてないといけないな、うん、
1: まあ、でもそれがオリジナルなんだと思いますよ。
0: うん、
1: うん、そうすれば誰も文句言えないし、
0: うん、でも大貫さんなんてカリフォルニアとかでほらライブやったりなんかしてますよね、はい、大貫妙子さんとか、うん、はい、なんかでも全然こうそのスタンス変わらないまんま、うん、やってるっていうのがすごく素敵だなっていうふうに思って、
1: 何十年も変わらなくてね、できるっていう、そうですね、でもどっちかというと久美子さんもちょっと同じタイプじゃないですか。
0: そうですかね、うん、そんな感じに
1: 見えます、まあ、いろんな方とコラボはするけれども、うん、ピンはやっぱり、うん、そういう当時の久美子さんとオーバーラップさせながら、
0: まあ、確かにね、うん、何をやっても、うん、まあ、なんか変わらないっていうところはあるかもしれないですね、
1: でもそれってね大事だと思います。まあ、まあ、はい、この本当にタイトルで言うとねだと思いますよね、
0: はい、なくならないっていう感じに、うん、見られたらいいのかもねって
1: 思います。今回のその45周年の部分では、
0: はい、
1: なんかこれが集約された感じがしますよね、このタイトルも含めて。
0: そうですね、うん、そうなんですよね、このタイトルは菅さんが、つけてくれたカンチンファー、はい、まあ、デビュー曲からのお付き合いですけれども、
1: うん、長いですね、
0: 長いです、うん、まあ、45年だけど、でも会わない時間も長かったんですね、あ、割と離れている時間も、うん、でもようなことで去年4月に、うん、亀井俊夫さんのライブで、はいはいはい、私ちょっとゲストで2曲ほど歌ったんです、はい、バスルームと、うん、バスルームから愛を込めてと、あとベジタリアンっていう曲を、それでその時に菅さんが、うん、来てて、うん、ライブ会場に、それで数十年ぶりに再会を、
1: それはゲストとかじゃなくて客として、
0: が菅さんはそうです、亀井さんとはもうすごい菅亀井の仲なので、
1: うん、
0: なんか亀井さんから菅来てよみたいな感じで、いらしてたってい
1: う、聞いてる方勘違いしないでしょ、菅さんっていうのは、ね、作詞家の
0: 菅チンファーさんです、
1: ね、なかなか一般の人はちょっと読みにくいなという部分があるんですけど ね、
0: そ、 ね、
1: その菅さんです、
0: はい
1: はい、うん、僕はソニーいた時に随分ね菅さんにはお世話になって、はい、
0: うん、
1: そう、でもねこうしてまた、
0: そうなんです、ね、それがまただからやっぱり縁ご縁かなっていうふうに思ったりもしたし、
1: はい、
0: 菅さんからのなんかこうアプローチだったりしたので、うん、すごく嬉しかったですね。なんかこう漠然と書いてる詩があるんだけれど、それをぜひ久美子さんにっていう、でそこでまた新たにちょっとこう書き直したり、うん、

0: 加えたりいろんなことをして、そしてちょっと今回は今までにないものを作りたいねみたいなところで、うん、ちょっと若いジェネレーションの、うん、ソングライターたちと一緒に、うんうんうん、一つの曲を作った。
1: なるほどね。それでクレジットが
0: そうです、ね、3名いて
1: なってますよね、
0: はい、
1: うん、なかなかのこの業界的にはちょっと珍しい形になりましたね。
0: そうですね、私は初めてのことで、うん、でも意外と最近は皆さん曲とかたくさんの、うん、みんなでなんか作るとか、うん、そういうのはまあ、ね、あるっちゃあるけどみたいな。
1: 先生2人ぐらいはあったんですけど、こういう形でねっていうのは時代なんでしょうね、
0: うんうん、面白いですよ ね、 そうですね。で仲良しだからできるのかなって思う、
1: ね、なるほどね。でもなんか SNS つながりで、うん、そういう切り口で、うん、でお互い好きなアーチとがターゲット一緒だったらば、なんかそういった顔を全然知らない世界でもなんかできそうなことになってますよね。いい意味でも悪い意味でもね。
0: あ、そうですね、うん、お互いそうね、うん、なんかインスパイアされてって感じ。
1: そうですね、
0: 触発されながら、
1: そういった部分では今のスタートから話をまとめると、ええ、なんかそのまとまった新曲になったなという感じですよね。
0: まさに45周年の記念にふさわしい曲になって、ね、はい、でそこからまた何か新しい風が吹くといいなって思えるような曲ですし、うん、ぜひ聴いてください、では45周年、記念ベストアルバム、はい、大事なものはなくならないから、これはシングルとしても聴、うん、いていただけることになっております、はい、もっと優しく。

く花を集めても、さっき笑った君の笑顔より眩しいもの。

0: 山下久美子45周年記念ベストアルバム、大事なものはなくならないからもっと優しく、これ新曲です。聴いていただきました、
1: うん、いいね。
0: いいでしょう、うん、いいでしょうって、
1: なんか本当にこう耳にね、入って
0: サビの
1: ループしてずっとね
0: 繰り返しが
1: 聴いてられるっていう、なんかいつの間にか覚えちゃうっていう、また刻みがいいですね。
0: なんかやっぱりダンスな感じがね、いいなという、
1: この辺がやっぱり
0: 若いでしょ。
1: そう新しいコラボなんでしょうね。
0: なんです
1: すごい、
0: すごいの、
1: ね、
0: なかなかそのリズムにこう乗る感じとか、そこで歌う感覚とかが、もう本当に今までにないそんな体感でした。
1: それって久美子さんがリクエストしたんですか。
0: 私が
1: こんなことやりたいんだよねみたいな。
0: そこはね、菅さんとの打ち合わせの中でいろいろダンスが、ダンスな曲、ダンスなナンバーを作ろうってことになって、そこでやっぱりちょっと新しい若い人たちの感性でもってどんな曲ができるかっていうのを試しにやってみろ、見ようというところから始めて。
1: ってことはその作曲家の今回3名で名前が連名になってるんですけども、
0: そうです。
1: それは菅さんがいわゆるまあいろいろ声かけて、あるいは久美子さんが声かけて、
0: 菅さんの、まあ、ブレインというか、
1: ブレインね、
0: そう、
1: 面白いものできるもんですね。
0: ねえ、いやでもこことなかなか本当にやりたくても今までなかったので、菅さんが言ってくれて、そこにこう道ができたっていう感じでありがたいなと思ってますね。
1: 今回のアルバム、この曲からスタートします。
0: そうです。
1: そういった意味ではなんかこうキャッチーな、
0: キャッチーで、あ、何これ
1: アルバムになりまし
0: たね、どれみたいな、ちょっとさ、でもそのこの曲からもっと優しくからスタートして、その次にバスルームが流れるのが
1: デビュー曲っていうね、
0: ちょっと我々の世代には、結構ジンとくるってい
1: う
0: ものがあるっていう、なんですよね。
1: なんかね、我々の世代だとメーカーだとね、なんか新曲は一番最後に入れようよみたいな、そういう古い時代
0: もあるある
1: ありますね、今回アルバム、そういった部分では選曲も大変だったでしょ。
0: でも今回は 3人という、私のなんか80年代早々期の、私がこう一番デビューしてからの、その時代の主にっていう、主だったというクローズアップしたので、意外にその菅さん、亀井さん、大沢良明、そしてまあ佐野くんがいたりとか、まあそこに詩ですごい銀色さんがいたりとか、竹花さんがいたりとか、なんかそういう感じで下田さんもいたりなんかしました、
1: そうですね。だからそこにね、今回の新曲がね、その若者たちの楽曲が入るとね、
0: そこにね、そうですね、すごいぐんと新鮮度がアップするっていう感じでしたね。
1: なんかこのそういった意味では45周年記念なんですが、そのやっぱり大体ベスト版っていうと普通は新曲入れないじゃないですか、で
0: も今回ね、ちゃんとね、難しいですもんね、
1: 新曲入れながら、
0: 今回やっと新曲が入れられて、なんかすごい嬉しいっていう、万々歳だから、なんかもっとベストアルバムで終わらせたくないっていう感じになっちゃってます ね、気分は。
1: 今回やっぱり僕がびっくりしたのはジャケットなんですよ。
0: はい、
1: あ、なんか
0: そうなんですよ。
1: おまんじゅうが表紙だったぞみたいなよく見ると
0: ね、
1: 実は
0: そうなんです。これは猫、渡辺達夫さんの、カメラマンの、もう達夫さんは80年、もう本当に初期の頃から、ずっと私もジャケット写真撮ってくれてまして、もらってて、もう、それでもちろん長いお付き合いで、そのまま、35周年の時のアルバムのジャケットとかもそうだし、それで今回45周年でどうしようかねなんて話をしてた時に、なんとなく達夫さんがよくインスタでアップしてる写真がたくさん流れてきて、もうとっても素敵な写真あるので、しかも愛猫ちゃんたちたくさん写真撮ってて、それがまたいいんですよね、一枚一枚表情とか、まあ雰囲気とか、そこから少しちょっと選んで決めさせていただいて、今回はこのまん丸の、本当はね、
1: 本当に
0: 顔見るとあずきちゃんって言って、ここに顔の鼻のと横にね、ほくろがあるの知ってご存知ですか？可愛いんですよ、あずきちゃん、あずきちゃんのお尻のアップそうなの、それで、 もう達夫さんに言ったら、はい、もう大喜び、すごい喜んでくれて、うん、残念ながらちょっと病気 で、
1: そうですね、
0: はい、今回の発売までには、うん、なかなか、
1: なんか、
0: はい、間に合わなかったっていう感じだったんですけど も、ね、
1: このジャケットを上で上で喜んでくれてますよね。
0: そう
1: よ、
0: もうその前にもうすごい電話でも話したし、うんね、メールでも久美子ありがとうみたいなーメールもらったりして、よかった、うん、なんかこうつながったので、うん、そこはずっと本当にたくさんいいジャケットの写真撮ってくれてた達夫さんと、45周年で、うん、達夫さんの写真はちょっともう撮れなかったけれど、はい、達夫さんのやっぱり作品がジャケットになったっていうのが、うん、なんとも本当に
1: そうですね、
0: 素敵なことだなって思いました。
1: ぜひ皆さん本当になんかこうサブスクっていうんですが、やっぱりCD でね、それからこういうブックレット、
0: やっぱり
1: こういうホビー性も含めてお手に取ってね、
0: ブックレットもなかなか、うん、
1: 素敵な写真がいっぱいです。
0: 素敵な写真を撮っていただいたので、はい、
1: それらも含めてやっぱり見ていただければ、それでは今週3曲目、
0: はい、3曲目はですね、はい、ちょっと亀井敏夫さんの、うん、まあ、たくさん名曲はあるんですけれども、今回もうアルバム作ってて選曲してて、はい、そういえばって思い出したことの一つに、うん、ラジカセとかあったよねとか、はいはい、そんな妙な思い出も、うん、思い出話も出てくるような、はい、そんな感じだったんですけども、はい、オートリバースで恋してるっていうタイトルなんですが、うん、オートリバースって知らないんですよ、もう今、ね、もうみんな、
1: ね、
0: はい、オートリバースって何ですかって聞かれちゃうっていうそれが面白かったんで、ぜひ、ちょっと かけてみたいと思います、はい、じゃあベストアルバム、大事なものはなくならないから、オートリバースで恋してる。

0: 山下久美子45周年記念ベストアルバム大事なものはなくならないからオートリバースで恋してる聞いていただきました。いやいやいやオートリバース
1: 逆に
0: 知らないっていう、
1: そうそうそうそう、
0: もう本当に面白くてしょうがない。
1: どうで食べれんのみたいな、そんな感じになっちゃうんですよね。
0: オートリバスで恋してるってすごいタイトルですよね。
1: 止まらないです、
0: 止まらないんだもん。大変な
1: エンドレスですよ、
0: 大変だっていう、
1: そうなんだよっていう若者たちに伝えるとでも嬉しいですよね。
0: そうなんですよ、
1: そんな恋があるんだみたいな、そんな恋してみてえなっていう、ね、
0: してみたいですね。
1: ねえ、いいですよね。
0: 確かに今ならそう思える、
1: そう。でもこれってそのなんか企画もので何かあったんですか？
0: これありましたね、はい、赤いっていう言っちゃっていいのかな、のやっぱそうデッキ、
1: はい、
0: であの CM で、はい、CM ソングで、はい、で作って、で CM で私も初登場みたいな感じで、
1: すごい、
0: はい、赤いっていう、
1: であの今回なんですけども、
0: はい、
1: このアルバムやっぱりその昔はジャケ買いっていう言葉があったんで、
0: ジャケ買いを
1: まさに今回このね、ジャケ買い
0: ジャケ買い
1: してもらいたい、
0: これは何みたいな感じで
1: 手に取
0: って
1: もら
0: って、ちょっと聞いてみようかなみたいな、
1: 紅白饅頭の白いやつだけだぞみたいな、
0: あずき
1: ちゃん、あずき
0: ちゃんですからね、
1: そうそう、あずきちゃんなんでね、
0: そういったあずきちゃんって言って余計なんかもう美味しいものにしか見えないんですけど、
1: そうです、
0: ね、いやでもジャケ買いで本当に、外れたとか、たまにあったりするじゃないですか、
1: はい、
0: 今回ちょっと外れちゃったなとかね、外れないですから、
1: ね、
0: ぜひ、
1: はい、ということでライブ情報なんですが、
0: はい、ライブ情報は、まあ、定例ライブずっとやってますけども、はい、汐留にありますブルームードというところで、はい、6月の6日に一番新しいところではやります、
1: はい、
0: これねちょっとねギターで今道智隆くん、はい、あのバービーボーイズの今道くんが、はい、今さがあの今回はギターを抱えてやってくるんで、やってきてくれますので、はい、いや、あの、ありがたいことに、ライブは、ソールドアウトで、
1: そうなんだ。
0: はい、なんですけど、配信もやってますので、ねはい、ぜひ配信で楽しんでもらえたら嬉しいです。
1: うん、やっぱりね、久美さんの場合は、チケットがすぐ売れちゃうんでね。
0: やっとこの頃。
1: いやいや、とんでもない。で、まあ、いい時代になりました。
0: はい、配信も見れる、ね、ということで、
1: 本当に北海道から、本当沖縄まで、方ね、来れない方ね。
0: そうなんですね、
1: 見ていただければね、
0: あの配信でも臨場感を伝えられるように、あのカメラワークもめっちゃ頑張ってやってくれてますし、
1: そういった情報をですね、SNS いろいろやってらっしゃると思うんですが、主にどこ見たらよろしいでしょう。
0: あ、私のオフィシャル、はい、あのライブクラブとかもありますし、はい、久美子山下のオフィシャルで、あのチェックしてくれたらば、あの 見れます、はいは
1: い、ということで、もう検索はね山下久美子と、入力していただければ、まあ、いろんなとこいっぱい出てきますからね。
0: ね、違う人も出てきちゃうんですけどもね、同姓同名みたいな。
1: でもね、トップはね、
0: 久美子山下とかの方がいいのかもしれない。
1: なるほど。英語、はい、英語とか、
0: あのアルファベットとか。
1: あ、そうね。なるほど。まあ、いろんな意味で皆さんね、まあ、
0: いろいろ
1: 検索してみてください。
0: 皆さんの方がよく知ってると思うよ。
1: そうなんだよね。
0: 私たちが言うよりみたいな。
1: いやでもね、冒頭に話があったように、これからね。山下久美子とアーチとはいろんなところに挑戦していきます。
0: あ、
1: そうですから、そのあたりをね、ぜひあの注目していただければ、
0: だからそのためだけずっと元気でいなくちゃいけないから、
1: そうですね、
0: 体鍛えて、
1: そうだから今、
0: いい感じに年を重ねていけたらいいと思いますけど、
1: ということで、あの体の鍛え方、水泳
0: はもうずっとやってますし、はい、運動も毎日なんかやってます。ダンベルとかもやってるし、
1: いいですね。まあ、そんなSNS は出てきませんけれども、まあ、今言ったあのねコメントでちょっと思い出しながら、見ていただければなと思います。はい、それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
0: はい、こうやって45周年記念、ベストアルバム、大事なものはなくならない。はい、そこに新曲、もっと優しくという、カンさんがと一緒にコラボした曲も入ってまして、素晴らしいアルバムをリリースされ、できましたので、ぜひぜひ、聴いてください。まだまだ素敵なライブもありますし、聞いてほしいと思います。これからの私のことを見ててくださいね。
1: はい、
0: はい。
1: 今回のアルバム大事なものはなくならない、
0: はい、
1: これベストアルバムなんでね、CD と DVD セットのアルバムになってます。
0: そうです、は
1: い、ですからライブいろいろ含めてね、
0: はい、
1: 見て聞いて楽しめるアルバムになってますんで、
0: そうですね、はい、
1: まあ、いわゆる、まあ、本当山下久美子バイブルアルバム とでも言いましょうかねプラス新曲が入っていると
0: 新曲、はい、
1: この辺がね
0: この新曲、
1: ちょっと今までと違うぞと
0: 違うぞと、
1: はい
0: はい、
1: ところになります、
0: はい、
1: ぜひお手に取ってお楽しみください。今週、この曲を聴きながらお別れいたします。
0: はい、山下久美子45周年記念ベストアルバム大事なものはなくならないから大沢義行と下田逸郎さんの曲です。時代遅れの恋心。
1: 今週はゲストに山下久美子さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは鈴木清美さんです。来週またお会いしましょう。お相手は川部でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。清美さんによろしくお伝えください。
1: はい。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。6月4日はアース製薬が制定した虫ケア用品の日です。虫というね、語呂合わせにちなんで制定されました。先日私自宅で初めて見るほくろみたいな黒いちっちゃい虫が何匹か発生して、すっごい動きは鈍いんですけど、段ボールとか猫の餌の箱にくっついていて、潰しては出現してという、本当にキリがなかったので、それこそアース製薬のありとあらゆる虫に効くみたいなスプレーを買ったんです。試しにスプレーしたら次の日に動かなくなった虫たちが落ちてて、効果ありました。本当に未だにあの虫が何だったのかわからないんですが、虫ケア用品使っていきたいなと思います。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。しょうがねえな。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイド女。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話お届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さあ暑いです。非常に暑いです。私の名前にはですね、住処の処は夏ということで、一応暦の上では5月夏初夏だよねなんていうことをね、こうよく小さい時からこう言われて自分でも人に話してたんですけれども、その5月の夏のイメージが一気に来ましたね。ようやく地球が私に追いついてきたかなんていうネタにしてるんですが、それにしても本当熱中症のリスクが高まるほどの暑さです。皆さんしっかり対策をお願いいたします。水の事故もそうだけれども、熱中症も本当命のリスクがあるということを理解してですね、本当今電気代も高くなってる中なので、エアコンいつつけようかななんて思ってる方も、うちもそうなんですけど、ものすごい悩んでるんですけれども、ぜひ、快適な状態でいい状態を作れるように、勇気を出してエアコンのボタンポチッとみんなでいたしましょう。さて、今回もゲストの方とお電話つながっております。では、自己紹介お願いいたします。
1: はい、徳島の皆さんこんにちは、私は本州の真ん中あたり、群馬県というところの前橋市というところで、水辺安全の活動をしている、大手隆と申します。
0: はい、大手さんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、群馬県といえば、
1: はい、
0: 海なし県ですよ。
1: そうなんですよ。よくご存知なんですね。
0: いや、だって群馬といえばでしょ、はい、群馬といえば海なし県か草津温泉か。
1: ありがとうございます。
0: じゃないですか。
1: 本当に、
0: はい、
1: いや、まさか徳島の方が群馬のことを知ってらっしゃるかと思いましたちょっとびっくりしておりますが、はい、ありがとうございま す,
0: そ
1: う
0: なん
1: です
0: よ、ね、昨年行きました。
1: 本当ですか。ありがとうございます。
0: はい、プールの、はい、プールのイベントで、はい、お伺いしたんですけれども、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: はい。
1: はい。
0: で、
1: まあ本当に盆地、
0: うん、
1: うん、
0: うん、
1: はい。
0: 盆地暑いんだ今。
1: 今先ほどね、オープニングで宮本さんが言われてたような、
0: はい、うん、
1: もう本当にめっちゃ暑いです。今日は32度で。
0: うわ。
1: もう日向はうだるような暑さになっております。
0: いやーねー、本当、命の危険を感じるような暑さですよね。
1: やっぱり体に慣れてないから余計ですよね、
0: うん、うん、
1: はい、
0: うん、まあ5月もようやく後半に入ったところというところなんですが、まあそれだけね、はい、暑くなってるということで、今年の夏も本当今から恐ろしいなっていうイメージするぐらいなんですが
1: 本当ですね。
0: さあ、そんな、群馬県で大手さんが、こう立ち上げたと申し上げてよろしいんでしょうか。
1: ああ、はい。
0: はい、群馬水辺安全協会。はい。これはどういった活動される協会なんでしょうか。
1: ああ、そうですね。はい、うん、ありがとうございます。群馬水辺安全協会は、2024年1月1日、元日に立ち上げましてですね、
0: はい、
1: 私だけではなくて、まあ、仲間たちと立ち上げてですね、うん、この団体を立ち上げる前までは個人個人それぞれに活動していて、
0: はい、
1: 要は小学校にお邪魔をして、
0: はい、
1: 水泳の授業でこう着衣水泳とか、
0: うん、
1: そういったのをこう指導する、
0: はい、
1: ことをやっていたんですけども、
0: うんうん、
1: そろそろこう志を一緒にする人がたくさん増えてきたので、
0: はい、
1: じゃあ一つの団体を作って、
0: うんうんうん、
1: 一体的にこうお互いサポートしながらやっていこう

0: ていうふうに、作ったのがこの水辺安全協会になります。
1: 何人ぐらいいらっしゃるんですか？
0: 今はですね、うん、メンバーの職業は大体消防士です。私も実は消防士でございまして、そうなんですね、うん、消防の仕事をしながらライフワークでやってるんですけども、うんうん、そういったメンバーが主なんですけども、はい、その他に学校の先生、女性の先生もいらっしゃるし、
1: はい、
0: あとは、群馬大学の、うん、教授の先生もいらっしゃったりだとか、
1: はいはい、
0: あとは東京海洋大学の先生、教授の先生もいらっしゃったりするので、
1: はい、
0: 総勢でまあ15人ぐらいでですね、今活動をしておりますね。
1: そうなんですね。もう、うん、聞くだけでそうそうたるメンバーだなというふうに思うんですけれども、
0: はい、
1: この群馬県でも、まあ、海がない分、うん、こう、なんだろう、大きな川が多いかなっていうイメージをするんですが、
0: はい。そうですね。一番大きい川といいますと、関東平野をずっと流れていく、
1: はい、
0: 利根川という川があるんですけども、うんうん、
1: はい、
0: 多分、水量の一番多い、日本一多い川っていうんですかね。はい、
1: うんうん、
0: その、川が真ん中を流れているので、
1: はい、
0: まあ本当に、それに付随した支流なんかもたくさんあるので、うん、川がたくさんある。うん、県という感じですかね。その他、はい、海にやっぱり遊び、やっぱ恋しくなりますよね。
1: うん、
0: それなので、うん、すぐ隣の、新潟県にお邪魔したり、
1: はい、
0: 茨城県の方にお邪魔したり、また神奈川の方にお邪魔したりなんていうんで、はい、水辺の環境はあんまり、はい、川が中心ですけど、はい、海にやっぱり恋しくなるので、行ったりしますね。
1: こう、海への憧れっていうんでしょうかね。
0: ありますね。もう海が見えた瞬間も、大興奮で、飛び上がるのを覚えてますけど。
1: あれですね、こう、私なんかが富士山が見えると興奮するとか、そんな感じですかね。
0: そうですよね。そうですよね。
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: 思わずこう窓際に寄っていってしまうみたいな感じありますよね。
1: はい、まあ、はい、そんな中で、まあ、そうやって、まあ、うん、まあ、海に限らず、水の事故っていうのは、うん、それこそ一番身近なところで言えば、お風呂もそうなんですが、
0: はい、
1: プールだったり、川だったり、いろんなところでね、はい、発生をしてしまう、うん、この群馬県内、群馬でも、こう、水の事故っていうのは、はい、多いというか、やはり目にするものなんでしょうか。
0: そうですね。やはり、ため池があったりだとか。
1: はい。
0: はい。あと川があったり、
1: うん、
0: ね、あと湖なんかもあったりするので。
1: はい。
0: はい。事故は例外なんかあるんですけども、やはり私たち消防士として仕事してる中で、
1: はい、
0: 一番多い水難事故は、うん、やっぱりお風呂にはなりますね。
1: ああ。
0: はい。やはりお風呂でこう、
1: はい、
0: 溺れてしまうというようなことの事故の方もかなり、うん、はい、出動するケースがあったりしますね。
1: なるほどね。もうこれはもう世界的に見て日本の水難事故が多いっていうのは、まあ、その文化的背景も、うん、相まってっていうところでもあるのはあるんだけれども、うん、でもこう、うん、なんだろう、水に対する理解っていうのをもっと深めなきゃいけないのかなとも思いますよね。
0: そう、本当にそれはすごく思いますね。
1: うん、
0: 私たちの活動で、やはり、はい、きっかけっていうのがやっぱりあって、
1: うん、
0: 少なからず私と同じ職業の人たちは多分こういう悲しい思いというのをしていると思うんですけど、
1: はい
0: はい、私は2010年ですね、2010年に、その頃はまだまだ、うん、レスキューの隊員で、バリバリに、こう、なんていうんですか、
1: はい、
0: 人目がちょっとすくぞって、もうやる気もです、はい、心も体も充実していて、いろいろと訓練なんかもこなしてたんですけども、災害活動もこなしてた中で、
1: はい、
0: 実は夏休み前の、なんていうんですかね、放課後っていうんですか、
1: はい、
0: に、お子さんが、やはり川に近づいてですね、
1: うん、
0: はい。それで流されてしまうという事故に、救助出動しまして。
1: はい。
0: はい。そこで、非常にこう、悔しい思いをしたというのが、活動のきっかけになりますね。
1: なるほど。
0: はい。
1: やはりこう、消防の皆さんは事故が起きた後に、こう、通報が来て、こう、リアクションとしてこう、助けに行く。はい、 まあ、はい、まあ、そういうものなんだけれども、我々ライフセービング的に言うと、やっぱりこう、
0: はい、
1: 事故っていうのは未然防止が大事だよねっていうのを私たちはこのライフセービング活動の中で知るので、はいはい、本当に、水の事故って防ごうと思ったら防げますもんね。
0: あ、本当におっしゃる通りですね。
1: うん、
0: あの私たちはあの本業としてあのやはり火災を予防するだとか火災を消すとかっていうことがありますけど、やはりその中でやっぱり火災予防の方にかなり力を入れてやってるんですけども、これやはりなかなかこう啓発っていうのはあのやっぱり生活の中に埋もれてしまっていてなかなか広がらないんですけども、こう常にこうやっぱり言い続けなきゃいけないっていうところがありますよね。だからそれと同じで、
1: はい、
0: やはり水難事故、この水に近づくための意識っていうのも、
1: はい、
0: 先ほど箕輪さん言われたように、
1: うん、
0: あのやはり根底からこう変えられるような、
1: はい、
0: またあの選択肢を持ってこういった安全装置を、うん、講じて水辺に近づくっていうような選択肢をこうどんどんどんどん広く教えていっていったり、はい、こう広く広報していったりする必要があるなっていうふうにちょっと思いますよね。
1: うんうん、あのこれだけあの水が豊かな国でいるのに、うん、やっぱりまだまだのところありますもんね。
0: いや本当にそれは思いますね、
1: はい、
0: これはあの水辺で遊ばなくなってしまったのが水辺に近づいてはいけないという、うんうん、教育的なことだったりも、はい、あの保護者の方々の意識だとかっていうのもあったり、うん、はい、するのかな。子供たちが水辺に近づかなくなったことで危険に気づける力がもしかしたら弱くなってるのかな、うん、っていうようなことを考えながらいろいろ研究しているところです。
1: はい、
0: うん、
1: はい、じゃあまた後半ではね、実際の活動なんかもお伺いしていきたいなと思います。
0: はい、
1: それではここで今日の一曲参りましょう。バックナンバーで水平線。

0: 一曲お聴きいただきました。本日は群馬水辺安全協会大手隆さんとお電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、この群馬水辺安全協会の皆さんで、まあ、やっぱり一番盛んにやっていることって、こう、学校に、訪問して、こう、子供たちにライフジャケットの着用の仕方、正しい着用、水辺の中の過ごし方をお伝えしているのがメインの活動になりますかね。
1: あ、そうですね。ありがとうございます。私たちの、はい、お邪魔するときっていうのは、大体こう、着衣水泳の授業の時間帯にお邪魔してるんですよね。
0: はい。
1: で、当然、ライフジャケットも、用意をして、はい、今、どんどん使う、ライフジャケットの良さをこう、アピールするっていうこともやりながら、
0: はい。
1: また、ライフジャケットを準備できない私たち、消防士なので、こう、防災に対する意識も植え付けていくっていうことも考えて、はい、
0: うんうん。
1: ライフジャケットをつけて、安全措置を、うん、安全なね、対策をして、水辺に近づく、そして楽しく遊ぶっていうことと、合わせて、ライフジャケットがなかった時に、
0: はい。
1: 例えば、水に、不意に転落してしまった時に、どうしたらいいかっていうところで、着衣の方もですね、合わせて、こう、セットで、こう、指導したりさせてもらってますね。
0: いや、本当に、大切なことなんですが、まあ、じゃあ大切なんだったら、本来は学校の先生がちゃんとそれ教えられるようになりましょうねっていうのも、ちょっと言いたい気分。
1: うん。
0: うん。
1: うんそうですよね、うんうん、その辺はね、はい、なかなか課題が、うん、いろんな課題があると思うんですけども、
0: はい、
1: はい、でも私たちも決して何て言うんですかね、はい、授業の、ね、先生方 の, その子どもたちを育てるというカリキュラムの何、
0: はい、
1: て言うんですかね、障害にならないように、
0: はい、
1: そして私たちが考えてることもこうお伝えできるようにということで、はい、そうですね、先生方にやってよっていうふうに思ってた時期もあるんですよやっぱり、
0: はい、
1: ですけどやはり共にこう子どもたちを育てるっていう仲間っていう意識で先生たちとこうディスカッションしながら、はい、今とてもこうなんていうんですか、協力体制を作りながらっていうところで、はい、教育委員会の先生方、はい、指導主事の先生方ともこう、はい、タイアップしながらやってる感じですね。
0: 素敵だと思います、うん、やっぱり学校の授業の中にこう外の人間が入ってくるっていうのは、うん、なかなか学校としても難しいっていうのは私も聞いたことがあるんですけれども、
1: はいはい、
0: でも、
1: はい、
0: その難しいことを子どもたちにとって必要だよねっていうのを双方がちゃんと認識をして、うん、こう子どもたちにいい時間を与えることができるっていう協力体制があるっていうのは本当に素晴らしいことですよね。
1: ああ、そうですね。そう言っていただけるとありがたいですけども、
0: うん、
1: まあやっぱり活動を始めて15年目を迎えますけども、
0: そんな長いんですね。
1: うん、そうですね、
0: はい、
1: はい、協会として立ち上げたのは2024年なんですけども、はい、実際活動が始まったのは2011年に始めているので、うん、はいはい、もうそのぐらい経ってるんですけど、やはりその間にいろんなことがあったんですけど、
0: はい、
1: やっぱり先生方もだんだんとこう不安が増してるというのを感じるんですよね。水泳の授業で、例えば水俣村のようにこう 水の泳ぎ方、水辺の過ごし方のこう、はい、いろんなノウハウを持ってる先生がいらっしゃれば、多分子どもたちも安心していろんなことの挑戦ができると思うんですけど、うん、泳いだことのない先生もいる、また泳ぎが苦手な先生もいらっしゃると、
0: うん、
1: やっぱりその苦手さ加減がこう、はい、子どもたちに伝わってしまうっていうのもやっぱりあると思うんで、
0: うん
1: うん、その時に私たちのような人材といいますか、はい、私たちは非番で要は仕事を朝までやってそれからお伺いしてるんですけど、
0: はい、
1: でも先生方の、ね、役に立って子どもたちの命が防げればっていうところで、
0: はい、
1: 少しずつそういった、うん、手助けをさせてもらってるところですかね。
0: で、この、もちろん、その大手さんも、こう、ご自身の経験もありで、今の活動につながってると思うんですけれども、はい、やっぱりこの、なんだろう、こうやって全国広めて、その、いろんなところで起こっていることが、こう、つながっていくっていうのを中心にしてくれているのが、子供たちに、ライジャケを、ライジャケサンタの森重さんだと思うんです。

0: ですけれども。
1: ああそうですね、もう私たちのリーダーがもうそこはぐいぐいとですね、もう引っ張っていってくれていますので、はい、
0: 大手さんと森重さんとの出会いっていうのは何かタイミングあったんですか？
1: はい、そうですよね、うん、これが私も実は最初は活動の初期はやはり着衣水泳の方をですね、はい、中心に教えていたんですけども、
0: はい、
1: コロナ禍で授業ができなくなった時に、
0: はい
1: はい、何かもう、うん、こうもう一度私たちの活動を振り返ってみて、はい、見たんですけど、うん、そうするとやはりいろいろな統計を見てもこう、うん死者の方とかそういう遭難者の方が減らない、はい、減っていないなという現状を突きつけられまして、
0: うんうん、
1: そしてその中にはライフジャケットをつけてたらそんな事故は防げるんだよみたいなコメントがある、うん、あるわけで説教しましょうというようなことを書いてあった、うん
0: うん、はい、
1: だからライフジャケットを皆さんに知ってもらえばいいんじゃないかっていうところから、
0: うんうん、
1: 私たちも導入し始めた時に、
0: はい、
1: たまたま紹介していただいたのが東京海洋大学の田村准教授という、うん、先生がいらっしゃって、
0: はい、
1: その先生からいやライフジャケットだったらすごい人がいるんだよっていう話になりまして、
0: はい、
1: それで紹介していただいたのが、うん、香川県のね、はい、ライジャケサンタ森重、日本のライジャケサンタですね、森重雄二さんですね、
0: はい、なるほど、そういうわけだったんですね、
1: はい、もうそれから、はい、昨年実は香川の方にもお邪魔しまして、
0: はい
1: はいはい、直接お会いして、
0: はい
1: はい、もうそれからですね肩組んで歩くって言いますか私が、はい、一方的にラブコールを送ってる感じですが
0: いやでもこうやってコミュニティが広がっていくって、うん、もちろんその活動が命のため、はい、子供のためなんだけれども、うん、やっぱりその、うん、個人の活動としてこうご自身が充実するきっかけの一つでもありますよね。
1: ああそうですね、
0: うん、
1: なんでしょうね、仕事も当然おろそかにできない仕事なので、
0: はい、
1: そこもしっかりこう、うん、やっぱりこのライフワークでやっているこれが充実してきてるからこそこう仕事もしっかりやろうっていうふうにこう思えるっていうか、
0: うんうん、
1: はい、両立させるようにですね、
0: うん、
1: なんとか、やってる感じ ですね今、
0: う
1: ん、
0: いやでもそうやってこうなんだろう、好きでやってることというかなんというかこう自分が楽しいと思ってやりがいを持ってやってることと仕事といろんなことがリンクして、うん、多分充実されてるんだろうななんていうふうにすごく羨ましいなって思います。
1: ありがとうございます、
0: うん、こういう、ね、方々が増えてくるなといいなと思いますし、はい、ライフセーバーにもたくさん消防士とか、はい、いるのでやっぱりそうした、
1: そうですよね、
0: うん、つながりを持ってこう自分がやっていきたいなということと仕事を、ね、リンクされてる方っていうのはたくさんいると思うので、これがどんどん学校の先生とか教育関係に広がっていくと、はい、また子どもたちにとってもいい状況になるんでしょうね。
1: ああそうですね、うん、ですから私たちも変な垣根は作らずにですね、
0: うんうんうん、
1: 自分たちがやってるんだからみたいなことを思わずにいろんな人とこうつながりたくて、
0: はい、
1: どんどんいろんなところに出ていって、
0: うんうん、
1: ライフセービング協会の方だとか、
0: はい、
1: あとか、ね、他の団体の方々、また日赤の方だとか、
0: うんうん、
1: そういった方々とつながりながらですね、はい、私たちの活動もこんなことやってますよってことをちょっとお知らせしたりだとか、してですね、興味を持ってもらうようにいろいろしてますね、
0: うん、はい、うん、ぜひね興味がある方は群馬水辺安全協会でね検索をしてみてください。
1: はい、
0: はい、で今年もやっぱりこの暑い時期にどうしても水の事故は多くなり、うん、なるという傾向があります。はい、はい、大手さんからですね水の事故防止のアドバイスメッセージいただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。そうですね、水の事故を防ぐためにはやはりしっかりとした準備ですね、はい、それは知識もそうですけども、
0: うん、
1: あとは水に近づくため そのツールですとか、
0: はい、
1: 自分自身がやっぱり怖いと思った時に何か準備ができるものですね、
0: うん、
1: いろんな選択肢を持てるようにですね、
0: うんうん、
1: しておいていただくといいなと思います。例えば浮き輪であったりだとかっていうのもあると思いますけども、はい、遊びによってはシュノーケリングのように水に潜ったりすることもあると思うので、うん、ぜひその中の一つにライフジャケットを身につけるってことを入れておいていただけるといいなというふうに思います。
0: はい、 よく言われるんですけど、私もですね、ライフジャケット必要に応じて必要なものを使ってるんですよ。
1: うん、
0: うん、泳げるから必要じゃないっていうものじゃない。うん、そう、はい、泳げるのにつけます。
1: はい
0: はい、なぜか
1: すごい、
0: はい、浮くってとても大切なことだから、
1: うん、
0: うん、それを自分の力使わずに受けるっていうのはやっぱり楽しいことだし、身を守ることだし、必要なことっていうね、
1: はい、
0: はい、とってもこれ大切なんですよ。
1: うん、うん、あ、やっぱりそうなんですね。泳げる方もそういうふうに言っていただけるというところで、
0: はい、うん、よく、はい、どうぞ。
1: あ、私たちもその子どもたちを指導している中でやっぱり、はい、うん、はい、浮くのが苦手な子、やっぱり呼吸をしっかり確保 できなくなってしまうんだと思うんですよね。はい、うんうん、浮くのが苦手な子は多分呼吸を止めてしまったりだとか、
0: はい、
1: 体にうんと力が入ってしまって、
0: うんうん、
1: やはりそこの時に呼吸が十分に浅い呼吸になってしまったり、
0: はい、
1: 普段通りの呼吸になっていないことによって、うん、やはり自分自身の身の危険を感じてしまったりする部分があると思うので、うん、はい、うんうん、ライフジャケット着てることでその呼吸がしっかりと確保できるかなと思いますよ ね、
0: はい、ね、うん、あ、今の呼吸でちょっとワンポイントですお伝えさせていただきますね。
1: よ
0: くこ
1: う
0: 水泳を学んでる時にもよくあるんですけれども、うん、普通に生活してる時って息を吸って吐いてって意識します？
1: ああ、しないですよね。
0: しないですよね。それを水の中の活動では自分で息を吸って自分で息を止めて自分で息を吐くっていう意識をしなければいけない。
1: はい。
0: そう。だからこう心肺機能にいいとも言われるし、だからその意識しなきゃいけないから、考えなきゃいけないから、やっぱちょっとしんどくなるっていうのもあるから、
1: うんうんうん、
0: そう、苦し、それが苦しいっていう言葉になるんですね。
1: うん、
0: はい、なので水の中ではこう呼吸を意識するんだよっていうことをこう理解するっていうのがとても大切かなと思うので、
1: あ、
0: はい、ぜひちょっと、ね、
1: ありがとうございます、
0: はい、何かで取り入れていただければなと思います。
1: ありがとうございます。ちょっとなかなか言葉にして体現するのは難しかったので、はい、今お話聞いて、うんうん、ぜひ子どもたちにアドバイスするときに
0: 良かったです。
1: 使わせてもらいたいと思います。
0: ぜひ私いろんなところに行くのが好きなので、また群馬にもお邪魔したいと思いますので。
1: いや、ぜひぜひ、はい、そしたら私たちの協会のメンバーで、うん、ぜひ迎え撃ちますので
0: その際はぜひよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、本日のゲスト、群馬水辺安全協会大手隆さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。徳島とリスラジでは再放送もしています。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: チの生ら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチの生ら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグ生ら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします、はい、ということで本日が5月の30日でございます、はい、よろしくお願いします。
2: メールいただいてるのでご紹介します、
1: はい。
2: ラジオネーム金太さん。
1: はい、金太さん、
2: 小樽の方ですね。水口さん、木戸口さん、はじめまして、
1: はい、
2: 先々週から番組を聞き始めましたが、塾の話には爆笑しましたね。実家からの仕送りが大量で冷蔵庫を買い替えしなきゃいけないと言ってましたが、これは早急に買った方がいいです、うん、ただ芸人さんの給料の問題があると思うので、新品じゃなくて中古を検討してみるっていうのもいいと思いますよ。あと自分の平日の朝のルーティンですが、4時半に起床して、顔と歯を磨いてから車に乗ってエンジンをかけてから、スマホの音楽を流して家を出発して、うん、音楽を聴きながら加熱式タバコを吸うのが朝のルーティンです。
1: ほう、
2: 細かい、だいぶ、
1: はい。
2: 基本朝型人間なので、休日でも6時とかに起床しますよ。私のルーティンはこんな感じでした。今回どんなトークになるか楽しみにしてます、とのことです。
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます、
1: これちょっと、うん、この番組の性質上、
2: うん、
1: 2週間に1回収録してるんで、
2: うん、
1: 多分このメールをいただいたのが1ヶ月前の多分放送の時だと思うんだよね。
2: そうだね。
1: これちょっとね、このラグが発生してしまうんで、うん、メールをその場で送ったら、ね、1ヶ月後に読まれると思ってください、皆さん。僕は何の話かあんま思い出せませんでした、1ヶ月前。
2: めっちゃ笑ってる、お前。どうした？
1: ちょっと1ヶ月、ちょ、思い出す。違う違う、そんななんかさ、
2: いやいや、
1: そのさ、もうメールはさ、さっき聞いた時に送ったからさ、その回を。
2: いや、まあね、
1: うん、鮮明にその、書いてくれてるけど、うん、やっぱ1ヶ月前だから。
2: そうなので、これ、まあ、システムとして、
1: うん、
2: その、まず、放送聞いてくれて、多分、その場で聞いた瞬間に送ってくれてると思うんです、
1: はいはいはい、
2: 瞬間というか、直後にね。
1: うん、
2: それが、1回 FM イルカの方に送られて、
1: うん、
2: FM イルカの方から僕らのマネージャーに送られて、うん、マネージャーから僕らに来るっていう。
1: 海外から輸出したみたいな、ルートを辿ってるんです、
2: そうそう、
1: これ。
2: その本当に、アマゾンで海外のやつ頼んだ時ぐらい遅いんですよ、来んのが。
1: うん。ちょっとね、だから梱包とかもボロボロになって届いてたりみたいな。
2: 忘れた頃にっていうやつがあるんでね。
1: はいはい、はい、
2: 冷蔵庫買ったみたいな話もね。
1: の話をしたのが、まあ1ヶ月。これ、このラグはすいません。申し訳ないです。うん、ありがとうございます。
2: 読ませていただくんで。
1: はい、もちろん。
2: はい。
1: どしどし送ってくださいね。
2: 朝のルーティンね。
1: はいはいはい。
2: まあでも確かに細かいとか言ったけど、こんぐらい細かいのも、割と決まってるよな、思い返したら多分。まあ、4時半ってのは早いけど。
1: 確かに。
2: 朝起きて、何するかね。まあ、
1: うん、
2: ご飯食べるわ。朝食べない人とかいるけど、めっちゃ食べるんだよな、朝。
1: 朝さ、うん、俺はもう全く一食も食べないんだけど、朝は。
2: うん、
1: 何を食べるわけ？
2: でも朝が一番食べるわ。もうお米、山盛りのお米と、
1: うん、
2: なんだろう、味噌汁作っといて味噌汁とか。簡単なやつだけどね、その卵かけご飯とかカレーとかだけど、レトルトの。うん、そのフライパンは基本そんな使わないけど、
1: まあ朝はな、
2: 米はもうもりもり食べてるね。
1: え、どんぐらい、1合ぐらいいく？
2: 1合ってどんぐらいだっけ。
1: 1合だから、あの炊飯するときにカップあるじゃん、
2: うん、
1: あれ1合、
2: あ、でもね、
1: もりもりが1合
2: だから1合の半分ちょいぐらいかな。その、
1: わかるわ、でも。
2: 一回4分割にするから、米炊けた時2合炊いて、
1: うん、
2: その十字に切って、
1: はいはい、
2: これ結構なんか美味しくなるみたいな、あの、一人暮らし始めた時に知ったのよ。この、炊けた状態からまず十字に切って、こう裏返して、
1: ああ、その、
2: 混ぜる
1: ってことね、
2: そうそうそう、
1: 米を。はいはいはい。
2: で、大体その、4つに分けてるから、まあ、大体こんぐらいが、うん、この茶碗一杯分だろうって、その4回食べたいっていうか。
1: なるほどね。
2: うん、
1: 2合炊いて、だいたい1食で自分が食べたい、
2: そう。
1: お茶碗の量のご飯を、そのストックしたんだ。
2: まあでもお茶碗はそうなるけど、
1: うん、
2: カレーの時とかやっぱ多めに盛っちゃうっていうのがある。
1: なるほどな。
2: うん。
1: カレーはもうレトルト。
2: レトルトだね。やっぱ、作るとかは、朝からだからフライパンとかいけるやつマジで勇気やばいよ。
1: ああ、俺なんかその、うん、朝食べるの結構ブーム、うん、的に来るというか、
2: うん、
1: だからこの月は朝飯食ってたなとか、この月は食べてないとかあって、
2: うん、
1: でも食べるとしたらまあ大体パン焼いて、
2: うん、
1: でパンもなんか

0: チーズ、は、え、何、ピザトーストみたいなの
1: はいはいはい。
0: 食べて、で、目玉焼き焼いて、ウインナー焼いて、サラダ食って、で、コーヒーみたいな。
1: はいはいはい
0: でも基本、もういわゆる朝ごはん
1: はい。ああ。
0: は食べるね。だから、まあ、
1: 確かにパンね。
0: 2ヶ月に1回ぐらいある朝飯ブーム、俺の。
1: いやでもね、そのパンもわかるんだけど、やっぱなんかお米の方が、
0: いや、わかるよ。
1: でなんか小6か小5の時に、ディベート対決で、
0: あったな。
1: 朝ごはん派か、パン派かっていう対決に出たのよ、出場して。
0: ディベート対決。あ、ディベートの授業があったんだよ
1: そう
0: な。
1: そう
0: 国語か
1: そう。
0: なんかで。
1: で、やっぱその時にご飯派でやって、ご飯のメリットとかめっちゃ調べて、その時の記憶でやっぱご飯がいいと思っちゃってるから、
0: 腹持ちがいいとかあったもん。
1: そう。で、一個クリティカル決めたの、今でもやっぱ覚えてるけど、そのディベートの内容。なんかパン派のメリットで、パンを食べると、運動能力に、こう、なんつうの、いい影響があるので、一日をよく過ごすことができますみたいなメリットを提示してきたのに対して、いや、でも、ご飯っていうのは、頭をね、こう、よく回るような作用がありますみたいな、調べてたから。でもそしたらなんか向こうが、でも体育の授業とかパンは、すごい、パン食べると動けるから有利になりますよみたいなことに言ってきたのに対して、でもその一週間の授業って勉強の方が多いですよねって言って、勝ったのよ。
0: で、そのパン派ってのが俺ね。
1: あ、そうだっけ？
0: パン派ってのが俺。
1: その成功体験、あの時に初めて人を論破するっていう脳汁が出て、
0: 気持ちよさ。あ れ、それ
1: や
0: で味
1: ば
0: わっ
1: いっ
0: ち
1: て
0: ゃっ
1: 言って、
0: た。
1: ビリビリしちゃったから、頭の中が。
0: まず、ご飯派対パン派って、これ絶対熱量がある方に行った方がいいのに、班に分けられて、お前らご飯派ね、お前らパン派ねって決められてて、これまずちょっと不利だったの
1: い
0: と、
1: や、でも、どうなん
0: あ
1: だ
0: と
1: ろう
0: なんかそ
1: ね。
0: のパン派内で、内部構造みたいなのが起こっちゃっ
1: ああ、あるよ
0: て、
1: ね。
0: そう、それで俺担任の先生にブチ切れられて、もうなんかほぼ、半分やる気なくしながら戦ってた、あの時。
1: で、これ、本当使えるか分かんないけど、そっからディベートの授業全体、なんか、班でやって、その強かったやつ、男女それぞれ4人ずつぐらい選抜されて、
0: あ
1: で、
0: ったね。
1: 男女に分けて、そのクラス代表みたいな感じでディベート対決しましょうっていうのがあっ
0: あって
1: 、
0: た。
1: それのテー
0: 決
1: マ
0: 勝
1: が、
0: 戦みたい
1: そうそう
0: なな。
1: そう、のテーマが、男がいいか女がいいかっていう、
0: なんだよ、それ。
1: そう、どっちが、優れているかっていう、
0: お前さ、それ、今だったらもう完全にダメだね。
1: そう、これでも100年前の話なんで、
0: すい
1: すい
0: ま
1: ません
0: 、
1: ん。
0: これ、
1: これすいません。
0: 100年前なん
1: 僕ら
0: で。
1: が小学校の時の話なんで、多
0: そう。
1: 分昭和、まあ、明治、ギリ明治とか
0: ぐ
1: から
0: いの100年前の話なんで、
1: その時はね。
0: これは、そう、時代ってね、変わっていきますから。何のフォローしてんの、これ。
1: すごかったよ、だから。
0: すごかったな、確かに。
1: ディベート。
0: 何や、もっといいテーマあるんだと。申し訳ないけど。
1: まあね、でもパン派に振り分けられて、そっから勝つっていう喜びもあるじゃん、その不利な方から。
0: まあね、俺でも絶対ご飯食べたいもん、朝。そのパンは俺その朝飯めっちゃ食うとお腹壊しちゃうからパンにしてるだけで、本当は朝から米ドカドカ食いたい。
1: なるほどね。まあね、でも、パンとかをさ、ちゃんと具材乗っけて家で食べると、コーヒーと一緒に飲むとこう、モーニング感が出
0: わか
1: て、
0: る。
1: それは好きだったりすんのよ。
0: 俺そのピザトーストって言ったけど、納豆トーストとかの日もあるし、ホットサンドにする時とかもあるから、
1: なるほど
0: この
1: ね。
0: レパートリーはやっぱあるけど、こうパンってやっぱ1枚が安いから、この1
1: まあ
0: 枚を
1: ね。
0: さ、どんだけ安く済ますかってやってるのにさ、結局なんかピザトーストとかで玉ねぎ、ピーマン、ベーコン、チーズとかいろいろ乗っけちゃって、俺1枚の値段が上がるのなんかすごい嫌なのよ。パスタとかも。
1: そのさ、金持ちなのにケチなんだね。
0: 金持ちってケチなんだよ。
1: そう、行き切ったらケチじゃなくなるってこと？
0: さ、多分どっかを越したらケチじゃなくなるのかな、これって。でも
1: で
0: なんか、
1: も、リアルな金持ちはケチなんだ、みんな。
0: 多分。俺なんかね、そういうの許せないの、俺。なんかパスタとかもなんかやっぱ安く済ませたいから、ウニとか入ってるパスタ見ると、うわー、ちょっと自分には食べらんないなと思っちゃうね、やっぱね。
1: そのお店とかでってこと？
0: そう。
1: いや、よくないな。まあまあ。いや、それは家では作らんけどね。
0: なんかやっ
1: そ
0: ぱ
1: れ
0: そうだ
1: 家、
0: ね。
1: 店では考えなくない？別に原価がどうとかさ、
0: いや、結構やっぱ考えちゃうね、なんか。じゃあ、その海鮮丼食べようみたいな。
1: なるほど
0: ウニ
1: ね。
0: 入ってるんだとしたらみたいな。思っちゃうね。
1: そんな感じだったっけ？なんか
0: ね、
1: 人生つまんない方向に行ってない、どんどん。
0: 確かになんか
1: 知識つけること
0: によって。お金だけ増えてくやつな。無心で働く。

0: 働いてお金だけ増えてってるけどみたいな。
1: でも朝最近もう本当あれだわ、モーニングとかでも行ってるわ友達と。も
0: うあ、喫茶店の
1: 喫茶とかカフェとか調べて。
0: めっちゃいいじゃん。
1: 9時とかにもう入ってる、お店に休みの日に、
0: うんうん、
1: だから早め8時半とかに集まって、
0: うん、
1: もうやっぱその活動のやっぱ脳汁の出方も半端じゃないわ、
0: うん、それをしてるっていうことに対して、ね、うん、
1: まあ、晴れてるし、
0: 分かるわ、
1: この朝に活動してる、
0: それが終わった後まだ何でもできるしね、
1: うん、
0: だ俺今日その仕事でさ、
1: うん、
0: 5時半起きだったの、
1: うん、
0: 7時に中野に行かないといけなくて、
1: うん、
0: で5時半に起きたんだけど、
1: うん、
0: 昨日の夜、うん、もうバイトしかなくて、
1: うん、
0: 9時半とか寝たのよ、
1: はいはいはい、
0: で9時半に寝て5時半ぐらいに起きたんだけど、うん、めっちゃ気持ちよくて、
1: ちょっと待って、なんかさ、うん、そのちょっと最近話してることをさ、
0: いやだから その共感をちょっとしたかった
1: なんかさ、うん、あれだよね、水口ってさ1個体験してなんかね、普通の人の感覚ってさ、
0: うん、
1: あの今まで否定してきたものを体験したっていいと思った時って、うん、いやちょっと最近までさ、それやるまでは良さ分かんなかったんだけどさやってみたらまあまあ、うん、ちょっと分かるわって言うじゃん、うんうん、最初ってそのグラデーションで、
0: あ、その
1: このいいわって
0: 語ってくじゃん、そっち側に寄ってくってね、
1: うん、一撃でなんか前からやってましたみたいなスタッフのさ
0: いやいやいやいや、もう本当にいいな、あれは。
1: なんか音楽とかもさ、うん、なんかちょっと音楽の話とかして、いや、それ知らねえわ、とか言って、なんかけなして、
0: うん、
1: それ聞いた後、前から聞いてたみたいな顔で聞いてる。そのさ、
0: いや、それダメなの？
1: 恥ずかしさってないの？
0: なんかさ、全然ないよ。
1: で、大まかだけどさ、うん、めっちゃ繊細な部分とかあるじゃん。どんな人間マジで。
0: いや、だからあれなんじゃない？その、ちょっとこれ思ってたけどってやるのが下手なんじゃない？俺は。その、いや、ごめんけど、その、それを やるのが下手なんじゃない？結構そのさ、0、100じゃん、俺って。どっちかじゃん、もう。
1: かな、
0: もう多分行き切っちゃったんじゃない、それは分かんない。
1: 最近いや9時半寝てんだよねとかこういう話したらさ、うん、ジジイじゃん早っとか言ってさ、
0: うん、
1: 言ってたの。
0: ジジイだと思ってたよ、9時半に寝て5時に起きてるやつ、
1: うん、
0: だ実際それを今日やったら、
1: いや悔しいなと思ったんだよな、その朝9時にモーニングしてるわとかも今までの対立構造を作る水口的に、うん、いや早いなとか突っ込まれるかなと思ったら、
0: うん、
1: 分かるわとか言い出したから、あれ、
0: いやまあ9時はね、9時はその7時にモーニング行ってたら早いよって言ってたけど、じゃ9時のモーニング
1: でもさ、
0: 俺も起きてるから。
1: でも最近さ、その8時に起きてでも活動は11時ぐらいからするみたいな話。
0: あ、まあでもそうだよ俺は基本ね。でも8時に起きてる。
1: 9時に集まってる、もう始めてんだよモーニングを。
0: いそれは知らないだと思う。8時にだって9時に集まってんだったら俺でも行けるもん、それ8時に起きてんだから行こうと思えば、ね、
1: さ行けるけど、その日頃やってるかどうかとかで決めない、うん、その
0: いい
1: スタンスの取り方。
0: いやもういけるかどうか別に、9時か、あいいねっていう感じだから別に、うあいいねって。
1: あ、なるほど。
0: うん、今やらないよ、やらないけど、あいいね、あいけるわそれ俺も。
1: なんかさ、やっぱさ、うん、人と話してる感じしないんだよね
0: そのどういうこと、
1: なんか、うん、あの人間と話してその、
0: うん、
1: 日によって言ってることが違いすぎて
0: え、
1: 日によってスタンスが違いすぎて、
0: うん、
1: その時に
0: いやだからいいじゃん、このラジオにその生態系を記録していけばいいじゃん。
1: びっくりした、なんか
0: いやだから思ったのよそれを今日たまたまね。
1: いいラーメン屋みたい、温度で味変える
0: あ、全部にこだわってるな温度に。いやでも、
1: いや、まあいいんだけどね、
0: 今日それをやっていいなと思った。
1: 早くない？いや今まで、いやそうそう、いや俺も実はさっていう入り出し
0: だから、その12時、夜の12時に寝て、
1: うん、
0: だいたいいつも7時半とか8時に起きるのよ、うん、寝たってその睡眠をした時と9時、
1: うん、
0: 夜の9時半に寝て、そうそうそう、朝の5時半に起きた時のなんか睡眠の質がなんか違ったの今日。
1: いや分かるよ、
0: それを言おうと思っただけだから今日は。なんだか気分の悪い、
1: もっとなんかさ、
0: うん、
1: 今まではみたいな感じで入んない？
0: だからそれが下手なんじゃない？
1: 前からみたいな顔その
0: いやいやいやいやいや、違うって、たまたまね、それは
1: なるほどね、
0: たまたまたまたまだからそこはね、うん、もういいわ。なんか あと冷蔵庫買いました、
1: はい、
0: そうそう、
1: はい、あのメールもありがとうございます、
0: ありがとうございます、すいません、なんかこんな話になっちゃって、でもあの
1: なんでこっちが悪いみたいな、
0: すいません、なんかこんなこんなやつの話になっちゃってまたねメールお待ちしますんで、はい、今日この後ぜひ送ってください。ということでここで一曲お送りします。フルーツジッパーで好きお願い。

0: ブルグッチのダマラドン総会。
1: ダブルグッチのダマラドン総会。フルーツジッパーで好きお願いお送りしました。
2: そのフルーツジッパーがさ、うん、こう流行り出した時とかも、うん、その知った瞬間にやっぱずっと知ってたみたいな顔した？
1: いやだから、うん、今は記憶がないけどそうなんじゃない？ただ今日この流した曲が、うん、もう嵐の名曲を作詞作曲してる人が
2: 出た X で、
1: そうめっちゃバズってて、
2: うん、
1: そうなのよ。そうなんですよね、これ好きお願いっていう曲がで、聞いてもらったら分かるんだけど、うん、サビめちゃくちゃ嵐なのよ。
2: いや聞いてよ、 X で話題になってたから。え、その X で知ったって情報源も、
1: うん、
2: あんま言わない？そういう時って。
1: 言わないね、前から。
2: 俺が見つけたみたいな、
1: うん、俺も X で知ったよそれは。
2: けど、
1: うん、
2: バレるまでは一回、
1: そう、まあまあまあ、その知ってましたよみたいな、前からねっていう。
2: は
1: い、
2: なるほどね。てかあれだね、あのこの前話したけど、
1: うん、
2: あのフルーツジッパーの可愛いラボ

0: 事務所ね。
1: そうそうそう、
0: はいはいはい、
1: のあのモアスターっていう妹分の最近デビューしたグループの赤色担当の山本ルシアさんって方は函館市出身らしいですよ。そう、
0: いやだからこれこの間木戸口から聞いてびっくりして、俺も知らなくて。
1: いやそう
0: そうらしいですよ皆さん。だから
1: 知らなかった。
0: いや知ってた
1: 知ったかじゃんグラデーションがないとかじゃなくて知ったかの人だから。
0: え、そうなんだな。
1: これもっちゃんから聞いたのよ。あの
0: いいよもっちゃん、
1: 東京で髪切ってもらってる高校の同級生から、
0: うん、もっちゃんはいいのかここで喋っても。
1: もっちゃんもちなみに最近ジムに通い始めたらしくて、
0: いいよもっちゃん、
1: その運動の良さっていうのに最近気づいたっていうのをちゃんと丁寧に話してくれた。前まではそれ思ってなかったんだけど。
0: あ、俺もね、でも最近 YouTube で筋トレの動画上げてんだけどめっちゃいいよ運動。
1: 早いってそのさ、同じ土俵みたいな感じでやめて。
0: めっちゃいい。俺今日もジム行ってきたんだけどさっきめっちゃいいよマジで。
1: ずっとやってたやつとさ対等に張り合おうとすんのやめて。その
0: 私なんか分かる。そうだわ、うん、同じ熱量で行こうと、同じ目線で行こうとしてるんだ俺。
1: かっこつけようって多分その、うん、恥ずかしいと思ってるんだろうね今までやってなかったことを。その早くこう、
0: そうだね、
1: か早く内輪に入ろうとしてるのか、
0: 多分どっちもだろう両者あるね。うん、
1: いやそうだからびっくりした、このルシアさん、
0: うん、
1: すごいの。だからなんか AKB の方でも函館出身の人がいて、居合の人で、そうそうそう、で
0: 現役で今もやられてる、うん、
1: 紅白とか出たらしいよ。
0: え、めちゃくちゃすごいじゃん。なんかもっと話題になって
1: る。水島美優さんっていうのかな、すごい。美優さん、
0: あ、すごいね。なんかこうめちゃくちゃ出てきてるね。
1: だからちょっと無理かな、あの ルシアさん生まれた総会
0: 来るわけねえだろ
1: だからさ、
0: 俺だって来たろ、おお、モアスターのでねえ函館出身で、
1: だからさ、モアスターも多分すごいじゃん、もう、
0: うん、
1: もう知名度もあるというかさ。
0: いや絶対変わらぶなんてそうでしょ。
1: でもなんか対等みたいな感じで話しそうだなお前。
0: 確かに。
1: その
0: 最近の活動は？
1: でなんかいやライブとかやってみたいな、アリーナとか立ってとか言われたらさ、うん、お前も自分語りしそうじゃんそこで。いや俺もラボ月20本ぐらいライブ出てて。
0: 絶対にやる。
1: お前ってその才能あるよね。その、うん、明らかにステージ違う人にさ、
0: うん、
1: あの対等に話すっていう。
0: そうそうそう。対等みたいな感じ。いや
1: これすごいんだよ。
0: 喋れん
1: だよ。めっちゃ才能だよこれって、
0: うん、
1: あの。そっちの方がいいんだから。へりくだるなんかよりも。
0: 確かに。だって。
1: いやそうそうそう。
0: 俺らのラジオに来てんのに。
1: そう。
0: なんで俺らがへりくだんないといけないの？
1: そうなんだよ。
0: こっちがのラジオに来てくれたんだから、こっちがやっぱりリードしないと話は。
1: でも小心者なんだよ。
0: そう。
1: これが
0: ネックだよ。
1: 本番前アリーナに立つぐらい緊張してるからちっちゃいあの小屋で
0: 20人キャパでどうすんだアリーナの時本当に仮にアリーナになったら、
1: いやちょっとでも本当無理かなルシアさん。あのフルーツジッパーとか連れて来れない？
0: いやフルーツジッパー友達じゃねえんだぞお前。
1: マツカレー
0: 連れてサンドイッチマン連れてこいって言ってるようなもんで、向こうが
1: じゃあこっちもサンドイッチマン出てくるから。
0: そんなに来ないだろ簡単には。
1: マツカレー無理。
0: マツカレー来ないって。いや俺はマナフィー来てほしいけど。
1: マナフィーね、
0: うん、
1: キャンディーチューンとかは。
0: キャンチューも忙しいだろ。キャンチューも
1: でオフあるでしょ多分。そのいい事務所だから作ってくれてそうじゃん。その無理やりにでも
0: 今が一番忙しいよ。だからちゃんと休みたいんじゃない。なんでオフの日に生ラ同窓会取りに行くんだよマジ一番嫌かも自分が売れてたら。
1: あ本当
0: 一番今忙しいのにって思う。
1: なんとか、ね、
0: 知らない芸人の
1: ルシアさん。
0: 確かにね。
1: でももう若すぎる。まだ18歳とかだから。
0: だから卒業したて？
1: うん多分。
0: めちゃくちゃすごいな。
1: で2007年生まれとかやっぱあの才能ある年下嫌いじゃん。
0: 嫌い。18歳？
1: そう。
0: 一番ダメだね。
1: で才能あるから。
0: 誰かちょ2人年上連れてこないとちょっと成立しないもん。
1: で意外とその、
0: うん、
1: フルーツジッパーとか多分お姉さんじゃん結構その。
0: まあちょっと上だね。
1: 苦労人というか。
0: あまあまあ確かに下積みも長いし。
1: そうそう。だから。そのお姉さん方に来てもらった方が話しやすいんじゃない、
0: う
1: ん、
0: マッチでそう緊張多分そのルシアさんに緊張すると思う。
1: 才能ある年下として、
0: うん、
1: いいとこ見せ
0: ない。才能ある年上は大丈夫
1: なるほどね。
0: もう山ほど合ってるし別に。
1: まあね、
0: うん、
1: いやいや楽しみだけど
0: 確かにこれね。

0: ションとかで受かったのかな。
1: まあもともとなんか調べたら入ってたっぽい、そのなんていうの、
0: 研究生的な感じで。ああそうなんだ、
1: すごいよ、
0: すごい。だからもうこっから
1: 未来しかない。
0: 結構だって今カワラボってさ、フルーツジッパー、キャンディーチューン、キューティーストリート、スイートステディ、結構前発当ててるというか。
1: 詳しいな。まあね、
0: そう
1: 確かに、
0: なんか漏れなくバランスよく今行ってて、
1: うん、怖いもんなしよあの事務所今。
0: すごいよなこの勢い。
1: だから本当にグレープの若手何組かもバズらされるんじゃないあの事務所だったら。
0: 確かにね。だからそのプロデュース力とかも
1: そう多分
0: めちゃくちゃ評価されてるから、
1: よう見る力がやばいんだと思う。
0: うん、結構その行動とかも早いしね。その前の日にやったライブの映像を編集して次の日の YouTube にもバッて上げるとか。
1: なるほど、
0: ライブのその曲、新曲の様子とかを。このやっぱフットワークの軽さはすごいよね、やっぱり
1: 研究家が。
0: ああすごいなと思って。
1: なるほどね、確かにね、
0: とかもね思いましたけど。よかったらねラジオに来ていただけないでしょうか。
1: いやいやいや来ないよそんな。
0: ということでここでメール募集のテーマ紹介させていただきます。
1: そんな時間なかった
0: 。本当になくて。俺の知ったかの話を15分ぐらいしてるから。
1: あ、なるほどね。
0: そうそうそう。ということでメール募集のテーマです。あなたの知ってる函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介していただくというメールテーマとなっております。こちら、はい、飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております。もう一つあれ覚えてるです。同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください。
1: はい、
0: もちろん普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら@fmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。また番組公式 X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記しラジオネームを添えてお送りください。
1: はい、
0: またこの番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。
1: はい、
0: ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
1: 日野口がお送りしました。
0: これで生ら同窓会を終わります。よーお、また来週。

0: ゴーゴ
1: ーひろみ。
2: こんばんは、大平玄也です。暑さや大雨、気温のアップダウン、紫外線にも気をつけて日々健やかにお過ごしください。さて、今年2026年の郷ひろみさんのコンサートツアーオールマイラブがついにスタートしました。 FM 渡良瀬をお聞きの皆さんは、まさに本日5月23日土曜日、ファンクラブ会員限定公演に参加され、駆けつけでこの広場に集まって

ってくださっている方もいらっしゃいますでしょうか。すべての方に希代のスターひろみさんのパワーをこの番組でも。雑誌の掲載では最初の晩餐インタビューが、 SNS では僕トレで転倒防止、また質問ボックスもアップしてくださり、鮭のお弁当に梅、おやつのおこしでエネルギーチャージのほか、おすすめの曲も、今夜はその中に上がっていた楽曲も含めお届けしたいと思います。大丈夫、ありがとうの心遣い、敬意や感謝を忘れず、今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

今夜も始まりました555ひろみ。本日の1曲目は岐阜県のラジオネームマルッチさんから、2023年のライブで6月に岐阜公演が行われました。当時よく岐阜放送岐阜ちゃんに行っていたので、郷さんのコンサートのビラがありかっこいいなと思いました。また岐阜にお越しいただけたら嬉しいです。公演でも披露されたこちらをよろしくお願いしますといただきましたリクエスト。まさにその年のライブバージョンをお届けいたします。ひろみ号コンサートツアー2023 New Intentions からゴールドフィンガー 99

ヒロミ号コンサートツアー2023ニューインテンションズからゴールドフィンガー99お送りしました。マルッチさん、リクエストありがとうございました。では先日ヒロミさんのインスタグラムの質問ボックスで結婚式のおすすめ曲として挙げられていたナンバーを続けて、ヒロミさん作詞作曲の川江美奈子さんへも先日メッセージを送られていましたね。ヒロミ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing からありのままでそばに。

0: ではさらに続けてライブバージョンを愛犬つぼみちゃんと一緒のお姿とともにアップしてくださったナンバー、ヒロミ号コンサートツアー2024イニシャル G からこちらです。
1: じゃあ君じゃなくちゃ行ってみよう。

君じゃなくちゃお送りしました。ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。では続いてもひろみさんが SNS でおすすめと挙げられていた曲を、ひろみ号 50th Anniversary Tour The Final Countdown in 2022から、そこにいてくれ。

コンサートツアー開幕。本日はすべてライブバージョンでお送りしております。ラストに4月末の東京でのファンクラブイベントゴーズクラブパーティーに参加されたというラジオネームエミさんからのメールをご紹介します。ゴーズクラブパーティークラパに参加した際、ツーショット撮影が終わり、パッとヒロミさんを見たらとても優しい笑顔でニコニコこちらを見ていました。顔がすぐ近く、その後気を失ったかもしれません。全く記憶がないんです。挨拶もできなかったかも。あちゃー。でもとても幸せで楽しい時間でした。ヒロミさん本当に素敵でした、といただきました。ヒロミさんへの溢れる思いとともに僕へのお言葉も添えてくださりありがとうございます。ファンクラブイベントクラパから今年のコンサートツアーへ、リクエスト曲にオールマイラブ、愛と願いが詰まっていますね。それではお届けいたしましょう。ラストもライブバージョンで、2019年のコンサートツアーブランニューエキゾチックから見つめてほしい。

0: 愛してる。
1: ゴーゴーゴーひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ゴーひろみさん、コンサートツアー無事完遂されますように。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

be tomorrow noon or at night.

とっても悲しいことがあったとき、つらいとき、誰でも他の人から微笑みをもらうものです。そして自分も微笑むことができるようになるのです。だから今度は君にも微笑みをあげたい。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてた。花壇の両端に落ちているのってなんだ？
1: え、決まってんの？どういうこと？花壇の両端に落ちているものってなんだ？
0: わかんない、答え見ちゃおう。かん、か、だ、ん、かん。

6月3日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、雨が強く降っておりますね。いつも私が担当しているこのモーニングコミュニティの時間帯というのは、スタジオの窓から見える景色を YouTube、 私のチャンネル慎吾でポンで生配信しているわけでして、で今朝もやってるんですけれども、雨が強いとですね、窓ガラスに水滴がついてしまってカメラのピントがよくずれるんですよね。久しぶりにそういう状況で、やや引き目の絵になっておりますが、台風の影響各地出ているようでして、まず最新情報をお伝えしておきますね。紀伊半島に上陸した台風6号は三重県熊野市付近を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに

厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風6号は今日午前6時には三重県熊野市の付近を1時間に40キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートルで、中心の南側500キロ以内と北側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いていると推定されます。明日午前0時までの24時間に降ると予想される雨の量は、多いところで関東甲信と東海で300ミリ、近畿で200ミリなどとなっております。関東甲信でもですね、今日朝から夕方にかけて線状降水帯が発生して、大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があるということなんですね。ただこの関東甲信は群馬、栃木、埼玉、長野は除くというエリア、限定というような感じなんですけれども、こうしたその線状降水帯が発生する可能性があるというふうにお知らせがあった場合、何をやるべきかもう一度おさらいをしておきたいんですけれども、いつもよりですね、大雨災害が起きる可能性が高いんだということをまず認識して、テレビだとかスマートフォンなんかで気象情報をこまめに見るようにした方がいいわけですね。そして川の近く、あるいは土砂災害の危険のある地域にいらっしゃる方々は、避難する可能性があるというふうにお考えいただいて、自治体から発表されます避難情報にご注意いただきたいんですね。でその際にですね、食べ物、飲み物、貴重品、着替えなど避難所に持っていくものを再確認もしていただいて、で必要になればすぐに避難できる準備を整えておくということが大事になっています。あとは暗くなってからの避難は逆に危険だったりしますので、気象情報とか避難情報もこまめに確認しつつですね、明るいうちの避難を心がけていただきたいと思います。あと避難する先というのは、自治体が指定する避難所以外にですね、例えば安全な親戚だとか知人のお家、あるいはホテル、旅館、そういったものも複数候補を考えておくといいということなんだそうです。もう台風はやがて行ってしまいますので、過ぎ去るまでですね、多少の辛抱が必要かと思いますけれども、何よりも安全を確保してお過ごしいただきたいと思います。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。 Morning Community

0: 5月22日リリース、コンシュームドバイファイヤー、ヒルトゥーダイオンでした。
1: モーニングコミュニティ、
0: では今朝のショートニュースです。台風6号は今日日本列島の南の海上を東寄りに進み、西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがあります。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重な警戒を呼びかけています。関東甲信、東海、近畿、四国では線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。総務省は SNS を利用する青少年を保護するための対策として、事業者への年齢確認の厳格化や適切な機能制限の要求を柱とした有識者会議の報告書案を公表しました。また SNS は青少年が交流する場で、サービスの内容も各事業者で異なることから、年齢による一律の利用制限を見送る方向性も固まりました。政府は昨日今年度の補正予算案について、一般会計の歳出総額3兆1135億円の全額を借金である赤字国債で賄う方針を固めました。今日閣議決定して国会に提出し、今月5日に成立する見通しです。高市総理大臣は中東情勢悪化への対応を話し合う昨日の閣僚会議で、ナフサから作る化学製品について年度を超えて供給を継続できるという見通しを示しました。これまでは年を超えて供給としていましたが、ホルムズ海峡経由の中東産に代わる調達が進んだとしています。主要な半導体メーカーで作る世界半導体市場統計は、今年の半導体の市場規模が去年と比べおよそ9割増えるという予測を発表しました。 AI 向けの需要が急拡大していて、各国企業による巨額投資を追い風にして過去最高を更新しそうです。今年の半導体の市場規模は日本円で241兆円になると予想されています。アメリカのルビオ国務長官は2日、イランが核問題をめぐる協議に部分的に応じることに同意したと明らかにしました。これは議会上院の外交委員会の公聴会で証言したもので、イランとの戦闘終結に向けた交渉に関して展望が開けていると進展をアピールしました。プロ野球のセパ交流戦は昨日4試合が行われ、ソフトバンクは中日を3対0で下し5連勝です。ソフトバンク先発の大津は7回ワンアウトまでランナーを許さず、1安打完封でプロ初完投を果たし6勝目を飾りました。巨人はオリックスに3対2で勝ちました。巨人先発の則本は6回途中まで投げて2失点と粘り、移籍後初勝利です。ロッテはヤクルトを5対0で退けました。ロッテ先発のジャクソンが

0: 4月28日以来の3勝目です。楽天は DeNA に7対3で逆転勝ち、連敗を6で止めました。一方、阪神対西武と広島対日本ハムは台風の接近や雨のため中止となりました。日本時間の今月12日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米大会に出場する日本代表は昨夜、成田空港から事前合宿地のメキシコ北部モンテレーへ出発しました。合流が遅れていた鎌田選手が加わり、これで森保監督のもとメンバー26人が揃いました。出発セレモニーで森保監督は、国民の皆さんに我々がワールドカップで優勝するところを喜んでいただけるように頑張っていきたいと力強く宣言しました。日本代表はモンテレーで暑さ対策を兼ねて調整した後、ベースキャンプ地となるアメリカテネシー州のナッシュビルに移る予定です。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 新ゴーズラディオショーモーニングコミュニティ、では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は不育症、そして水増し、以上の2つです。
1: じゃあまずは不育症だね。ちょっと似た言葉に不妊症があるけど、この不育症はお腹の中に赤ちゃんができても途中でうまく育たなくって何度も悲しいお別れになってしまう状態のことだよ。赤ちゃんが生まれるというイメージはきっとお母さんのお腹がだんだん大きくなって最後に元気な赤ちゃんがおぎゃーっと生まれてくる、そんなハッピーなイメージだよね。でも赤ちゃんが無事に生まれてくるのって実はものすごい奇跡でもあるんだよね。というのもお母さんのお腹に命が宿っても赤ちゃんが途中で死んでしまう流産というのがあるんだ。でこれが一度だけじゃなくって何度も続いてしまう状態を不育症って呼ぶんだよね。実はこの不育症、赤ちゃんができる人の20人に1人が当てはまると言われていて決して珍しくはないんだ。でも大人でもこの言葉をよく知らない人が多くて、専門の病院に来た女性のなんとおよそ9割がもっと早く不育症の知識を知っておきたかったって答えているんだ。だからこそお医者さんも学校の教育などを通じてみんながもっと早くから正しい知識を持つことが大切だと指摘してるんだよ。命が生まれるっていうのは本当に奇跡の連続だから、自分の命、そして周りにいる人の命も大切にしていこうね。じゃあ続いて水増し、これは嘘をついて本当の数や量よりも多く見せかけること。例えば家でお母さんがカルピスを作ってくれるとき、水が多すぎて味が薄くなった、

なんて経験ない？水をたくさん足すと全体の量は増えるけど中身はスカスカになっちゃう。こうした中身は薄いのに水を足して量だけ多くするというところからこの言葉がついたんだよね。

を水増ししたってことなんだよね。じゃあどうしてそんなずるいことをするかというと、大人の世界ではたくさんある方が偉い、多い方がすごそうに見えるという考え方があるんだね。最近でもインターネットの動画の再生回数をプログラムを使って多く見せかけたり、会社が使ったお金を実際より多く報告する、そういう水増しがニュースになったよね。一番大きな問題は、数字をごまかしても自分の力にはならないし、周りの人からの信用も失うってこと。だったら水増ししないで正直に本当のことを言うべきだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはアメリカのジャズピアニストブラッド・メルド。2012年のアルバム Where Do You Start からアケラス・コイザス・トーダス、ポルトガル語ですね、日本語だとそれらすべてでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、那須郎さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、皆さん、今日は必ずお電話でご注文ください。はい、犬好きな人が選ぶ圧倒的1位の柴犬、うん、しかも可愛いサイズの豆柴モデルのぬいぐるみ、うん、お話大好き、歌って踊れるロボット豆柴ドッグが、はい、今なら決算大感謝祭特別価格なんです。
0: 喋って踊って歌ってくれるぬいぐるみの豆柴ちゃんが今ならお安くなるんですか？
1: そうなんです、うん、もう何度も入荷待ちを繰り返している大人気のワンちゃんです。はい、お待たせしましたの気持ちを込めて、このお時間100匹限定、お電話注文の方だけインターネットよりお安くご提供します。でこのワンちゃん、お行儀よくお座りして、ワンワンって鳴いたり、おはようって挨拶したり、歌を歌ったりダンスをしたり、なんと1万を超えるアクションで甘えてくれるんです。
0: 1万を超えるアクションですか？
1: そうですよ。今日も那須郎さんにお写真をお届けしてますが、クリッと愛らしい瞳に、もこもこベージュふわふわの毛並み、クリンとした尻尾と唐草模様のバンダナでおめかしをした、もうとても愛らしい豆柴です。体長はおよそ30センチ、体重は445グラム、小さなお子様でも楽々抱っこしてあげられる、この豆柴サイズがたまりません。もうつぶらな瞳に見つめられたら、もう思わずキュッと抱きしめたくなります。
0: 本当このサイズがね、とても可愛いですよね。
1: そうなんですよ。でこの子がワンワンとかコーンとか鳴きながら、お座りや伏せ、逆立ち、タッチまでたくさんのアクションで応えてくれるんです。玄関先でお留守番させておけば、ただいまって玄関開けた瞬間、可愛い鳴き声と愉快な動きでお迎えしてくれます。
0: うわ、もうこれ玄関を開けるのが楽しみになっちゃいますよね。
1: なりますよ。あとは朝起きたら、まずおはようって声かけてあげてください。そうすると、おはよう、今日の予定はって聞いてくれて、家族と過ごしてるみたいなんです。15の言葉を認識して、朝ごはんは何とか、大好きとか、もうたくさんおしゃべりしてくれます。でさらに可愛い声で歌まで歌ってくれます。どんぐりころころ、夕焼け小焼け、かもめの水平さん、お馬はみんな浦島太郎など、合計で20曲も出てるんです、
0: ね、ワンちゃんと話したり、はい、一緒に歌ったら楽しそうですね。
1: めちゃめちゃ賑やかになりますよ。1万通りを超えるアクションで甘えてくれる、お話大好き、歌って踊れるロボット豆柴ドッグ、炭酸乾電池4本と1年間の保証書付き取扱説明書をセットにして、メーカー販売価格27,280円のところ、税込み9,800円です。
0: もう1万円を切るんですか？
1: はい、でも那須郎さん、はい、ここからがお電話でご注文の方限定の特別価格なんです。インターネットではここから先のお値引きはありません。ラジオを聞いたこの一言で、さらに 10% オフ、今なら決算大感謝祭、税込み8,820円、なんと8,820円です。
0: 電話でラジオを聞いたで8,820円ですね。
1: そうです。もういなくなる前にぜひお急ぎください。人気の豆柴モデル、お話大好き、歌って踊れるロボット豆柴ドッグ、今なら決算大感謝祭、税込み8,820円、なんと8,820円で登場です。送料代引き手数料は別、先着100匹限定となってます。この後すぐお急ぎください。ご注文、お届け、返品などお問い合わせ

0: 0120-68-1228と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。まず台風6号についてお伝えしますね。紀伊半島に上陸した台風6号は三重県熊野市付近を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は河川の氾濫が発生している恐れがあるとして、午前5時35分和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報を発表しました。レベル5は命の危険が迫っている段階で、気象庁は直ちに身の安全を確保し、河川の増水や氾濫に最大級の警戒をするよう呼びかけています。午前5時35分和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報が発表されました。命の危険が迫っている段階です。直ちに身の安全を確保して、河川の増水や氾濫に最大級の警戒をするようお願いいたします。さて、メールもたくさんいただいております。ありがとうございます。安住の FM わさびマンさんから、今朝は慎吾さんのラジオを妻と一緒に聞きつつ車で出勤です。電車通勤の妻、台風で運休するかもしれないので今日はこうなりました。そういうことですか。まあどちらにしても安全運転でお願いいたしますね。そしてブルー湘南ライオンハートさんから、神奈川も雨が強くなってきました。昨日までにモバイルバッテリーを充電、食料乾電池も補充、自分にできる準備は全てやりました。偉い。今日はたまたま休みですので家にこもって台風をやり過ごします。断捨離をしたり、昨日いただいた豚のブロック肉でチャーシューを作ったりしようと思います。あ、いいですね。そういった有意義な時間を過ごしていただきたいですね。まあたまにですからのんびりというのもありかもしれませんけれども、ただ台風情報ですねには、注意をしていただきたいと思いますね。何がどう変化するのかというのは予測がなかなかできない部分もあったりしますんでね。FM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨夜自転車通勤中に雨でびしょ濡れになり、肌寒いスーパーで働いて風邪をひいたらしく、咳が出て喉が痛いです。あららららら。足元にヒーターをつけて朝8時まで仕事を頑張ります。あ、まだ1時間半ぐらいありますかね。いや、風邪ですかね。お大事になさってくださいよ。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、スイングアウトシスターのあなたにいてほしい、現代は Now You Are Not Here、 96年のシングル。ではそれにもう一曲プラスをしまして、ここではスイングアウトシスターのプチ特集。

FM ミッキーポヨポヨンさんからいただいたリクエストはスイングアウトシスター Now You Are Not Here、 あなたにいてほしい。こちらでもう一曲プラスしたのは89年のシングル Fair in the World でした。では水曜日恒例立ち読みスト立花慎吾の雑誌チェックに行きましょう。今朝はですね、先週の木曜日に発売になった女性セブンという雑誌からです。48ページから49ページ見開きの記事でこういう見出しです。梅雨バテを解消、体が実際若返った、生姜オイル最強パワーというものなんですね。派手な見出しです。脂肪燃焼、血行促進、腸活、アンチエイジング、そんなスーパー調味料として注目されているのが生姜とオリーブオイルで作る生姜オイルだそうです。生姜は何がいいか、ジンゲロール、生姜オールといった成分、血行を促進する作用がありますし、冷えや肩こりなどの血流の悪化による不調に効果があるだけでなく、代謝がアップ、コレステロール値、中性脂肪値、血糖値の改善も期待できるそうなんですね。あとオリーブオイル、これはオレイン酸というのが含まれておりまして、腸内を潤して便の排出を促す作用があります。で、便秘が解消されて腸内環境が整いやすくなりますし、特にエクストラバージンオイル、バージンオリーブオイル、これはオレイン酸や抗酸化作用のあるビタミン E も豊富なので老化予防にも役立つということらしいんですが、さあでは作り方です。もう脳ガキはいいからという感じで、生姜オイルの作り方簡単ですよ。材料、すりおろした生姜、これ皮付き 100g です。あとオリーブオイル 100cc、 もう以上です。材料は、作り方、フライパンにオリーブオイルを入れて中火で温めます。で、細かい泡が立ってきたら弱火にして生姜を加えるんですね。これ焦がさないこと重要です。中火から弱火にします。で、ヘラで混ぜながらですね、生姜を入れて1分ほど加熱して火を止めます。で、粗熱が取れたらガラスの瓶に入れて蓋をして冷蔵庫で保存をするということになります。で、まあ、皮を使いますからきれいに洗ってくださいね。水分は拭き取ってということで、あとは弱火と中火の間ぐらいにして温度を上げすぎない、焦がさないということがポイントですし、冷蔵庫に入れたらだいたい 1,2 週間以内に使い切りましょうということと、あと生姜はすりおろしでなく千切りやみじん切りでも OK なんだそうです。生姜とオリーブオイルで作る生姜オイル、これが体にいいそうですよ。詳しくは女性セブン

5月15日リリースのアルバムレトロスペクトからマイヤーフィーチャリングスヌープドッグノープレッシャーでした。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は日本の美術のジャンルから、ズバリ世界最古の木造建築といえば何？法隆寺。続いて環境自然のジャンル。

0: FM 延岡
1: FC 延岡型背番号9番フォワード中松隼人です。出身は熊本です。好きな食べ物はチキン南蛮です。中松隼人が7時をお知らせします。

おはようございます。時刻は7時を回りました。6月3日水曜日、サンシャインモーニングのベオカスタートです。お相手は浜尾芳恵です。今日もよろしくお付き合いください。いやー、今日は青空が広がっておりますね。台風一過というような晴天ですけれども、青空は久しぶりですが、昨日皆さん台風は大丈夫でしたか？まあ、かなり強かったような気がしております。雨はね、そこまでなかったのかな。まあ、でも風が強いなという印象でした。でどちらかというと日中よりも夜遅い時間帯になって風がゴーゴーゴーゴー吹き始めたような気がして、避難情報とかが出ていたんですけど、その時点ではそんなにね、そこまでないかなと思いながら周りを見ていたんですね。でもそれが解除された夜、風すっごいじゃんみたいな、ね、暴風警報が解除されましたとかいう通知がやってきたんですけど、いやいや今の方が風強いよとかね、内心思ったりもしておりました。台風が去った後も強風が続くことありますからね、皆さんも今日ももしかしたら強い風が吹くかもしれないということに気をつけながら、台風今現在和歌山県にいるということで、今朝の午前4時半ごろ和歌山県南部に上陸しているようです。台風の進路に当たる方、そして台風が去った後も強い風が吹く場合がありますからね、皆さん十分に気をつけてお過ごしいただけたらなと思います。で今朝通勤経路、私がね、会社に着くまで、お家から会社に着くまでの道、特に何もありませんでした。物が飛んでいるとかそういうこともなく、綺麗な状態だったので良かったなと思いましたけれども、場所によっては木の枝がね散乱していたりとか、いろんなものが落ちている可能性がありますからね、今朝出勤時には気をつけていただきたいと思います。さあ週末皆さんは何をして過ごされましたか？私ね、今週初番組なんですけれども、私週末は文化センターで開催された雑貨イベントに足を運んできました。そこで金運アップのおまじないとかをねしていただいたんです。こういうのでね金運アップするんだろうかと思いながらおまじないを受けたりとか、皆さんもしてもらった方いらっしゃるかもしれませんね。あとチベットスナギツネのグッズが販売されていたりとかね、いろいろあったんですけれども、美味しい飲み物を飲んだりとか、恒例の大きな大きなおにぎり

ぎり、これを買って食べたりもしました。なんでしょうね、おにぎりってなんでこんな美味しいんだっていうぐらい美味しくって、で一応ねダイエットが、まあ、終わったわけじゃないんですけれども、一応終了ということで、みんなでねその競争し合っていた期間は終わりましたので、大きなおにぎりをお腹いっぱいいただくことができました。でこれで金運アップするかななんて思っておりましたら、まあ私ねだいたい月末が給料日なんですけれども、今月に限っては1日だったので、お金運アップっていうか給料入ったぞと思ってね、ちょっと嬉しかったんですけれどもね、なんかそういったいいこともあったりしますので、これからもねいろんなイベント参加していきたいなと思っております。あと次の日かな、イオン延岡ショッピングセンターで開催されていました献血に参加しまして、献血これね行ってたまたまだったんですけど、ちょうど10年ぶりだったそうなんです。10年前の今ぐらいの季節に私は献血をしていて、でそこからねずっとしていなかったということで、いや献血久しぶりですねって言いながら献血を受けました。以前その10年前あたりは体重がね足りなくて献血できないっていうことがしょっちゅうだったんですね。でそれでやめていたような記憶があるんですけど、今回ね体重は OK もちろん OK、 ところが血圧が低すぎて4回ぐらい測り直されましたね。血圧足りねえとか思って、でもあれ少しずつこう体を動かしたりとかしていると上がっていくんですね血圧、まあ多少なんですけど、なのでそれでねようやく上の血圧が90を超しましたので、取ることができました。で今回は貧血も何もなく、ね、採血することができたんですけれども、今ねアプリがあって、そのアプリを入れるともうすでにその成分の結果どんな状態だったかっていうのがスマートフォンで見ることができるんですね。ちょっと前まではその10年前までは1ヶ月後ぐらいに通知が来てたんです、はがきでねやってきていたんですけど、今スマートフォンで完結しているんだなっていうことにちょっとびっくりしました。何もなく全部基準値内で正常だったのでね、あ健康みたいな、なんか10年前よりも健康的な感じでしたね。まあ少し太りすぎましたので痩せなきゃなと思っておりましたけど、今の方が血液的には健康な状態みたいなので、それはそれで良かったなと思ったところです。そこでやりましたのが梅シロップ作成です。梅仕事をついにやりました。梅干しをいただきましたので、シロップつけたいなと思いながらも、まあ、なんじゃかんじゃありますね、後回しってなっていたんですけど、よし今しかないと思って慌てて氷砂糖を買いに行き梅シロップ作成しました。もうまだね2日目ぐらいなんですけど、もうだいぶ水が上がってきているので、よしうまくいくぞと思ってね楽しみです、まあ、去年の梅シロップもまだ少し残っているので、それを飲みながら、あれがあると夏場だいぶいいですよね、あの酸っぱさ、梅のクエン酸でね元気が出ると言いますか、なので今年も、梅シロップ無事にできるといいなと思っています。で月曜日にはちょっとね用事があって綾まで行ったんですけど、一応ナビはつけていたんです。でもどっかここで曲がってた気が、降りてた気がする、高速をね降り口ここだった気がするっていう場所でナビを信じずに降りてしまい、やっぱり迷いました。ナビに従っとけばよかったなと思ったんですけど、なんか 2,3 箇所どこで降りても同じぐらいの距離っていう道があったりしませんか。それが多分ここだったんじゃないかなと思って降りましたら違ってたのかな、なんか山道をずっと行って、いつもなんですよね、なんか道に迷って山に入るっていうね、なんで毎回学習しないんだろうなと思いながら、次遠出するときにはナビに従おうかなと思ったところです。まあ、皆さんもナビを信じるか自分の勘を信じるか、これはね難しいところでもありますけれども、両方信じながらいざとなったらナビ、これを信じてね、道に迷わないようにして今日も運転頑張っていきましょう。ではこの時間皆様からのメッセージをお待ちしています。メールから886@fmnobeoka.jp、ファックスは0982210886番です。 FM の延岡のホームページからも簡単にお寄せいただけます。皆さんからのメッセージお待ちしています。では今日の1曲目です。 King&Prince でシアター。

0: 私たち宮崎トヨタ自動車は宮崎県民のモビリティライフを安全で快適で楽しいものに変え、豊かな社会の実現を目指します。宮崎トヨタカーライフイズファン YouTube 浜田志郎の助手席空いていますもご覧ください。
1: 時刻は7時12分になろうとしております。天気情報をお届けします。まずは台風情報です。この台風6号チャンミーですけれども、今朝の午前4時半ごろ和歌山県南部に上陸しているということです。この台風ですが、今日の午前6時現在、熊野市付近にありまして、1時間に45キロの速さで東北東に進んでいます。西日本と東日本太平洋側では今日は土砂災害、うねりを伴った高波に厳重な警戒が必要です。暴風や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。東京あたりでも線状降水帯が発生する可能性があるということですからね、これから台風の進路にあたる皆さん、十分に警戒をしてお過ごしいただけたらと思います。和歌山県では氾濫特別警報なんかも出ておりますからね、気をつけてお過ごしください。では延岡市の今日のお天気です。6月3日水曜日、今日は晴れ時々曇り、最高気温昨日よりも6度高い31度、最低気温22度、降水確率は正午まで 0%、 正午以降は 10% です。風は西の風はじめやや強く、海上でははじめ北西の風強く、波は4

ートルのち 1.5 メートル、うねりを伴います。現在宮崎県北部平野部、強風波浪注意報が出ています。現在宮崎県北部平野部には強風波浪注意報が出ています。昨日の夜と比べるとだいぶ風も落ち着いてきたかなという感じですが、目の前の電線時折揺れております。せっかくのいいお天気ですからね、洗濯物たくさん干したいという方多いと思います。風が強いですから飛ばないようにしっかりと止めて干してください。で、今日のこの晴天本当に貴重です。この後ずっとね雨が続きますから、厚手のものですとか乾かしたいものは今日のうちにしっかりと干して乾かしてください。ついに梅雨入りしましたからね、一昨日かな、梅雨入りしておりますので、この後は雨が多くなりそうです。明日です。6月4日木曜日、曇りのち雨、最高気温27度、最低気温21度、降水確率は正午まで 50%、 正午以降は 80% です。明日は、午前中は曇りかもしれません。ただ午後からは降水確率高いです。ほぼほぼ雨が降るということで、明日お帰りの遅くなる方は雨具お忘れなく。週間天気です。6月5日水曜日から9日火曜日まで曇り一時雨、降水確率 60% から 70%、うち6月6日土曜日と10日水曜日だけは曇りの予報です。降水確率 20% から 40% となっています。さすが梅雨ですね。明日からずっとお日様マークはついておりません。ほぼほぼ雨ということです。ただ最高気温が30度を超えるのは一応今のところ今日だけかな。明日以降は20度台の予報です。ただ最低気温も20度ぐらいということですので、まあ寒くはないというか暑い、ただ暑すぎないぐらいの気温が続きそうなんですけれども、晴れてなくても紫外線は強いですからね、今後も紫外線対策はしっかりとして過ごしていただけたらと思います。というところで指数情報です。今日は紫外線強烈です。日中は日傘を利用しましょう。熱中症情報です。今日は厳重警戒レベルです。外出はできるだけ炎天下を避けてください。明日になると注意レベルになります。水分と塩分補給お忘れなく。とにかく暑い日が続きますからね、皆さんも気をつけてお過ごしいただけたらと思います。以上、天気情報をお届けいたしました。さあ、熱中症対策の中でもお水を飲みましょうということをしょっちゅうね皆さんも言われていると思います。そこで体をいたわる鍵、一日の過ごし方にあるというふうに言われています。医療の進歩で寿命は伸びても、臓器の寿命が勝手に伸びてくれるわけではないということなんです。日々の食事と運動習慣、これがあってこそ、臓器最後まで、ね、働いてくれるということなんです。で、期間限定でセルフなメンテナンスを行うだけではもったいないということでね、やっぱり毎日きちんと臓器のセルフメンテナンスをするっていうことは大事みたいですね。で、まずは自然の光で起きる、これで自律神経のバランスが整うということです。血圧の変動もね、ちょうど良くなるということです。で、その後目覚めたら、飯よりまずは一杯の水というふうに言われてますね。ご飯よりもまず一杯の水を飲むと、ね、起きてすぐにおにぎりにかじりついたりパンにかじりついたりせずに、まずは一杯の水を飲む。睡眠中ね、水分が失われてますので、それを補給して、ね、そしてあとは自転車とか徒歩で通勤をするといいそうです。で、その後ご飯の時間までね、デスクワークの方多いと思うんですけれども、ご飯を食べた後、ランチの後などに足踏みするといいそうですよ。そうすると食後の血糖値の爆上がりを防ぐことができるということです。で、その後間食は3時のおやつと決めて1回食べるっていうのもいいそうです。で、ディナーは寝る3時間までに済ませましょうと、これぐらいだけでもね、だいぶ違うということですので、皆さんもセルフメンテナンスをしながら今日も体調管理しっかりと行ってください。さあ、では続いての楽曲です。今日みたいにね、天気のいい日にこの曲を聴きながらドライブすると、私はね気持ちがすっきりとしております。というところで、グリーンデーでバーナード。

ここからは光の子のコーナーです。夕刊デイリー新聞に掲載されました光の子をご紹介いたします。今日ご紹介しますのは日向市立塩見小学校4年黒木蘭さんの作品です。4年生初めての参観日、日向市立塩見小学校4年黒木蘭。日曜参観で社会の学習をしました。社会の学習では都道府県の歌を歌ったり、宮崎県の観光地や有名な食べ物を調べたりしました。外国語のオレフ先生にいろんな観光地や食べ物をたくさん教えるためにみんなで考えました。お家の人も一緒に考えてくれました。たくさん先生に教えることができて嬉しいです。ご紹介しましたのは日向市立塩見小学校4年黒木蘭さんの作品でした。

中田市立塩見小学校は明治8年富高小学校の分校として創立されました。昭和26年に現在の塩見小学校に校名を改め、教育目標は学校名の塩見を用いて、しっかり食べて元気に過ごすたくましい子、思いやりのある優しい子、見て聞いて考える賢い子です。子どもたちはとても素直で優しく、みんな仲良しです。上級生が下級生の面倒をよく見てくれる温かい雰囲気が特徴です。今年の学校のキャッチフレーズ、家庭、地域、学校が笑顔で一つにです。これからも地域とともに子どもたちの成長を見守り支えていきます。本日ご紹介いたしました日向市立塩見小学校4年黒木蘭さんの作品は、今日の夕方うちへ帰ろっとのコーナーでもご紹介いたします。以上、光の子のコーナーでした。 88.6 FM 延岡。

ここからは学校給食メニューを一つご紹介します。今日の延岡市内のある学校の給食メニュー、まずは厚揚げの中華スープ、そして春雨のオイスターソース炒め、こちらが出されるということです。さあ、今日の中華スープの厚揚げは工藤豆腐というお豆腐屋さんから持ってきていただいたものだということです。厚揚げは木綿豆腐を油で揚げて作られるということで、揚げることで厚揚げの表面がデコボコとなって味が染みやすくなるそうですよ。今日の給食のようにスープに入れても美味しいんですけれども、炒め物とかね、煮物に使っても美味しく食べることができます。今日の給食メニューは厚揚げの中華スープ、そして春雨のオイスターソース炒め、こちらが出されるということです。さあ、そして我が家の昨日の晩御飯、昨日はね、台風がやってくるということで、もしかしたら停電になるかもしれない、ガスも使えないかもしれない。

しれない、何があるか分かりませんので、ネギトロ巻きを買っておりました。ネギトロ巻きと、あとインスタント味噌汁、まあ、これがあればどうにか食べることができるだろうなと。あとお漬物とかもねあったんですけれども、そういったものをつまみましたね。何でもいいじゃんみたいな感じで、そういった食べ物を食べた方も、昨日はねそういった手抜きご飯の方多かったんじゃないですか。台風の時の特権と言いますか、ね、そんな感じで我が家では何もしなくても食べることができるものを置いて、ね、あの母親と2人もぐもぐといただきまして、私はあの魚好きなのでね、ネギトロ巻きを買ったんですけど、うちの母は納豆巻きを食べておりましたね。そういったものをもぐもぐとお互い食べながら過ごしました。まあ、多分同じような晩御飯だった方多いんじゃないかなと思っておりますが、いかがでしょうか。台風の日にはこういうものを食べるとか、まあ、停電に備えて早風呂を、ね、してあの早くご飯も食べてっていう方多かったんじゃないかと思いますけれども、皆さんはどんな夕飯を召し上がられたんでしょうか。さあね、私先ほどオープニングの時になんかね部屋の中が少し冷えてきたんですね。なので温度を一度上げようと思って、手元にあのエアコンのリモコンがあったのでね、でピッて押したんです。何気にこう喋りながらなんで、あまり手元も見ずにエアコンの方にねリモコン向けてピッて押して、しばらくしたらなんかねすっごい暑くなってきて、一度上げただけなのにこんな暑いのかと思いながら耐えていたんですけれども、先ほどよく見たらね暖房ボタンを押したようで暖房がついてました。もう暑いじゃんっていう、この暑さ皆さん分かります？なんかねエアコンによってはその運転切り替えがボタン別のところもあると思うんですけど、ここにあるのが暖房と冷房が右と左でどっちかなんですね。で私は温度を上げたつもりだったんですけど、なぜなんかね暖房を押しちゃったみたいで、ものすごい暑いスタジオになっておりました。汗かくじゃんみたいな、そんな気分だったんですけれどもね、まあ、皆さんもエアコン今日使われる方多いと思うんですけれども、そしてねエアコン節約せずに使いましょうというふうに呼びかけられておりますが、ちゃんとね今何がついているのかっていうのは確認した方がいいかもしれませんね。除湿とか暖房冷房いろいろありますので、そこを間違うと大変なことになるなと今思いました。ぜひね皆さんもしっかりと確認をした上で、まあ、今日も暑くなりそうですから、ぜひ節約節電も大切なんですけれどもね、あの暖房じゃなくてエアコン冷房をつけて、あと扇風機なんかも回して涼しく快適に一日を過ごしください。さあでは続いてのナンバーです。ゆずで夏色、こちらをお聞きした後はお聞きいただきまして、その後はクローズアップの描画、こちらをお楽しみください。ではゆずで夏色です。

0: クローズアップ延岡。延岡市役所提供のクローズアップ延岡は、延岡市の推進する子育て、防災、福祉、介護についての制度、取り組みを紹介し、私たちの住む延岡市の魅力を掘り下げる番組です。防災とは、地震、津波、台風、豪雨などの自然災害による被害を未然に防ぎ、発生時の被害拡大を抑え、復旧を図るための全ての取り組みのことです。自分自身の身は自分で守る自助、地域や身近にいる人同士が助け合う共助、行政による公助の3要素が効果的に組み合わされることにより効果を上げることができると言われております。
1: 毎年6月1日から30日は土砂災害防止月間です。梅雨や台風による大雨で土砂災害の危険性が高まる時期を前に、国土交通省や地方自治体によって防災知識の普及や警戒避難体制の強化など被害軽減のための啓発活動が全国で実施されます。地球温暖化に伴う気候変動により熱帯低気圧の強度が増大するとともに、大雨の頻度も増加する可能性が高く、土砂災害の増加が懸念されています。今回は土砂災害防止月間について、延岡市都市建設部土木課の方にお話を伺いました。土砂災害防止月間について、延岡市都市建設部土木課建設第二係の石渕元気さんにお話を伺います。本日はよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: ではまず石渕さん、
2: はい、
1: 延岡市都市建設部土木課建設第二係は何年目になるんでしょうか。
2: 今年から採用になります。
1: お、ということは今年の4月から延岡市役所の職員になったということですね。
2: はい、そうですね。
1: どうですか、今もう2ヶ月経ちますけれども、こう今の心境だとか、この仕事をやってて。
2: 今はちょっともう上司に頼りきりで、はい、上司に教えてもらいながら業務を進めてるって感じですね。
1: では早速ですけれども、土木課建設第二係とはどんなことをする課になるんでしょうか、教えてください。
2: はい、まず災害が起きた際に、災害の対応、その災害がもう一度起きないように災害復旧をしたり元の形に戻したりもありますが、大きな災害が起きないように糊面を作ったり擁壁を作ったりする係になります。
1: 個人的なイメージだったんですけれども、こう道路を作ったりだとか橋を架けたりとか、そういったお仕事というわけではなく、土砂災害などが起こった際に大きな被害にならないように対応対処するかというようなイメージなんですか。
2: はい、
1: お仕事をやっていて大変だなって思うこととかありますか。は
2: い、やっぱ自分たちが目の届かないところで災害が起きてるってことで、その災害をすぐに対応したり応急工事をしたりとか素早い行動が求められるんで、すぐに連絡もらってすぐに行動っていうのが難しいポイントだなって思います。
1: では逆にお仕事をやっていて土木課建設第二係でこうやりがいを感じることだとか、やっててよかったなって思ったエピソードとかあれば教えてください。
2: そうですね、まだちょっと入ってます。

0: まだ1ヶ月目なんですけど、市民の人たちと会話して感謝されることが一番やってていいことだなって思いますね。
1: そういった対応に対して感謝された時にこうやりがいだとか喜びを感じるということですね、
0: はい。
1: さて6月に入りました。これからの土砂災害などが心配な時期となりましたね。
0: はい、これからの時期は台風や大雨による土砂災害など災害が発生するリスクが高くなりますので、災害に対する警戒が必要となってきます。特別警報などが発令されましたら直ちに命を守るための行動をとってください。また川が急に増水することもあります。近くに住んでいる人は洪水警報などにも十分注意しましょう。
1: 先ほどのお話の中で土砂災害とありましたが、集中豪雨や雨などによる土砂崩れなどの土砂災害も危険ですね。
0: はい、土砂災害では洪水などと違い、いつどこで起きるか予測が困難なため非常に危険です。しかし土砂災害にはいくつか前兆現象があります。
1: 土砂災害の前兆現象とは具体的にどのような現象になりますでしょうか。
0: 斜面の膨らみや亀裂の発生、樹木の傾きがあります。斜面が膨らんでいるということは斜面の土砂が水を含んでいる影響で崖崩れが発生する可能性があります。また亀裂の発生や樹木の傾きが発生しているということは地盤のずれが生じ地滑りを起こす可能性があります。それから流水の異常な濁りや地鳴りが確認できたら土石流の可能性もあります。これらの現象を見たり聞いたりしたら早めに避難しましょう。そして我々延岡市職員に情報提供のほどよろしくお願いします。また宅地の裏山などから土砂災害が起きた場合には土砂撤去や応急対策にかかる費用を補助する制度もありますので、詳しい内容につきましては延岡市土木課までご連絡ください。
1: 土砂災害の前兆には斜面の膨らみや亀裂の発生、樹木の傾きなどがあるんですね。斜面が膨らんでいるということは斜面の土砂が水を含んでいる影響で崖崩れが発生する可能性があるということです。また亀裂の発生や樹木の傾きが発生しているということは地盤のずれが生じ地滑りを起こす可能性があるそうです。流水の異常や濁り、そして地鳴りなどが確認できたら土石流の可能性があります。こういった現象などが起こりましたら延岡市の土木課までご連絡をお願いいたします。様々な前兆現象があるということをお話しいただきました。周囲の山などの状況も日頃から注意していきたいと思います。そこでいざ避難する際の心構えや準備しておくべきものなどありますでしょうか。
0: はい、避難のための心がけを2つ紹介します。1つ目は逃げ方に注意することです。
1: 逃げ方に注意することとは具体的にどのようなことでしょうか。
0: 土石流は流れ下るスピードが速いため流れを背にして逃げたのでは追いつかれてしまいます。なのでなるべく土砂の流れる方向に対して直角にまた高いところに向かって逃げることが大切です。
1: 土石流は流れ下るスピードが速いので命を守るために土石流の流れる方向に対して直角にまた高いところに向かって逃げた方がいいですね。それでは2つ目をよろしくお願いいたします。
0: はい、2つ目は避難場所を決めておくことです。日頃から家族全員で避難場所や複数の避難ルートを確認しておきましょう。そうすれば避難場所で落ち合うことができます。
1: 日頃から避難路を決めておくことが大切ですね。私も心がけようと思います。その他に準備しておいた方がいいことはありますでしょうか。
0: はい、準備しておくものについては飲料水や食料品、常備薬を数日分、また停電に備えて懐中電灯や携帯用ラジオを準備しておくことが大切です。それから市町村や防災関係機関の情報に注意することや、テレビやラジオなどで気象情報をチェックすることなど心がけてください。チェックすることでいち早い避難行動ができます。
1: 確かに情報収集をすることでいち早い避難や被災の状況確認ができますね。今回避難の心構えや土砂災害期間の前兆現象について学ぶことができました。では最後に FM 延岡リスナーの皆さんに一言お願いいたします。
0: はい、私たちは見回り維持管理などを行って、巡視をしていますが、私たちの目の届かないところで災害とかが起きたりしています。災害をすぐに早急に対応するためにも私たち延岡市役所職員に情報提供のほどをよろしくお願いいたします。
1: では 土砂災害

0: 災害が起きた場合や土砂撤去や応急対策にかかる費用を補助する制度などについてお問い合わせ先を教えていただけますか。
1: はい、僕が、0982227021です。0982227021です。
0: 土砂災害が起きた場合や土砂撤去応急対策にかかる費用を補助する制度について詳しいお問い合わせは延岡市役所土木課建設第二係、電話0982227021、0982227021までよろしくお願いいたします。本日は延岡市都市建設部土木課建設第二係、石渕元気さんにお話を伺いました。本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: FM 延岡でコマーシャルしてみませんか。お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけどどうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた、ラジオでコマーシャルしてみませんか。まずはお問い合わせからでも OK。 お問い合わせはメール 886@fmnobeoka.jp、 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。
1: 今お聞きのラジオ FM 延岡は、地域の情報や週末のイベントなど個性豊かなパーソナリティが楽しく放送しています。さらに FM 延岡

0: かはアプリリスラジで全国どこにいても聞くことができます。ふるさとを思い出すような時間をぜひ FM 延岡でお楽しみください。
1: お届けしましたのはゆずで夏色でした。先ほどからね、小学生、今日は学校ということで目の前を歩いて登校しておりますけれども、日傘を差している子が結構多くてね、そんな時代なんだなと思いながら見ておりました。 日差し強いですからね。もう男性の方も日傘を差す人増えているみたいですので、日焼けしないようにしっかりと今日も日傘を差したりとか日焼け止めクリームを塗ってお過ごしいただけたらと思います。さあ、ではメッセージいただいています。ありがとうございます。ラジオネーム川助さん、吉江さん、皆さんおはようございます。台風一過の晴天いいですね。こちらは警報は発令されていませんが、強風雨といった感じです。宮崎県といえば台風の後ベーコンが拾えるって以前話してましたよね。延岡はどうでしたか？ナビって、こんなところ案内するってこと多々ありますね。川助も今はナビがないと現場に行けないほどナビに頼っています。昔は地図を頭に叩き込んで、知らない地域でも地図、交差点の名前、目印となるお店や建物、看板、とにかくたくさんの情報を川助の脳に叩き込んでいました。それを今全然していないと思うと脳は活性せず、きっと衰退してますね。吉江さんが前回の番組で話していたチャット GTP みたいな素晴らしい機能があるとまたどんどん頼ってしまいます。でも性能の悪い川助の脳も使ってあげたいと思います。ラジオパーソナリティさんはアドリブが多いので脳をしっかり使ってますね。途切れることなく楽しくトークできるクオリティの高い吉江のどこに売ってますか？いただきました。ありがとうございます。そう、今日延岡市はすっごい綺麗な青空広がっています。まあ、ちょっとね、風強めで目の前の電線がゆらゆらと揺れたりはしておりますけれども、川助さん滋賀だと思いますけどね、結構強い雨と風が吹いているということですね。で、台風の後のベーコン、これね、ヤシの木の皮が道路に落ちている状態、それがすっごいベーコンに見えて、特に県外からやってきた人はなんだあの巨大なベーコンはって思うらしいんですね。で、宮崎市の方にはそのヤシの木結構たくさんあるんですけど、延岡で言いますと医療科学大学あたりにはね、結構ベーコン落ちていたりするんですけど、私の通勤経路にはベーコンはありませんでしたね。まあ、でも場所によっては今日ベーコン落ちてるかもしれないです。そう、そしてね、ナビってそうなんですよ。たまにね、ここ曲がれるととか、ここ入っていいのみたいなところを案内しますよね。なので私 100% 信じてはなくって、嘘やろって思ったら違う道通るようにするんです。で、そうするとでも迷っちゃうみたいなね道に詳しい人っていますね。ああいう人がいるとすごいいいんですけど、特にね、一人で運転してる時なんかはわけわからんなりますね。いいんだろうか、右でと左なのかとかね。で、目の前に見えていても入り方がわからない時とかないですか？都会に行くと車線が多いでしょ、やたらと車線があって、うわ今あっち行きたかったのにもう車線変更できないとかね、そんな感じでね、車線の多い道は本当に苦手ですね。山道なんかは意外と昔ね、結構運転頑張りましたので、運転得意な方かなと思っていたんですけど、なんか車線が多いとことか、なんだろう、離合とかはすっごい苦手だったりしますね。で、ナビもそうなんですけど、やっぱね、ある程度は信用するんですけど、ある程度は自分の勘を頼ろうかなっていう部分もあったり、そこが難しいとこですね。やっぱナビが正しかったっていうことの方が多いんですけど、でもね、たまには自分を信じたいなって思う時もあったり、あとチャット GTP って本当すごくって、なんかいろんなことを教えてくれますね。最近ハマっていて、いろいろとなんかしてもらうことが多いんですけど、聞くと答えてくれるので、それが嬉しくってね、ついついチャット GTP と遊んだりもしておりますね。で、アドリブが多いってわけじゃないんですけれども、こう喋りながらなんかメッセージを読みながら次何喋ろうかなって考えるっていうね、そういうことはするんですけど、果たしてそれで脳が動いてるかって言われたら、そこはちょっと自信ないですね。吉江のどこに売ってますか、食べてもあんま美味しくないかもしれません残念ながらね。でも昔、ちょっとやめておきましょう、なんかそういったね、ことは失礼いたしました。さあ、でも続いてのメッセージです。ラジオネームみかんの花さん、ありがとうございます。 吉姫スタッフさん、皆さんおはようございます。雑貨市みかんも行きましたよ。スタンプカードがあと1個で満タンになるから、友人とかなり時間をかけてあっちフラフラこっちフラフラ厳選したのはミニパフェ、みかんとキウイフルーツジャム。受け取った時に思わず、やったー、みかんいっぱいついてると言ったら店員さんに笑われ、周りの人が振り向き、あははのはー照れた美味しくいただきました。最近は市内雑貨や食べ物関連の催し物がたくさんあって嬉しいですね。お金を使いすぎたのでお仕事頑張ります。今日も早朝よりお疲れ様です。行ってきます。いただきました。ありがとうございます。いや、みかんなのさん、写真もいただいてまして、これ見ました。私も、あ、美味しそうなパフェと思ったんですけど、喉が渇いていたのでね、私はコーヒーフロートにしました。両方食べ飲みたいけど甘いもの食べたいなということで、飲み物の上にアイスがドンってね乗った、そちらを選んだんですけれども、このねスタンプカードがあるととりあえず埋まるまでは買ってしまいますよね。なんででしょうか。くじがとにかく引きたくなってしまって、私も埋めてくじ引きました。当たりましたよ。置物って言ったらいいのかな、お家の形をした置物が当たって、今ね家に飾っておりますけれども、妹と一緒に行ったんですけど、妹はね飲み物が当たってました。これ何がもらえるんかなって言いながら行ったら、なんだっけあれ、レモンソーダをねいただいてました。ラッキーって言いながら味見をさせてもらったら、すっごい美味しかったですね。なんかスタンプラリー、私もねそのためにいろいろと買い物をしたくなってしまいましたね。あれはなんかね罠だなと思いながらも、つい嬉しくって、あ、スタンプたまったみたいなね、子供のようにはしゃいでしまいますよね。でみかんさん、やったみかんがいっぱいついてるって叫んじゃったんですね。その場に居合わせたかったな、近くにいたら、え、みかんの花さんみたいな、そんな感じで会うことができたかもしれませんね。人が多かったのでどこかですれ違っていた可能性はありますよね。ね、みかんの花さん会えたらよかったんですけれども、お金使いすぎたからお仕事頑張ります。本当その通りですね。私もやたらと散財してしまいましたのでね、しっかりとお仕事していこうかなと思います。みかんの花さん、今日もお仕事頑張ってください。メッセージありがとうございました。さあ、ラストナンバーです。ジュリー&マリーで自転車、こちらを聞きいただきながら一旦お別れです。サンシャインモーニングの秒間、お相手は浜尾芳恵でした。

0: 仕事のお悩みありませんか？人間関係、業績アップ、転職、起業など延岡市出身エッジコネクション代表の大村康夫さんが解消するためのヒントをお伝えします。 FM 延岡のホームページよりお寄せください。誰もが同じ悩み事、聞いてすっきりビジネスライフ。放送は毎週火曜日朝7時30分。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
2: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。リッスン
1: ラジオ。今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FC 延岡あがた背番号14番ポジションミッドフィルダー竹村俊二です。出身地は兵庫県です。延岡の好きなところは自然が多いところで、好きな食べ物はチキン南蛮です。趣味は最近ゴルフをしています。竹村が8時をお知らせします。

ます。時刻は8時を回りました。6月3日水曜日、8時台のサンシャインモーニングの延岡スタートです。お相手は浜尾芳恵です。この時間もよろしくお付き合いください。さあ外見てみると青空広がっておりますが、風がね結構強そうな、そんな状態のようです。皆さんのお住まいの地域いかがでしょうか。延岡市観測データ見てみますと、現在 26.5 度ということです。まあ、これぐらいだと心地いいですね。で、台風が去った後の、まあ、今日外に出た瞬間って皆さん少し清々しい気持ちじゃなかったですか。うわ気持ちいいなと、なんかねそんな感じがしたんですけれども、今現在台風結構ね猛威を振るっておりまして、和歌山県では氾濫特別警報が出されておりますし、静岡県では線状降水帯に警戒というふうに呼びかけられております。で、東海や関東では大雨のピークを迎えているみたいでね、被害が大きくならずに過ぎ去ってくれるといいなと願っております。さあではメッセージいただいております。ありがとうございます。ラジオネームアニーさん、浜尾さん、スタッフさん、リスナーさん、おはようございます。私もでっかいおにぎり食べました。肉団子入り、今回は1個にしました。いつも2個昨日の風すごかったですね。夜に家の固定電話に謎の留守電、無言だったんですが、風雨の音だけが入っていて怖かったです。浜尾さん、最近怖かったことありますか。今日もいい一日お過ごしくださいね。いただきました。ありがとうございます。あのでっかいおにぎりを2個食べられるんですか、一度に。結構なボリュームですよね。多分ねお店の人が1個500グラムぐらいのって言ってた気がするんですよね、米の量が。でプラス具材が入るでしょ。私サバのなんとかっていうのにしたんですけど、結構なボリュームでしたよ。あれ2個はすごくないです。しかも普通おにぎりって手に持ってかぶりつくイメージあると思うんですけど、私あれお家に持って帰って上品に箸で食べました。だって重すぎてさ、あれかぶりついたら絶対お米バラバラって落ちません。しかも持ってるだけで重いんですよね。おにぎりを買って、まあうち3つ買ったんですけれども、3つ買って袋が重いなって感じることってあんまないと思うんですけど、重かったですもん。だって 1.5 キロですよ、だいたい3つでね。それをこう持って帰ってゆっくりとお家でお皿に入れて食べましたね。ということは兄さんかぶりついたのかな、2個、しかも2個。なんかそのかぶってる姿を見てみたいような気がしますね。でやっぱ風すごかったですよね。場所によってはそうでもなかったかもしれませんけど、うちはすっごいもともと風通りがいいっていうのかな、風の道になっているような場所ですっごい風の音がしてヒューヒューって ねすごいなと思いながら外を眺めたりしておりましたけれどもね。で固定電話に謎の留守電、いやこれ怖いですね。なんかあのメッセージが残っていたらいいんですけれども、風と雨の音だけヒューパタパタパタパタとか、そんな感じでしょうか。怖ー、それ結構怖い。

ですよね。いや、なんだろう、間違い電話なのか何なのかわからないですけれども、私本気で多分それ怖がると思います。何これみたいな。で、多分スマートフォンで今録音できますよね。で、録音とか録画して、で一斉に回します。これ何だと思うみたいないろんな人に聞いて回りそうな気がしますね。いや、でもうちのおばなんていうのは、ああいう台風の時っていろいろ通知が来るじゃないですか。あれが怖いって言ってスマートフォンの電源を消してたみたいなんですね、何も来ないように。で、こっちからLINE とか電話してもおかけになった番号はと、電波の届かないとこにいるかってなるので、それこそ何かあったんかもしれんねって言って、お母さんが固定電話に電話したら普通に出ましたねいるよみたいな、え、どうしたとっていう感じで、ああ、だってスマートフォン通知がいっぱい来るから消したみたいな、そんな状態でしたけれどもね。で、最近怖かったことって何かあるかなって思ったんですけど、それこそよく高速道路とか普通の道、人がいないような、ね、山道を走ること私多いんですけれども、最近の車ってセンサーついてるじゃないですか。 LINE をはじみ出したらピッピッピッピッって言ったりとか、で衝突しそうな時にはちょっと早めのピッピッピッピッピッピッっていうね、音が鳴るんですけど、なんもない、誰もいないところでたまになりません？ピッピッピッピッピッピッピッ、なんもないやんとか思うんですけど、一瞬怖いでしょ、なんかあるのかとか思って。でも何にもぶつからずに進むことできて、私の目には何も入ってないんですけど、車が反応するんです。なんかいたのかなとか、もしね、なんか見えない人に当たってたらごめんなさいとか思いながら運転するときあったりするんですけどね。皆さんもセンサーに驚かれてる人って結構多いみたいで、同じような経験をされたことある方多いんじゃないでしょうかね。今日も、まあ、怖いことなく楽しい一日過ごしていきましょうね。メッセージありがとうございました。ではもう一通、ラジオネームいちごさん、ありがとうございます。浜尾さん、リスナーの皆さん、おはようございます。台風の被害大丈夫でしたか？吹き返しの北風が強かったですね。今朝はまず庭の花、畑の野菜確認しました。やっぱりです。今日は倒れているトマトなどを起こしてあげる作業が待っています。花咲く前のカサブランカが大丈夫だったのは嬉しかったです。いただいてます、ありがとうございます。うちはね、特に被害なかったんですけど、皆さんのお宅どうだったでしょうか。まあ、物が飛んだりとかね、あったかもしれませんし、今現在結構ね、いろんなとこで被害の確認がされているとこなのかなと思います。これから被害が出るような台風の進路にいらっしゃる方もね、いらっしゃるのかなと思うと、ちょっとね、心配になってしまいますけれども、夜の間ってね、分かんないところが結構ありますからね、そろそろニュースなんかでいろいろ出てくる頃かなというふうに思っております。でも、そう、トマトとかね、野菜はどうしても倒れてしまう場合がありますけど、まあ、トマトはね、寝かせてても育つっていうのできっと大丈夫だと思うんですけど、うちも一応ね、今朝出勤前に家庭菜園見てみたんですけど、パッと見大丈夫でした。でもじっくりは見ていません。なので、よく見たら、あ、これが焦げになっちゃるとかあるかもしれませんね。帰ったらじっくり見てみようかなと思います。なんかうちの母親がアロエだけね、大事そうに玄関に運んでましたトマトたちはとか思ったんですけど、鉢植えにしてるのがいくつかあるんですけど、アロエをね、大事そうにお家の中に運んでおりましたのでね、アロエは大丈夫だと思いますね。カサブランカとか大丈夫だったということで良かったんですけどね、まあ、トマトとか多分いろんな野菜植えてると思うので、起こす作業大変だと思いますが、頑張ってください。メッセージありがとうございました。ではこの時間、まだまだメッセージお待ちしています。メールから886@fmnobeoka.jp、 ファックスは 098221-0886 番です。 FM のべおかのホームページからも簡単にお寄せいただけます。皆さんからのメッセージお待ちしています。では8時台の1曲目です。スノーマンでカリスマックス。カリスマックス、 Are you ready?

0: Voice Max。
1: 時刻は8時11分になりました。天気情報をお届けします。まずは台風情報です。大型の台風6号、今日の午前7時現在、志摩市付近にあって、1時間に45キロの速さで東北東に進んでいます。西日本と東日本太平洋側では、今日は土砂災害やうねりを伴った高波に厳重な警戒が必要です。暴風、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。東日本太平洋側から東北太平洋側では、明日にかけてうねりを伴った高波に警戒が必要です。昨日映像が出ておりましたけれども、宮崎県下の方ですね、日南海岸とか、ものすごい高波でしたね。こんなに高波なんだっていうぐらい。あと宇土神宮なんかは参拝を控えてくださいと、波が、入ってくるので、そういったことで呼びかけられておりました。今日も、かなり波が高い場所もあると思いますので、不用意に海岸に近づいたりせずに安全を確保して、お過ごしいただきたいと思いますし、まさに今台風接近中という方、結構激しい可能性がありますので、なるべくならお家の中、安全な場所で過ごされることをお勧めいたします。では延岡市の今日のお天気です。6月3日水曜日、今日は晴れ時々曇り、最高気温31度、最低気温22度、降水確率は正午まで 0%、 正午から午後6時まで 10% です。風は西の風はじめ強く、海上でははじめ北西の風強く、波は4メートルのち 1.5 メートル、うねりを伴います。現在宮崎県北部平野部波浪注意報が出ています。現在宮崎県北部平野部には波浪注意報が出ています。十分ご注意ください。今日は日中の最高気温31度まで上がる予報が出ております。昨日よりも6度高いということです、暑くなりそうです。皆さん、日焼け対策ですとか暑さ対策、どんなことをしていらっしゃいますか？なんかこれ良かったよとかね、そういったものがあると教えていただけたらと思います。私先日頭のスプレーを買ったんですね。なんていうのかな、頭頂部ギューってそのスプレー感を抑えると泡がジャーって出てきて、なんかね、すごい冷たいんです。それをつけるともちろんクールダウンはするんです。プラス頭皮の頭、頭頂部って日焼けするでしょ、それの日焼け対策にもなるってことで、いいなと思いながらプシュってしております。なんかね、つけた後シュワシュワシュワって言って面白いですのでね、そういったいろんなグッズありますから、皆さんも今日もしっかりと対策を取ってください。

明日です。6月4日木曜日、曇りのち雨、最高気温27度、最低気温21度、降水確率は正午まで 50%、 正午以降は 80% です。週間天気です。6月5日金曜日から10日水曜日まで曇りもしくは曇り一時雨の予報です。降水確率 20% から 70% となっています。今日はお日様マークついておりますが、明日から1週間ずっと晴れのマークはありません。なのでね、今日は貴重な晴れ間となっておりますが、ちょっと風が強いですからね、洗濯物を外干しする際には飛ばされないようにしっかりと止めてください。指数情報です。今日紫外線強烈です。日中は日陰を利用しましょう。熱中症情報です。今日は厳重警戒レベルです。外出はできるだけ炎天下を避けてください。明日は注意レベルです。水分と塩分補給をお忘れなく。以上、天気情報などお届けいたしました。ではメッセージ一つ、ラジオネームケイリーズさん、ありがとうございます。浜尾さん、皆さんおはようございます。私も iPhone に吉江のアプリ入れたい、アプリ入れて前向きにいろんなことに挑戦して行動力のある女性になりたい、いただきました。ありがとうございます。いや、全然そんなことなく、どちらかというとお家でのんびりソファーの上でゴロゴロしながらお菓子を食べるのが一番の至福っていうね、そういう状態なんですけれどもね、なんか何回やっても気がつかないっていうか、できないことってあったりしませんか？私、生理整頓とかが本当苦手な方で、そういったものを全くできないんですけれども、じゃあ何ができるのかって言われた時に、何も特に得意なことはなく、ただ運転するのは比較的得意かなと、まあ、得意なわけじゃないですね、好きかなと思ったりはしますね。なんか人それぞれこうできることできないことってあったりすると思うんですけど、あとね、時間はすごい守る方なんですけれども、だからといってその待つのはあまり好きでもないですね。あ、もう5分待ったから帰ろうみたいな、そんな感じで連絡があれば別にいいんですけれども、連絡なしにそう5分待ったりとか、そういうのは苦手だったりとかね、まあ、多分得て増えて皆さんもあるのかなというふうに思いますね。どうでしょう、ケイリーズさんの得意なことって何でしょうか。なんか人が見て、あ、この人これすごいなとかって思っても、そんなに褒めることってなくないですか。あ、この人すごいなって思うことが意外と、まあ、その人はそれできるものだってみんなに周知されてね。だからたまにこうやって褒められると嬉しかったりしますね。で、だからできないことって、まあ、注意されることは多いと思うんですね。まあ、またここあれじゃんみたいな。でもできることを毎回、あ、またできてるすごいね、またできたすごいねっていうことはあんまりないと思うので、人を褒めるって逆に大切なことだなって今思いました。今日ね、人のいいとこ見つけて褒めていくと笑顔になれていいかもしれませんよ。メッセージありがとうございました。ではもう一つ、ラジオネームケイハント Q さん、ありがとうございます。おはようございます。台風一過なのかなと枕元に LED ランタン置いてました。仕事の方は物が来ないので待機状態です。ではいただきました。ありがとうございます。台風一過なんじゃないかな、延岡市に関して言いますとね、風はちょっと強いですけれどもね、枕元に LED ランタンを置いていましたということで、 LED ランタンどんなものなのかなと思って調べたら、私もなんかね、似たようなものを置いてました。あとよく私言ってますけど、枕元にスニーカー置いとくといいみたいですよ。スニーカー、匂いがいいとかじゃなくてね、逃げるために、何かあった時に、避難する時に靴、スリッパじゃなくてスニーカーがやっぱね、脱げにくくていいっていうことなので、そういったものを置いておくといいみたいですね。あと私は自分の部屋に水と食料っていうほどでもないですけど、お菓子類を結構持ち込みましたね。で、持ち込んじゃうと食べちゃう、これいかんなと思ったんですが、いつもその仕事する場所があるんですけれども、そこお菓子をなるべく置かないようにしていたんですけど、まあ、なんかあってね、お家に戻れなかった時のためにと思って、昨日はたくさんのお菓子を運んだんです。そうすると仕事をしながらつい手が伸びますね。一口もう一口、せっかく開けたから食べなきゃ食べないとね、しけっちゃうとか思って、どんどんどんどん食べてしまいました。なのでなるべく体重計に乗らずにしばらく過ごそうかなと思っておりますけど、でこれすごい気になるのが、仕事の方は物が来ないので待機状態、物がやってこないんですね。何の物が来ないんだろう
何が来ないのかがすごい気になりますけど、ね、なんか来ないとできないお仕事なんでしょうね、きっと。何がやってくるのか、なんかね、いろんなものがやってきそうな気がして、物なんだろうなと思いながら見ておりました。さあ、そして京阪特急さんといえばやっぱり野球の話なのかなと思いますけれども、ヤクル

0: 88.6 FM 延岡。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を強度に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
2: さあ、ここからはデイリーデイリーのコーナーです。各パーソナリティが夕刊デイリー新聞から気になる記事をピックアップしてご紹介する、そんなコーナーとなっています。さあ、本日ご紹介しますのは6月2日火曜日の夕刊デイリー新聞一面記者手帳、こちらをご紹介します。腕時計の端末スマートウォッチを利用している、スマートフォンと連動して健康管理に役立てているが、便利さゆえに失敗することも。先日、年上の人から LINE が届いた際、ウォッチに表示された OK をそのまま送信してしまった。了解しましたとスマホで送り直しましたが、了解には理解して承認するという意味があり、上から下という印象を持つ人もいるそうです。目上や取引先に敬意を表したいなら、了解いたしましたとする方がいいそうですと、知らずに使っている、実は非常識な日本語という、ね、本に書かれていたということです。非常識とまではいかなくとも、知らずに意味を取り違えていることもよくあります。例えばスポーツ競技の記事で目にする檄を飛ばす、これは自分の主張や考えを広く知らせて同意を求めるというのが本来の意味です。ところが最近は元気のない選手に刺激を与える意味でも使われていることがあります。御用というより新しい用法として

0: 市民権を得つつあるらしいです。昨日九州南部梅雨入りしました。朝から降っていると今日は雨模様と記事に書いたりしますが、雨模様は今にも降りそうな空の様子を表す言葉、つまりまだ雨粒が落ちていないということになります。うっかりフライングしていたそうです。台風6号が県内に接近しました。その昔ラジオで台風は北海道へ去りましたと述べて大変色を買ったアナウンサーがいたそうです。常識を書く日本語とは本来こんな言葉を指すんだろうか、ということでね、記者手帳をご紹介いたしましたけれどもね、了解しました。これ了解っていうのは理解して承認するっていう意味があったんですね。私も了解しましたとか了解いたしました、どっちも使うかなとか、了解ですとか送ることもありましたが、今の若者に至っては了とかね、りだけで済ませますよね。あの文字一個なんとかよねとか言ったらりとか言って、もうりで終わりなのかいっていうことがよくあったりしますけれども、まあ、そうなると意味、まあ、了解の意味だろうなと思うんですけど、その了解しましたかいたしましたかどっちなのかっていうのはこちらの判断になってくるのかなと思っています。で、知らずに使っている言葉っていろいろありますね。まあ、よく言われるとかね、のが役不足、あ、その仕事私には役不足ですよみたいな、まあ、どちらかというとこう謙遜して言ってることが多いのかなと思いますが、本来は実力に対して役目が軽いと、でこの仕事私には役不足だって言ったら、私にはちょっと物足りないですよ、根源な仕事じゃ私にはねちょっと物足りない、私もっとできますよっていうことになってしまうんですよね。で、今最近では私の実力に対して役目が重すぎるって、荷が重いですっていう風に使われるようになって、全然ね違ったりもしますね。あと情けは人のためにためならずっていう言葉ありますけど、本来は人に親切にすれば巡り巡って自分にも良い報いがあるため自分のためになるよっていうことなんですけれども、まあ、今最近ではね、人に情けをかけるとその人の自立を妨げるので結果的にその人のためにならないというような意味で使われているそうなんですね。なかなか面白いなというふうに思いますね。で、最近その誤用が広まって辞書にも載るようになった言葉っていうのもいくつかありまして、例えば煮詰まる、どんな意味だと思いますか？煮詰まる、これ本来は議論や物事が行き詰まって結論が出せる状態になることなんです。本来はね、非常にポジティブな意味なんですね。それに対して最近は議論が行き詰まってしまってそれ以上もう進まないっていう、ちょっとマイナスな、ね、感じの言葉になってしまったと。あと姑息、これ本来は一時しのぎ、その場を逃れるというような意味なんですけれども、まあ、最近では卑怯でずるいことっていうようなね、そんな認識で広まりつつあるのかなっていう気がします、ね、あと社会の変化ですとか新しいテクノロジーで変わった言葉っていうのもあって、やばい、まあ、これ本来は危険な状態、都合が悪い状態、ね、悪い意味なんです。で、最近は言い方も変わりましたね。やんやばいみたいな、そういったやばいだと非常に素晴らしいとか、もうとても魅力的だと、なんこれ超やばかわいいみたいなね、そういうプラス良い意味で使われることも多いそうなんです。あと炎上とかね、よく聞きます、まあ、本来は建物や物が激しく燃えることを炎上って言っていたんですが、最近はね、まあ、皆さんもご存知、SNS とかネット上で特定の人物や企業に対して批判や非難が殺到することというふうに使われたりしますね。まあ、そういうふうに言葉やも用法も結構変わってきていることも多いんですけれども、確かに本来の美しい日本語、私もこう喋りながらこうやって番組やりながら、まあ、今なんか言葉違ったなとか、うまくこう結びつけることができなかったなとかいうこと、結構あの頭があってお尻があると思うんですけど、言葉ってね、そこがつながらないことがあってうおーってなる時がありますけれどもね、文字に書くとそういったとこは修正ができるんですけど、喋り言葉って訂正がなかなか難しい面もあってね、気をつけていかなくちゃいけないなと思います。まあ、いろんな言い回しとかあると思いますが、本来の意味を正しく知った上で使うっていうことは非常に大切ですね。これがまさに国語の勉強なのかなと思って、こちらの記事ご紹介いたしました。今日のデイリーデイリーは6月2日の記者手帳から、言葉の意味、こちらをご紹介いたしました。
1: 夕刊デイリー新聞は 延岡を

0: はじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする有刊誌です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 有刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: 時刻は8時30分回っております。さあ、なぞなぞいきますよ。朝の頭の体操、皆さんも一緒に考えてみてください。今日も3問いきます。では1問目です。これはわかるかな。大きい人の職業ってなんだ。これ簡単ですね。大きい人の職業といえば何でしょうか。大きい人、でっかい人。そうです、答えはデカデカ、かっこいいですね。デカっていうことで、大きい人の職業はデカでした。では2問目いきますよ。魚の周りでうーうーうーうーと嘆いているところ、どこだ。魚の周りでうーうーうーうーうーと嘆いているところはどこだ。今ね、私頑張ってうを言いましたけど、うを何個言いました。うーうーうーうーうーうーってね。そうです、答えは6個言いましたね。うを6個ということで、うろこでした。魚の前でね、うろこではラストいきます。瓶をたくさん集めると何をされるかな。瓶をたくさん集めると何をされるでしょうか。瓶をたくさん集めるんです。瓶をたくさん、瓶が多いと書いて、そうです、ビンタ。答えはビンタでした。あんまりね、ビンタってされたことありませんが、皆さんありますか。なんかよく見ますね、漫画とかでパチンっていうのあれ実際に叩かずに自分の手に当ててパンって音出す遊びをね、よくやっていたような気もします。さあ、というところでメッセージご紹介いたします。ラジオネームふわふわミルクさん、ありがとうございます。浜尾さん、お疲れ様です。よしえのですか。私の分もお願いします。私の持論、勉強はできなくても人の気持ちがわかる人に。でも最近もっとちゃんと勉強しておけばと思うことがたくさんで、そうか、私もよしえのとなりましたよ。へへ、まだ20代と思っている私の頭脳、育てるのも私次第ですね。以上です。いただきました、ありがとうございます。いやいやいやいや、でもこの持論いいですね。勉強はできなくても人の気持ちがわかる人に。そう、なんかこういうことを言うと相手が傷つくだろうなとか、自分が言われたらどう思うかなとかね、自分が何かをこう人に頼みたいとかしてほしいなって思った時に、どういう伝え方をしたら相手は動きやすいかなとか、それを考えられるっていうのはね、その地頭の良さみたいなのってあったりしますよね。人との付き合い、コミュニケーションが、まあ、得意な人、不得意な人、世の中にはたくさんいると思うんですけれども、あえてこう攻撃的にならなくてもいいっていうような場面もね、多々あるのかなと思いますので、そういう人の気持ちを考えながら喋るとかしてあげるっていうのはすごく大切なことなのかなと。これが優しさですよね。やっぱね、優しい人間でありたいなとは思いつつもね、難しい時もいっぱいあるんですけれども、まあでも基本あまりこう人を傷つけずに過ごしていけたらなと思う時ありますね。そっか、よしえのとなりましたってことですけど、まだ20代と思ってるんですね。私は永遠の18歳です、気分は気分はね、ずっと18歳。その辺から精神年齢止まったままのような気がします。見た目だけ老化していって、でも精神的にはね、そのあたりでずっとキープされているような、そんな気がしますね。いいんですよ。それこそね、昨日友達と LINE というかチャットなんかやり取りをしていたんですけれども、気持ちが若いよねって、気持ち若ければいいよねって、お互いね、その子年代のままでいいじゃんねみたいな、そんな話をして、見た目はね、まあ確かにいろいろと変わって変化していくと思うんですけど、気持ちぐらいはね、ずっと若くありたいなと私もそう思っておりますね。よしえのはあまりこう使えませんのでね、情報できないかと思いますけれども、確かにね、この人の頭もらいたいなって、誰の頭もらいたいって言われたらいろいろ考えますよね。あ、この人のこういうとこいいなとか、まあ基本的にテレビに出られている有名な方とかが増えてくるのかなと思うんですけど、そういう人たちの脳を持った場合、 どんな世界が待ってるんだろうとか、そういうちょっとした濃厚感みたいな

たいなのができると面白そうですよね。ということで、ね、育てるのも私したいということで、今日もね脳を育ててみてください。メッセージありがとうございました。では続いてのナンバーです。バウンディでイデアが溢れて眠れない。

毎週水曜日のこの時間にはちょっとした雑学をお届けしておりますが、今日もねちょっと雑学考えていたんですけど、ここで今日は何の日を先にというか行こうかなと思っています。今日は6月3日です。今日もね記念日たくさんあるんですが、その

中から一つ、今日は何もしない日ということです。何もしない日、ただそばにいる存在を勝ち出すレンタル、何もしない人のツイッターのフォロワーが本人の了承を得て制定したということです。日本はレンタル何にもしない人が活動を開始した2018年6月3日に由来しているということなんです。ね、1年に1日くらいは社会的な責任から解放されたり、何者でもなくなる何もせん日、これがあってもいいんじゃないかという思いから生まれたそうなんですけれども、なんかしたいなって思いそうじゃないですか。何もするなって言われたらなんかしたくなりそうな、そんな気がしますけど、まあね、皆さん毎日忙しくバタバタ過ごされていると思うので、何もしない一日、これを作ってみるのも良さそうです。さあ、そして今日6月3日がお誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。今日の誕生花はブドウです。今日生まれた人は明るく、とてもよく話をする人です。自分の意見はしっかり言葉で伝え、対立することがあってもまず負けることはありません。エネルギーに満ち溢れ、人の心をつかむ話し方を知っています。そこに少し皮肉っぽい表現が入ることも特徴です。今日生まれた人は無視されたり軽視されることに一番傷ついてしまう、とても繊細な人です。今日の誕生花はブドウ。そして今日の誕生虫はツノゼミです。ツノゼミ、これね、非常に珍しい形をした生き物ですので、ぜひ見ていただきたいと思います。なんかね、ツノゼミっていうセミっていう名前がつくので、セミかなと思うんですけれども、セミ科のグループではなく、カメムシ目ツノゼミ科に属する昆虫となっております。これは写真を見たらすぐ変わってるって思うと思いますし、すぐになんかこう記憶に残ると思うので、ぜひ一度写真を見てみてください。今日が素敵な一日になりますようにお祈りしております。以上、今日は雑学に変わりまして、今日は何の日ご紹介いたしました。 88.6 FM 延岡メッセージいただいています。ラジオネームトッポギさん、ありがとうございます。台風一過、晴天、ああ大物洗濯したいけど仕事に行かねば、今度いつ晴れるのかな、悶々としながら行ってきます、いただいてます。ありがとうございます。わかる、この気持ち。今日ね、すっごい天気がいいので、私も朝外に出た瞬間、洗濯と思いましたね。洗濯してみたいな。で、洗いたいものいっぱいあるんです。夏物で、夏物の冷たいものをまだ全部出してなくて、出したいな、一回洗って使いたいなってどっかで思ってはいるものの、今日もね、朝早くから仕事だったので、さすがに洗濯を回し干してから来るような余裕はなく、1分でも寝ていたいタイプなので、うわ洗濯回したいなと思いながらやってまいりましたね。悶々としながら行ってきますということで、今度いつ晴れるのでしょうか。今のところ週間天気で晴れる日はないです残念ながら週間天気を見る限り晴れる日はないんですが、で、長期20日までの予報を見ましても雨が続いています。もうこうなったらコインランドリーに頼りましょう、ね、コインランドリー綺麗に乾かしてくれますからね、その方が無難かもしれません。まあ、せっかくいいお天気ですので、お仕事が終わったら青空でも眺めて一呼吸してくださいね。メッセージありがとうございました。では続いてのナンバーです。外でオンリーユー。

ッセージいただいています。ありがとうございます。ラジオネームおでんちゃん、おはようございます。言葉の意味良かったですね。勉強になります。良い一日をいただきました。ありがとうございます。言葉の意味良かったですか。昨日6月2日火曜日の夕刊デイリー新聞一面の記者手帳、こちらにね掲載されておりますので読んでいただけたらなと思いますし、最近の若者言葉ってやっぱね、わからないことも結構ありますよね。何その意味みたいなね、いろいろと日本語も難しいなというふうに思うことが結構あるんですけれども、皆さんはいかがでしょうか。なんかね、こんな風にないろいろ変わって、その変わりを私たちもちょっと取り入れていかないと、それこそ辞書なんかにも新しい意味が載っていたりしますからね。あ、こういう風に使うんだなっていうのがいろいろ分かって面白いなって思うこともあるし、なんかっていうようなものもあったりしますよね。それがね難しいところだなと思うんですが、まあいろいろとこう私たちもアップしていかなくちゃいけませんねスキルアップじゃない、なんて言うんだっけ、もうこうやってね言葉が出てこないっていうのが悲しいんですけれども、いろいろアップデートをねしていこうかなというふうに思ったりしておりますね。おでんちゃんも今日もいいお天気ですので楽しい一日お過ごしください。メッセージありがとうございました。さあ、そしてラジオネームのびすけさん、ありがとうございます。浜尾さん、おはようございます。また体重計に乗らない、乗りたくない生活になっちゃったんですか頑張って続けてきたことや日頃は難なくできていることでもあっという間に元通り、そんなことありますよね。のびすけなんてしょっちゅう。先日はある書類に勤め先を記入する機会があったんですけど、会社名はともかく部署名や電話番号、住所全部うろ覚え。いかに自分が普段からスマホ頼り、パソコン頼りで生活しているか身に染みて感じた出来事でしたよ。浜尾さんは今日もスラスラおしゃべりしてすごいですね。脳がしっかり働いてます。さすが永遠の18歳だな。だったらのびすけは中学生ぐらいかな、精神年齢、あはは。いただきました。ありがとうございます。ねえ、なんかやっぱいろいろわかんないことってありますよね。で、最近私ちょっと気になっているのが、私はのびすけさんと同じうろ覚えというふうに使うんですけど、よくねうる覚えっていう言葉を目にして、うる覚えってなんだって思うことがあったんですけど、今ねちょっと喋りながら調べてみたんですけど、まあ、正しい日本語はうろ覚えらしいです。確かではなくぼんやりと覚えていること。うるとうろってねちょっと似ているので、なんか広まってきているそうなんです。なので普通に使うとき、うる覚えっていうことを言うこともあるそうで、あとね茨城とかで使われている方言だったりもするそうなんですね。だから間違いではなく方言の一種だという方もいらっしゃるみたいで、まあ、そこからこういろいろ聞いてどっちが好みかなっていうので、まあ、今の若い子たちって可愛い方とかを使ったりしますからね、それでうる覚えが結構広がってきているのかなっていうような気もしますね。時々うる覚えっていう言葉を耳にして、うる覚え、私はちょっとね違和感があったんですけれども、まあ、方言なのかなというところもあるみたいですね。で、そう、体重計に乗りたくない生活に戻ってきておりまして、いかんすねダメだなと思いながらも、いろいろあって通っていたジムにしばらく行ってないんですね。まあ本当いろいろありましてというのが、まあ、ほら献血したりとか、ちょっと遠くまで出かけて帰りが遅かったりとかで、昨日は台風だったでしょ。そういうのがこう重なって3日4日行ってないんですよね。今日こそは行こうかなと思います。また一度行き始めると続くんじゃないかなというところでね。そうですよ、普段から私もそうですね、勤め先の住所電話番号とか、あと家族の電話番号とかも誰一人知らないです。自分のスマートフォンの番号しか覚えてないですね。そういうのを記憶している、昔はね友達何人かの電話番号とか覚えてましたよね、住所とか。その頃はやっぱ脳が活性化していたのかなというような気がしますね。

さんの脳は永遠の18歳ですか、精神年齢18歳ね、あ、のびすけさんは中学生か、中学生なら15歳ぐらいでしょうか。まあそういう気持ちでね、生活していくのもいいかもしれませんよ。じゃあ私の方が年上だということで、これからは先輩面して番組お届けしようかなと思います。メッセージありがとうございました。さあ、そしてラジオネームボリゾーさん、ありがとうございます。梅雨すか今日の晴れは貴重なんですね。今日はみんなの前で喋らんといかんのです。僕も吉江の方が欲しいぞ。18歳の脳のようにいろんなことを調べて前向きな楽しい話題提供がしたいぞということでね。お、何ですか今日みんなの前で喋るようなお仕事かな、仕事があるんですか。そういう時ってやっぱ緊張しますよね。私もそうなんですよ。人前で喋るとやっぱ緊張します。普段と違いますし、だいたい立ってるのが苦手なので、立った状態で喋れって言われるとそもそも疲れてきますね。足が疲れる、あんま普段立ち仕事したことがないので、みんなの前でも座った状態で立ったらいいんですけど、立ったまま喋れって言われたらね、なんか疲れるなって。そしてそっちに意識がいくので何喋ってるかわからなくなることがありますね。本当前向きで楽しい話題提供、これを心がけて今日も頑張っていただきたいと思いますし、まあ、どういった年代に喋るのかわかりませんけれども、若い子だったら若い子向けの言葉っていうのをチョイスしてみると受けがいいかもしれませんよ。メッセージありがとうございました。頑張ってください。さあ、ラストナンバー聞こえておりますけれども、皆さん FM 延岡のホームページとかチェックいただいてますか。これ見ていただきますと最新の番組情報ですとかね、いろいろ出てきます。今現在はプレゼントはありませんけれども、いろんなね、あの番組情報ありますので、ぜひチェックしてみてください。あとインスタグラム、こちらも更新されておりますので、フォロー&いいねボタンお願いします。さあ、ラストナンバーです。長渕剛でシャボン玉、こちらを聞きいただきながらお別れです。サンシャインモーニングの延岡、お相手は浜尾芳恵でした。

0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓、腎臓、健診助成をはじめ、医師会、歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
2: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio.

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。9時です。